اغا ټول خل خلکی چې دی دا الله جل جلاله د طرف نه دا اغا حلاکت او دا حلاکت نتائجونه خبردار کړل. او څوک چې دا الله خبره منونکي وو هغې ته زیری وورولو چې د الله رب العزت په دربار کې د نیکو اعمالو په وجه باندې د هغې اوچتې درجې دي، او د دې دپاره چې دی نیکبختي او کامیابی ولیکل شوه. نو بهرحال کافرانو یو طرف ته خو د وحي او د رسالت انکار کولو، او دویم طرف ته به دا کتل چې داسې معجزات د نبی علیه السلام نه صادره کیږي چې هغه د عام خلکو نه نه وي. نو بیا به ویل چې خامخا سناسه خبره خو ضروري ده، خو چې بیا به دې نه څه خبره هم جوړه نه شوه نو دی به دا وویل چې داسې دا نبی نه دی بلکې جادوګر دی، او نعوذ بالله دا قرآن د ده جادوګری ده. د کفار دا وینا نبی علیه الصلاۃ والسلام رسالت او د قرآن تاثیر دا د ټول نه لوی شهادت و. د نبی علیه السلام رسالت او د قرآن اثر داسې نمایا او چې د دې نه انکار او عناد نه باوجود کافرانو د دین انکار نه شو کولی، او خپل ضمیر به چې دی دغه کورونو ویل دا جادوګری ده، او د الله د رسول معجزات به چې وکتل نو دی به ویل چې دا نبی علیه السلام نعوذ بالله جادوګر دی. خو دی ته دا پته نه وه چې په اصل کې د دې تکبر او د دې د نفس غرور چې هغه د فرعون صفات دی، هغه اصل جادوګر خو دا دیو چې د دې عقلونه چې دی هغې جادو چې دی پټ کړو، او د الله جل جلاله بزرګ رسول په مخ کې د تواضع او د انکسار کول ځان ټیټول هغې ځان بد ګڼل. د نبی علیه الصلاۃ والسلام معجزات چې وکتل کفار د مکې دا وینا چې دا سری جادوګر دی، نو څنګه چې نورو انبیای سابقین معجزات به خلکو وکتل نو د دې د امت چې کم مخالف خلک به نو دې ته به جادوګر ویل. قرآن پاک د دې شاهد دی. نو د کفار د مکیو دا کول بالکل غلط او سری دروغ و بهتانو، ځکه چې کم اعلی اخلاق او خیسته اعمال او حکمت نظری او حکمت عملی حلال او حرام تفصیل کول حقائق او معرف بیانول دا جادو څنګه کیدی شي، او کتاب حکیم چې کم په نبی علیہ السلام باندې نازلیږي لګیا دی هغه کم ځینه جادو کیدی شي، ځکه چې جادو خو یو قسم له تماشا ده. د دغې جادو رښتیاو سره او حقیقت سره څه واسطه ده؟ نو الله جل جلاله فرمایي الف لام را، الله پاک ډېر ښه پوهېږي د دې ټکو په معنی باندې. تلک آیات الکتاب الحکیم، دا آیاتونه دي د کتاب حکمت والا نه. اکان للناس عجبا، سو شو خلقو تا تعجب کوي. ان اوحینا الی رجل منهم، چې مونږ وحی وکړو یو سړی منهم د دینا. ان انزل الناس دا وحی چې اویری خلق. وبشر الذین آمنوا، او زیر ورکی هغه کسانو ته چې ایمان راوړی دی. ان لهم چې دوی دپاره قدم صدق، دی دپاره چې دی کم خلکو چې ایمان دی دپاره دا خوشخبری ده چې دی کله خپل
رب تورسی وحید پارا بچی دے قدم صدقن دی دا پارا چی دے اغبا مقام وی دا رشتیو مرتبہ وی دی دا پارا دی اند ربهم دا دی رب سرا قال الكافرون ویل کافرانو چی ان هذا بشکدغا لساحر مبین دا نبی علیہ الصلات والسلام لساحر مبین دا چی دے واضح او خکار جادوگر دے ان ربکم اللہ الذی پدی آیات کی دا توحید تلقین دے اور دا دغی حقیقت طرف تا اشارہ دا چکر خلق او امر دا دوان دا اللہ ذات سر خاص تھی چی اماغ اللہ چی دے کائنات پیدا کون کے دے او اللہ جل جلالو پخپل حکم او قدرت سر دا دے کائنات انتظام چی دے دا چلی نو بیا پا عبادت کی بلکس اللہ سرا شریکول سنگ ممکن دا نو پا دی آیات کی دا مشرکین عرب دا بدو عقائد ردو شو چه مشرکین عرب دا اللہ پاک دا وجود قائل خو شرک فی صفات بے کولو او صفات دا الوهیت اغب پا مخلوق کی گنل خپل بوتانو تا بے چی دے متصرف و فاعل مختار ویل او دا خپل بوتانو عبادت بے کول او دغ عبادت بے دا گنلو چی دغ عبادت سر بمونگا اللہ تا جختی گو او دا بوتان بمونگ تا دا اللہ پا دربار کی سفارش کئی او زمونگا کارونا بجوڑی پا دی آیات کے جنے دا خبر ورکڑے شو چی ستاسو پروردگار ستاسو معبود ستاسو مربی ستاسو مدبر دا طول امور اغا اللہ دے اغا اللہ خپل قدرت سر زمکی و آسمانو نشپگ روزو کی چی دے جوڑ کرو او دا عرش نلار واحل تر فرش فوری دا طول کائنات نو اللہ پاک وجود کی راوستو او دا طول دا اللہ پاک پا تدبیر او حکمت سر اس روان دی کارو نکی پا دیکی یو کس ہم اللہ پاک سر شریک و حصہ دار ندی اگا دا عالم جوڑون کی دی رب العالمین دی احکم الحاکمین دی چ اللہ جل جلال عظم کے اسمانوں اور ٹول کائنات پیدا کر نبی ددی نپس دخ پر شان موافق عرش باندھی چغد سلطنت د تخت مشابه دے جلو فرماشو ٹول مخلوقات چغد ٹول مخلوقات لوے دے اور دان لوے دے عرش عرش دان لوی دی چې وو وانا اسمانونه وو وانا زمکی د دې په مینس کې چې د دې په د مخامخ هیڅ نه دی او د الله پاک په عرش باندې قائمېدل په دې باندې نه دی چې الله جل جلاله یا د عرش محتاج دی یا د فرش محتاج ځکه چې هغه د کون و مکان د زمین و زما د پیدا کول نو پیله موجودو نو هغه شان دی د هر څه د پیدا کولو نه پس هم الله موجود دی معاذ الله عرش د الله پاک مکان نه دی او د الله پاک د ناستې ځای نه دی ځکه چې کوم شیز دپاره مکان او ځای معلوم شي نو هغه محدود شي او چې کوم شی محدود شي نو هغه مخلوق دی او الله جل جلاله خالق دی مخلوق نه دی کوم عرش عظیم معاذ الله په دې باندې امکان نشته بلکې هغه د الله پاک دا

جيوكم جميعا. الذين بيلد تفسر كثير آيات ترجمة بين. إن ربكم الله الذي بشكر أبستاس وغزات خلق السماوات والأرض شبيدا يكل الأسمانون والأرض وزمك في ستة أيام بشبك رزك ثم استوى يا قائم شو على العرش عرش باني يدبر الأمر تدبير كيد كارونو ما من شفين نشتري سوق سفارشي إلا مگر من بعد إذنه فزده كم داغنا ذلكم الله دادي تاسو دا پارا الله ربكم ستاسو رب فعبدوه پس دا الله پاک بندگی كوي أفلا تذكرون تاسو نصيحت ننسي يا تاسو سوچ نكوي إليه مرجعكم جميعا. نو دا آخرت دا جوننا دا عربو مشرکینو دا عربو انکارو نو پا آخرت بانده استدلال پا دی آیات کی دا دو خبرو طرف تا اشاره دا. یو خدا چه پیل ازل اللہ پاک انسان پیدا کو نو یو شی پیل ازل پیدا کول گران وی زکر داغ نمونه نوی داغ سیمپل نوی تا خناخه میسری للار شا خناخه درزی للار شا یره دا ڈیزین را جوڑ که بدر تا خام خواوی یو زلی ما تا خوایا چیزی یو زلو گورم آغشان بدر جوڑ کم. نو اللہ جل جلالو انسان بغیر سیمپل پیدا کو نو یو شی په پیل ځل پیدا کول ګرانوي بیا چې یو ځل پیدا شي دوباره پیدا کول بیا دوباره هغه شیان جوړول اسانه. نو الله چې څنګه پیل ځل انسان پیدا کو د دې نه زیات اسان ورته دوباره پیدا کول دي. نو که چېرته تاسو په پیلنی پیدایش د انسان تاسو یقین ساتئ نو دا دویم ځل پیدایش باندې تعجب او انکار ولې کوئ؟ یو سړی دا تسلیمی چې د الله جل جلاله پیدایش مطلب الله پاک چې مونږ پیدا کو دا مونږ الله پیدا کو نو بیا هغه به دا هم منی چې دوباره هم مونږ پیدا کولی شي. دویمه خبره په آخرت باندې د استدلال دی او فرمایله چې د اعمالو د بدلې قانون دا غواړي چې یو ژوند څنګه د ازمیښ دپاره دی دغه شان د یو ژوند د اعمالو د بدلې دپاره هم پکار دی ځکه چې دا دنیا د خلکو دپاره د امتحان او د ازمایش ځای دی. او دلته الله جل جلاله خپل انسانان آزاد او مطلق العنان ندی پری خوستی بلکه دا دنیای دی دا پارا سا جوڑا کری دا دار العمل جوڑا کری دا. نو ضروری دا دا چه دا خالق دا طرف نه هم امر وی او نهی هم وی دا با که دا با نکی بیا د دغه دار العمل په تریدو باندې یو بل دار دی چې هغې ته دار الجزا ویل کېږي چې نیکوکارو خلکو ته به د دې اجر او ثواب او بدکارو ته به سزا او عذاب ملاویږي د پاره د دې چې ښه او بد کې چې دی فرق وکړی شي نیک او بد کې فرق او امتیاز عقلن ضروری دی. نو گویا انسان دوباره پیدا کول د عقل او د انصاف په وجه باندې ضروری دی ځکه چې کمو خلکو الله پاک خپل رب یو ګڼلې دی بندگی اختیار کړې ده هغه د دې مستحق دی چې دې ته خپل صحیح او ښه طرز عمل باندې پوره پوره بدله یعنی جنت ورکړی شي او چا چې خلاف زندگی تیرا کړی ده هغې هم د دې مستحق دی مستحق دی چې هغې د خپل بېجا طرز عمل نتیجه وګوري کله چې دا جزا او سزا
موجودہ دنیاوی زندگی کے امتحان و دا مہلت وقت نو بیا چی دے دا دی دا جزا او دا بدلے دا پارا ہم یو آخرت والا زندگی ضروری دا. د مرگ نه پس ژوندی کېدل دا یو داسې مسله ده چې صرف مذهب اسلام سره خاص نه ده. د مرگ نه پس ژوندی کېدو دا دغه چې ده دا مسله دا صرف مذهب اسلام سره خاص نه ده، بلکې ټول چې آسماني کتابونه دي هغې د مرگ نه پس زندگی او جزای اعمال د اعمالو بدلې باندې متفق دي. او د دې په وقوع کېدو په کیفیت کې اختلاف دی. په هر مذهب کې د حشر او د نشر علیحدہ علیحدہ صورتونه بیان شوي دي. مذهب اسلام دا وایي چې انسان د مرګ نه پس به یو ځل دوباره جسمانی طور باندې ژوندی شي، د خورو نه بروزي، د قبر نه، او د خپل اعمال دنیا مطابق جزا او سزا به واخلي. قرآن کریم د باس بعد الموت یعنی د مرگ نه پس دوباره ژوندی کېدل مشرکینو به دې ته عرب مشرکینو به دې ته ویل دا به څنګه کېږي. نو قرآن کریم دا نه کثرت سره بیان کو چې په هغې کې د بعض بعد الموت این گنجایش پاتې نه شو، نه تعویل. قرآن کریم کې الله جل جلاله بعض بعد الموت یعنی د مرگ نه پس دوباره ژوندی کېدل مختلف مثالونو او دلیلونو سره واضح کو. مثلا الله پاکو فرمیل چې څنګه یو مړه ځمکه وي باران پرې وشي هغه راژوندی شي، دسې راژوندی شي، دغه شان به یو مړی الله پاک دوباره راژوندی. یا چې دې دې ته سوچ وکړي چې یو ناپاکه کترې نه الله پاک یو انسان چې هغه اورېدونکی دی لیدونکی دی دی جوړ کړو، نو بیا الله جل جلاله د ده دا منتشر لاسونه خپې راجمع کولی نه شي. یا دا خبره چې کوم انسان الله جل جلاله په پیل ځل د پیدا کولو باندې قادر دی نو دغه شانتی الله جل جلاله په دویم ځل عمدغه انسان پیدا کولو باندې هم قادر دی. یا دا خبره الله پاکو فرمایله چې کوم الله اسمان او ځمکه دا لوی مخلوق پیدا کولو باندې قادر دی، نو بیا الله پاک دا ولیشته انسان دوباره نشي پیدا کولی. یا چې دی النوم اخو الموت چې الله جل جلاله ته اوده کی او بیا دې راپاسي، نو کوم رب چې ته اوده کی تا ته پته نشته چې څه وشو، څه نه ده، شپه تېره شوه او هغه تا راپاسي، نو هغه رب بیا تا د مرګ نه هم راپاسلی شي. نو خلاصه دا چې انسانانو ته دلته دا خبر ورکړل کېږي چې تاسو خپل ځان یو ذمهوار مخلوق وګڼئ او یقین وساتئ یو ځل به الله پاک ته مخامخ کېږي او د خپلو ټولې زندگی جواب به ورکوي، چې کله به الله جل جلاله اطاعت گزار بندگانو ته د دې د اعمالو بدله ورکوي، نافرمانانو ته به رنج و مصیبت او عذاب ورکړی کېږي. الله جل جلاله فرمایي الیه مرجعکم جمیعا، همدغه رب طرف ته به ستاسو چې دی واپس کېدلی. وعد الله حقا د ټولو، جمیع د ټولو، وعد الله الله پاک وعده حقا رښتونی ده. انه بېشکه همدغه الله پاک یبدأ الخلق پہلا ځل پیدا کوي
یب دول خلق پہلا دل پیدا کول کئی ثم یعیدہ بیا بتا سو دوبارہ پیدا کئی لیجزی الذین دپارت دی چی بدل ورکی آگا کسانو تعملو چی ایمان والا دی وعملو الصالحات انہی کامال والا دی بالقسط پا انصاف سرا والذین آگا کسان کفرو چی کافران دی لهم دی دپار شراب سکل دی من حمیم دا آگا خوٹکی دلی اوبا وعذاب علیم او ادردناک عذاب دی بما کانو یفرون یکفرون په سبب د دې چې دی کفر کوونکي او کفر کوونکي الله جل جلاله مخکې آیاتونو کې د خپل کائنات چې دی هغه مظاهر پیش کړي چې الله جل جلاله په کائنات کې دا شیزونه پیدا کړي دي چې کم سړی د دغې عجایبات قدرت کې لږ غور وکړي نو پوه به شي چې دغه د عالم خالق او جوړون کې یو قادر او حکیم ضرور شته. په کائنات عالم کې د مثال په تور باندې دلته نور او سپوږمۍ روز او شپه او پس یو بل پسې راتلل په دې کې د خدای قدرت او د الله پاک وحدانیت او دلایل او نشانیانې موجود دي. د دې دغه امور چې دي علاوه د دلایل قدرت نه د یو بې مثال نعمتونه هم دي چې د هغې په وجه باندې د الله واحد معرفت حاصلیږي او د الله پاک د عظمت او د جلال زړه باندې چې دی اثر کیږي. دلته د قدرت الهي د اثبات دپاره نور او سپوږمۍ طرف ته توجه الله پاک ورکړه او وی فرمیل چې الله دې چې نور او سپوږمۍ کې رڼا پیدا کړې ده، یعنی د مادي یو فطري خاصه چې دی هغه څه شی دی درونوالی او تیاره ده، خو د آفتاب او د مهتاب یعنی د نور او د سپوږمۍ ماده الله پاک داسې منور او رڼا پیدا کړې ده چې ټول عالم چې دی هغه رڼا کوي. بیا د آفتاب او د مهتاب یعنی د نور او د سپوږمۍ د هر یو دپاره چې دی خپل لارې دي او مقامات دي او هغې داسې په انداز سره مقرر کړي دي چې د هغې سره موږ ته د کال او د میاشتې د تاریخ او د وختونو د یو یو منټ حساب معلومیږي، نه د دې په رفتار کې فرق راځي او نه چې دی دې د خپلې لارې نه مخکې رستو کیدی شي، نه چې دی دا په تلو تلو باندې خرابیږي او نه چې دی دا چې دی ماتیږي او نه چې دی دلته دی کسې د مرمت کار روزي چې کله نه دنیا جوړه د الله پاک دا مخلوقات پیدا کړی دي او همدغه شان دې په دغې خپل شان سره برابر خپله ډیوټي کوي او چې کله پورې به د الله پاک حکم وي دی به دغه خپله ډیوټي کوي او چې کله به چې دی د الله جل جلاله حکم وشي دی به خپله ډیوټي پرېږدي او دی به چې دی د ټوټ پوټ شکار شي. الله جل جلاله دا دوه چې کومې عظیم الشان نشانی یعنی نور او سپوږمۍ علاوه د رڼا نه نور هم پکې ډېرې فائدې دي، د دې په ذریعې سره کال او میاشت او د دې د تاریخونو حساب معلومیږي. دا حساب اگر چې دا نور او سپوږمۍ دواړو نه معلوم کیدی شي، دواړو دپاره چې دی کال او میاشتې شمسی او قمری د ډېر لوی زړې زمانې نه چې دی دا ترتیب را روان دی، خو دا میاشت چې دی دا د سپوږمۍ په ذریعه د تاریخ حساب مشاهده او تجربې نه ظاهریږي، بخلاف د نور چې د دې حساب صرف سائنسدانان او ریاضیدان هغه خلق کوي. نو دې دپاره
چونکہ د سپوږمۍ نه هر عام او خاص خبر دی، نو اسلامی احکامات چې دی هغه د سپوږمۍ حساب سره دی. نو د عام او خاص چونکه په سپوږمۍ باندې پیږي، نو عام او خاص د پاره چې دی عمل کول آسان شي. که اکثر وي لکه کپړه وي که ان پڑھ وي، که د کلی کس وي که د مانډو کس وي که د خاریو کس وي، الله پاک په سپوږمۍ باندې پوه کړی دی. اکثر اسلامی فرائض احکام څنګه چې حج، زکات، روزہ، عدت دیکھم چې دی د میاشتې حساب دی. ددی دا معنی نه ده چې د نور حساب لیکل یا استعمالول جایز نه دی، بلکې ددی اختیار دی چې کم سړی روزہ، حج، زکات، عدت وغیرہ معاملات کې هغه کمری حساب د شریعت مطابق استعمال کی، تخپل کاروبار، تجارت، ملازمت وغیرہ شمسی استعمال کی، مگر شرط دارے کہ مجموعی طور باندې مسلمانانو کی کمری حساب جاری دے د پاره د دې چې رمضان، حج وغیرہ اوقات معلوم شي. دې د پاره فقها او کمری حساب باقی ساتلو د مسلمان پر ذمہ باندې فرض کفایہ ګڼل. خو په دې کې شک نشتا چې سنت د انبیاء او د سنت رسول الله او سنت د خلفای راشدین قمری حساب هم استعمال شوی دی، او د دغې خلکو اتباع کول دا موجب برکت او ثواب دی. اهل بصیرت او عقل او دانش دا چې دی یو طبقه ده، دا د نور او د سپوږمۍ د الله د قدرت نشانیانې دي، او الله پاک دا بیکار او ابس نه پیدا کړی. نور اوس پومی کې دا الله پاک دا حکمت چې دی هغه نښې دي، دا په خپله چې دی نه دي پیدا کړی شوی، نه په دې کې خپل کم یو تاثیر راغلی دی. دا د ورځې شپې اختلاف، د ورځې شپې راتلل، او د ټول کائنات ارضی او د اسمان پل خاص درس بصیرت دے گی. خدا آغا خلق دا پارا پکی درس بصیرت دے چاہا اللہ پاک طرف تا متوجی وی، او دا اللہ پاک تا پا جوڑ شوی دنیا و کائنات باندی آغا سوچ کے، دا سی خلق دا پارا ہر شیس کی دا اللہ پاک قدرت او دا اللہ پاک دا ہستی وجود نظر راز. دا ټول کائنات ته دا خلق ګوري، دا پوها خلق، او الله پاک ته پیزان رسي. مفسرین لیکلي چې په دې آیات کې شمس او قمر یعنی سورج او چاند خاص طور باندې ذکر دی د پاره فرمایلی شو چې بعض خلق د نور عبادت کوي، بعض خلق چې دی دا سپوږمۍ عبادت کوي. صحیح شو. او اوس پورې هم چې دی نور پرس خلق موجود دی او چاند پرس خلق، نو په دې باندې دغه حقیقت ظاهر کو چې دغه تاسو چې د کم کم شیزونو عبادت کوئ، یا د نور کوئ یا د سپوږمۍ کوئ، دا خو مې ستاسو د خدمت او د راحت او د نفع لپاره پیدا کړی دی. نو دا د انسان سخت بیوقوفتیا ده چې هغه الټه د دې عبادت شروع کړو. مطلب یو شی سمونگ دا فائدے دا پارا اللہ پاک پیدا کرنے، او مونگا چیرے داغی عبادت شروع کن، دا زمونگا بے وقوف تیا دا. والذی اللہ پاک آغازات تے جعل الشمس جل جل جلالہ پیدا کرنے نور ضیاء روخانا، والقمر او سپوږمۍ نورا چمکدارا، وقدره و برابر کرنے دوی دا پارا منازل منزلون لتعلمو دا پار دے جی تاسو پوشی عدد سینینا شمار دا کالونو والحساب و حساب. ما خلق اللہ ذالکا ندی پیدا کرے اللہ پاک دا الا بالحق مگل پس سر حق سرا، یفصل الآیات اللہ جل جلالہ واضح کئی بیانی آیاتون لقوم دا داسی قوم دا پار یعلمون چیغی پوئیگی. ان فی اختلاف اللیلی بیشکا با اختلاف د بدلی دو در شپې و نهار یو دروازی، و ما خلق الله اسم

0: فی السماوات او هغه څه چې الله جل جلاله په اسمانونو کې پیدا کړی دي ولارض په ځمکې کې دي لآیات خامخا نشانیان دي لقوم د داسې قوم دپاره یتقون چې هغه د الله نه یریږي پرهیزګاره دي. مخکې آیاتونو کې اللہ جل جلالہ کائنات انسانی یعنی انسانات انسانان دو گروپوں کی تقسیم کرل اور ددوانو انجام ارشاد و فرمائل. یو گروپ کو آغا دی شغیب دنیا کی دا سے زڑو لگا ولو چی آخرت او دا اللہ پاک دا پا لطللی چی دے اغی نہیر شو اغی عمدہ اصور و زندگی چی دا عمدہ اگڑا چی بس عمدہ زندگی دا نہ اللہ پاک تتللشتا نہ پدی عقیدی باندھ سوچو کو نہ دا حشر و دا نشر دا عذاب و ثواب خیالو کو بدی دا سوچو کو چی سشی دی نوغ دا دنیا زندگی دا او دا دنیا عیش و آرام مقصد دی. دا قدرت چی کمی نشانیانی پا تیر شوی آیاتونو کی بیان شو پا دیکی اس غور فکرو نکو او دا سی مضبوط و حکیمانا نظام دے چی دے اسی بیکارا اگرلو دے تی اڈو سوچ او نکرلو. نو چکل اللہ جل جلالہو طول مخلوقات دا د انسان خادم جوړ نو د انسان په ذمه یو کار او لګول او داغه به بیا دا حساب هم ورکی داغه لپاره ضروری ده چې کومه یو ورځ د جزا او د حساب مقرر ده نو دغه ورځ ته د آخرت نوم ورکړي. کم خلق چی دا اللہ پاک دا قدرت دا نشانیانو نا غافل دی او پا دا سی پا دی دنیا کے مطمئن شوی دی اغی وائی چی مطلب دا دی دنیا نا چرتا اڑو تلل شتا دینا ہمیشہ بدلتیو حالان کی دا دی دنیا نا بہر انسان رخصتی او دا سی دلتا نا رخصتی دل دی حق سج دی چی دا دیغی مرگ انکار یوک قوم ام نکن. نو چی کل دلتا نتلل یکینی دی نو چی بیا کم زین دلتا نلارشی و کم زیت زین و دا غید پارا خسن آسا تیاری ہو کن مونگا لگ معمولی زیت زو سفرم چی دی اغد سوی یا چین چی کی ناستری یا رکشا کی ناستری یا ٹیکسی کی ناستری خوزان سر پیل دا دغی سفر د دغه سفر کې چې زموږ سره تیاریږي مطلب گاڑی کې زم پیسې شته نشته دي که پیدل هم زم ځان می تیار کړی دی وکړه نو د دغه معمولی سفر د پاره چې مونږه د یو علاقې نه بل علاقې ته ځو مطلب د لکی مروت نه بنو ته ځو ډی ای خان نه مونږه چې د لکی مروت ته راځو کرک نه لکی مروت ته ځو مردان نه چې دی نوخار ته ځو نوخار نه چې دی مونږه پیښور ته راځو دا وړې وړې سفرې دي خو بیا مونږ د خپل سفر دپاره خپل جیب ته لږ وګورو نو دا نه لوی سفر لتلل دي نو د هغې نه بیا څنګه مونږ چې دی په بغیر تیاری نه چې پراتو نو دغه کافرانو چې دی خپل زړه او دماغ ژبه لاس او خپې دی د دې ګټې طرف ته اړو سوچو نکو چیرې د دې بدله به آخرت کې موږ نه د دوزخ د اور په شکل کې راکړی کیږي. نو پاس حال چې دی د کافرانو د منکرینو د قیامت بیان شو. دویم ګروه چې دی دا د هغه خوشنصیبو دی چې د الله توحید الوهیت او ربوبیت تر تصرف کل د قدرت کامله پوره یقین دا احکام الہی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغمبری دا قیامت او دا عذاب او دا ثواب دا حشر او دا نشر دا جنت او جہنم او دا قبر باندې ایمان ساتي او په دې باندې چې دی د دغې ایمان مطابق نیک عمل هم کوي نو دا خوش نصیبه خلک دي. دغه خلکو ته د ایمان په وجه باندې او د ایمان د رڼا په وجه باندې الله جل جلاله د دې مقصد اصلي یعنی آخرت کې الله پاک دی جنت ته رسوي. او چې کله دا جنتیان د جنت نعمتونه او د الله فضل و احسان ګوري نو سبحان الله به د خولې نه وایي. او بعض روایت کوي چې کله دی الله پاک نه څه شی غواړي، مثلا یو مرغۍ یا میوه یا بل چې کوم یو شي شته د دې زړه شوی دی، نو دی به داسې وایي چې سبحانک اللهم الله پاک ته پاکي. دا خبره به صرف د دې د خولې نه وځي او فرشتې به هغه شی حاضر کړي. مطلب یو لفظ به د ټولو دعاګانو قائم مقام وي او دا جنتیان به د ملاقات دپاره یو بل ته سلام کوي څنګه چې دنیا کې کوي. فرشتې به جنتیانو ته سلام کوي، بلکې الله جل جلاله به پخپله دې ته سلام کوي. سوره یاسین کې دی چې سلام قولا من رب الرحیم. کله چې دوی جنت ته ورسي د دنیا غمونه به دی نه شي، دی لاړ شي هېر به شي دی سبحانک اللهم به وایي، خواهشات به خپل پوره کوي او د خپل خواهش په پوره کېدو باندې به وایي الحمدلله رب العالمین. نو په دې آیاتونو چې لږ غور وکړي نو د دنیا تعلق انسان ته واضح شي، مخې ته راشي. انسان یو مخلوق دی چې د هغې اصل تعلق آخرت سره دی. چې کم خلک انسان یو ذمه داره هستي نه ګڼي او هغې الله پاک ته مخامخ کېدو اعمال حساب کایل نه دي، د دې په نظر کې دنیا هر څه دي. او ظاهره خبره ده چې داسې خلکو قانون الهي پوهېدل او د دې پابند کېدل کوشش ولې نه کوي، ځکه هغې وایي چې په دنیا کې هر څه دي. مسلمان دا وایي چې نه، دنیا خو چې دی دا دارالعمل دی او هر څه چې دی نو هغه څه شی دی هغه آخرت دی. الله جل جلاله دې موږ ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. یو ذي آياتنا لترجمة غوري إن الذين بشكا وكسان لا يرجونا شذي أمين نساتي لقاءنا زمون ذا ملاقات ورزو ذي رازي ذي بالحياة الدنيا فجون ذا دنيا باني واتمأنوا بها وفدجون فذي دنيا باني ذي مطمئن شويدي والذين آغكسان هم آياتنا دوي زمون ذا آياتنا غافلون غافل ذي اولئک دا کسان دی مأواهم النار د دې ټیکانه اور دی بما کانو یکسبون په سبب دا غټې د دې چې دی په دنیا کې کړی دا یا په دنیا کې کوي لګیا دی. ان الذین بشگا کسان آمنو چې ایمان ولدي وعملو الصالحات نیک اعمال ولدي یهدیهم ربهم الله پاک به دی ته خی به دی ته لاره ربهم د دی رب ایمانهم د دی د ایمان په وجه باندې تجری من تحتهم الانهار بهیږي د دی د لاندې چې دی نهرونه فی جنات النعیم په هغه د نعمتونو په باغونو کې دعواهم فیها په دغې باغونو کې به د دی چې دی الله پاک نه غوښتل په څه باندې وي سبحانک اللهم باندې سبحانك پاکی اللہ سبحانك تپاکی اللہم ایزم غربا و تحییتهم او دذی یوبل سر ملاقات والا دعا فیها پدی جنت کی سلام سلام بوی و آخر دعواهم او آخر کی دعا دا بوی یعنی الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفونا درب العالمین دا پاردی و زمیزت من دو درس ماشاءالله رکونا اوږده او ښه ټایم درس وشو. زما عزتمندو د خپلو مسایلو او د درود او د میسیج دپاره چې تاسو سانه درود ویلی دی د هغې میسیج دپاره زما نمبر نوټ کړئ 0341-050-3501-0341-0341-1. کوشش دا کوئی چې تاسو میسج کوئی یا دا واتسپ میسج یا ساده میسج چا چې سره درود ویلی هغه پرې رالیږلی شي. د چا سره مسله وي، د چا سره بیماری وي، د چا سره چې دی د دم درود والا خبرې، نو په هغه په میسج په ذریعه کولی شي. ځکه کال ته مونږ کله پاری وو کله نه، الله پاک دې عمل کولو توفیق راکړي. بیا چې دی یو ځل دا نمبر یاد کړئ، 0341-050-3501. الحمد لله رب العالمين. يلا ترازيش وسو سفر زلو كرم عافية ولا معاملة سر وكجات المحتاج تخبل ذات عليم محتاج وسات. يلا سانا لا سنة ستا بارگاه کې اوچت شوي دي الله، د چا چې څه قسم حاجات دي الله دې ورته پوره کړي. الهه د موږ ضعیف یو کمزورو ته مدد وکړي. الله دا درس قرآن الله زموږ نه قبول کړي. الهه العالمین د عیش مالی چې سامرا پروډکټس دي یا الله ټولو کې برکت واچي. یا الله کار کوونکو ته یا الله ته چې دی صحت او عافیت ورکړي. الهه العالمین زمون په حال رحم کې دنیا والا ته محتاج مکی. وصلی الله علی النبی الکریم. آمین آمین آمین و برحمتک یا ارحم الراحمین.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
2: دا اعمال و دار و مدار په نیتونو باندې دی. د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تې ضرر ونه رسي، نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحاله طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نیټورک لخوا د اولیسی خیر ښېګڼې لپاره واورېدو.
3: ژوند ډیر قیمتي دی او د الله تعالی لوی تحفه ده. ډرایوینګ په احتیاط سره کوئ. د ډرایوینګ په وخت موبایل فون ما استعمالوئ.
4: اټس 8 o'clock. اورلی ټایم چیک از براټ ټو یو بای ریډیو امل. ژوند رنگ امل.
5: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نسا، فالج جوړون بیماری، ګردو کی کانی، تریخ کی کانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلډ پریشر، لوګ نه لګیدل، دا وجود سستی، پراستیت، دملا درد، دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکاره بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھڑک.

بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم جوړ په خیر ستړي مشه نن دا پیر ګل دوشنبه ورځ د اسوی کال د جون د میاشتې اتمه د اسلامي کال ذلحجه دویشتمه د هندي کال د جیټ پنځویشتمه نیټه ده دا زموږ سره د اخبار نړۍ وخت شو دی اول وړاندې کوو هیډلاینز بیا ورته تفصیل او تجزیه هله دا چې تر پای را سره پاتې شي دائمی پروگرام حکومت محدود ٹکسونو حوالے سرا غور کړی دی حکومت دا ٹکسونو حوالے سرا محدودیا خودلې دا د لبنان آرمی چیف سرکاری دوره باندې پاکستان ته را رسیدلې دی کوټه کې سین مین اسپیتال کې یو تن په زنانا ډاکټر باندې تیزاب اچولی او سوځولې دا پینٹاگان یو وار بیا خطرہ سرگند کړی دا چې اسرائیل د امریکایي چارواکو پر ضد جاسوسی نور هم سیوا کړی دا د طالبانو حکومت د جرمنی نه راتلونکي خپل وګړو واپس اغوستو نه صفا انکار کړی دی د فیفا ورلد کپ د راش پګشتم امریکي او د ایران پینځلس کسیزه وفد د ویزې جاری کول نه انکار شوی دی جنوبی وزیرستان کی د ازمکی پسر شخړه مخته شوی دا سلور تنان وجلې شوی دی ول دوه تنان زخمیان شوی د امریکا اوهایو فیسټیوال کی نامعلوم تنانو ډزې کړې دي اته تنان زخمیان شوی دی نوی وفاقی بجټ کی د تعلیم او د ٹی سی د پاره اته او 1.5 ارب روپو تجویز کولو غور شوی دی حکومت او پاکستان پیپلز ګوند د بجټ باندې مشورې شروع کړې دي کم چې د پرون وزن شروع شوې دي د انډر 18 ایشیا حق د انډر 18 ایشیا هاکی کپ کې هندستاني لوبغاړو پاکستانی طیب اکرام نه د میډلز وصول کړې دي د پاکستان یو لوی قابل اعتماد د درمګړتیا او د ایران او د امریکا ترمنځ د جګمندې کې کردار ادا کوونکې هیواد دی د چین وزارت وینا د دونیم سوه کاله تیرېدو وروستو امریکایي وګړو امریکایي چارواکو د خپل ازادۍ حوالې سره جشن لمانځلی دی دغه سنور خبرونه او د وادي کې علاج حوالے سره ډاکومنټري هم د اخباری نړۍ برخه ده وړاندې کوو تفصیل تجزیه لدا چې تر پای را سره پاتې شي خدایمه پروگرام حوالے سره کوم ذکر کو نو ایم په هر ځل چې کوم پروگرام پرانیزي یا کومه قرضه پاکستان د پرورچی نو دا بیا مختلف قسمه سٹاپ لیول معاهده باندې کیږي یا چې کوم نو ټیکس لیول باندې کیږي یا د علاوه د ریلیف پمت کیږي ور سره سره د ډیزاستر منیجمنت حوالے سره کیږي مختلف قسم راز وجوهات را دي چاغي حوالے سره باقی در ذکر کیږي او په دې باندې وختن په وختن چې کوم دی ایم پاکستان دغه مختلف سیزن ور کوي اوس کوم ذکر کو یا تاسو ته وایو په دې باندې نو دا بداسي وي چې ایم انټرنیشنل منیټری فند یا د پیسو صندوق ورته هم پوسټو کې ویل کیږي د یو وار بیا حکومت چرجګې مې وادي کړې پاکستانی حکومت سره او په دې باندې کم بجټ پیش کول کیږي ګور د نور مختلف قسمه هیوادونو چې کم دین او اغا دایمه سره تعلق شته یا نشته خو دا خبره تاسو سره ځنن ډیسکس کم بری باندې غونته تفصیل درکما چې د ایم ایف نه علاوه کوم ذکر کو چې اغا ایم ایف څنګه اداره ده به کوم ملکونو سره چلیږي یا کوم ملکونو چې کم دی ایم ایف سره کار کوي د دې سره تفصیل تاسو سره وکړو اغا تاسو موږ دا هم ویل شو چې کوم ملکونو چې کم دی داسې دي چې اغا ایم ایف سره چې کوم دی نو هغه وابسته دي او هغه د ایم ایف نه چې کوم دی نو قرضې چې کوم دی باقاعده توګه باندې چې هغه اخلي نو په دې هغه په دې باندې تفصیل هم پیش کړی شوی دی خو د پاکستان چې کوم بجټ دی نو تاسو به کتلی وو چې بجټ پاکستان پیش کوي نو خامخا په دې کې د ایم ایف پلاس وي او دې سره سره دین علاوه کوم تاسو ذکر کوو یا دې سره تاسو ذکر کوو چې دغه بجټ حوالے سره د ایم ایف ولې شرطونه تړلي شوی دي آیا بجټ د پاکستان خپل برخه ده د خپل ریوینو د خپل معیشت حوالے سره چې کوم دین هغه باقاعده چې کوم دین او اوکاږي اوس د ایم ایف سې موارد جوړیږي چې ایم ایف ولې پاکستان د شرطونه کوي یا سټاپ لیول معاملات مایدې کوي نو دې باندې چې تفصیل تر مونږ خبره کو دا ډېر اوږده خبره ده خو سیمپل به مونږ تاسو سره وایو چې ایم ایف دا یو انټرنیشنل مانیټری فند دی او په دې باندې چې کوم بنیادی اصول یا بنیادی کار نو پاکستان د ډېر مخ نه چې کوم دی ایم ایف سره چې کوم دی خپل اړیکې خپل کاروبار هغه جاری ساتلی دی خو بیا ځینې هیوادونه دا چې دي چې هغه د ایم ایف
ماته ندی یاد ایم ایف سرکار نه کوي یادونه علاوه نور داسې ملکونه شته چې هغه ایم ایف باقی لوا کېده چې کوم دینو هغه کار ور کوي یا نه ور کوي پدې باندې هم چې کوم دی یو باقی ده توګه باندې هغه شوه دی نو پدې باندې کوم تاسو ذکر کوو چې ایم ایف بار بار پدې موږ ذکر کوو چې ایم ایف سره د ملکونه چې کوم وابستري نو دی د ایم ایف ماته خوشو خو ایم ایف دی ولې پابند کوي چدا با ته چکم دی دونه بقردو چتوی یا دونه بچکم دی کار کوي یا دونه بکار نه کوي یا پدی باندې چکم دی داسې لیول سره بچکم دی ما ده کوي یا ما سره با مختلف قسمه کم یو چکم دی سچویشن هغه د ما سره خای د یو خاص سنگین فیصله ده او دی فیصله اعلان زیاتره ملکونو داسې دی چې اغا د ایم ایف قرضدار دي یا پاکستان سره چوی یا نور ملکونو سره پدی به تاسو سره ډیسکشن کوما ټول اول خو چکم دی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ دی بدی خبر کو دا یوسل یو نی ملکونو سره دا کار کوي د دنیا چکم دی یوسل یو نی ملکونو سره دا ایم ایف کار کوي او دا د ایم ایف چکم کار دینه غدرتا سمپل او ډایرک خبر کوم ځکه دا ډیر تفصیل سره خبر دا چې ایم ایف مختلف قسمه هوادونه چې هغه کې مختلف قسمه قدرتی فتون راشي سیلابون راشي کم چې زلزلې دي یا چکم دی دا نور ډیزاستر حالات راشي دغه دوران کې چکم دی د پاکستان یا بشمولی افغانستان هندوستان یا نور ملکونه که داغی مشیت مضبوط وي خو خپل ځان په خپل کنټرول ساتي او داغی لپاره خپل ګټه وټه چکم دی په خپل ملک په خپل قوم باندې ولګوي خو ولې ځینې ملکونه داسې دي چې هغوی نشي کولی چې خپل ریوینیو په خپل جنریټ کو په باندې کار وکړي پای کې چکم دی نو بیا د ایم ایف چکم ماته ملکونه دي نو هغه ډېر زیات دي یو سل یونیو ملکونه سره کار کوي خو چې کوم ملکونه له قرضې ورکوي او هغو سره وابستري باقی ده چې کوم دی تړلې شوي دي او قرضې تې اخلي یا نه اخلي خو پای باندې ډیپینډ دي دا کې پاکستان دی چاینا ده انډیا ده یونایټډ سټیټ دی یونایټډ کینګډم دی کم برطانیه ده امریکا ده فرانس ده جرمنی ده جاپان دی سعودي عرب دی اوس په داسې سوچ کوي چې پاکستان خو قرضدار عزت سره غریب غربت پکې ډېر زیات دا یو سره خپل ریونیو نشته په دې وجه باندې پاکستان چې کوم د ایم ایف ماته هتي چاینا چې د ایم ایف ماته کیږي شي انډیا سره خپل اغم لګدا سره چې اغم ته غربت سیوا دی مشیت کمزور دی ډیر لوی ملک دی جمهوریت ملک ډیر لوی دا بدلی هر سره نو په دې وجه باندې کمزور دی یونایټډ سټیټ چې کوم دی نو هغه امریکا چې کوم دا نو په دې باندې بل ډیفند کو شي هغه ایم ایف امریکا چې کوم دا امریکا ولې چې کوم دی ماته هتا یا یونایټډ کینګډم ولې ماته هتي یا فرانس یا جرمنی جاپان او بیا د ټول لوی داسې ملک هغه ورځ تر بل چې کوم دی پیسې او ډالري ریالونه پیدا کوي سعودي عرب اوس په دې لیک تفصیل سره خبره کوم پاکستان چې کوم دی دا به چې کوم دی دا اکنامیکلی کوارډینیټر دی سره مختلف قسمه معاشي لحاظ سره چې کوم دی د ایم ایف سره تړلی شوی دی او هغه د ایم ایف سره چې کوم دی نو باقی د قرضې پور داتې اخلي چینا چې کوم دی چینا په دغه تنظیم کې سره شامل دی چینا ته قرضې وغیرہ هم اخلي چې کله ضرورت راشي البته قرضې دی کوم دی هغه دی صرف یو پیسه ده بس لکه یو پیسه ته اخلي او هم چې کوم دی په سیماهي پښپګو میاشت کې کمپلیټ کی باقی چې کوم دی انډیا دا د انډیا حوالے سره ذکر کوو انډیا هم د پاکستان مشان د ایم ایف نه قرضې لی یونایټډ سټیټ یونایټډ کینګډم برتانیا امریکا فرانس جرمنی جاپان او سعودي عرب دي صرف چې کنه ممبرشپ ته پدې کې ممبرشپ کې شامل دي خو دغه ملکونه چې کوم دي تاسو سماج کې وروکو اوس پاکستان سره چې کوم دي سټاپ لیول مو اجازه شو دا یاسې شو دي پدې باندې خبر دا سره تفصیل سره کوم تاسو درادم چې د ایمي پروګرام حکومت محدود کولو ټیکس باندې غور کړی دی ځکه چې ایمي پاکستان د ورته بجټ وباشي یا به چې کوم دي بجټ وستونه باندې چې کوم ټیکس ورکې پدې باندې ذکر شو دي او بای باندې دي ایمي خبر کړی دی غور چې کوم دی په دې ډول باندې شوی دی د ریلیف ملاویدو په ځای باندې با محدود ریلیف پیکج باندې غور شوی دی ولی بین الاقوامی مالیاتي فند ایم ایف پروګرام په شرطونو باندې عمل درآمد هم جاری شوی دی دا تراو تر مخه دغه مجوزه چې کوم تیار کړی شوی دا زیاتره تنخوادار طبقه یا داس نور جسم ردی په دې باندې کار شوی دی او د ټیکس ریلیف حواله سره مختلف قسمه تجاوزات باندې وزیر اعظم له پیش کړی شوی دی ختمی فیصله باندې د منځوري او د ایم ایف سره مشورې هم شوی دی خو بیا هم ایم ایف ویل دی د خزانه وزارت ته چې لسم جون باندې با اقدامات باندې ایم ایف پر رائے باندې حاصلولی شي تنخوادار طبقه د پاربا خبر کولی شي ماهانه با 2 لک روپونه 3 لک روپو پورې مدن زیاتول حواله سره ذکر کیږي او د انکم ټیکس شرکی به کمی راوستل کیږي در پاکستان رائے وا پاکستان ویلو چې 2 لک روپو پر آمدن سیوا کولی شي خو ټیکس کې به موږ کم راولو ځکه چې ټیکس موږ هر کال هر میاشت یا هر سیزن کې کم دی د خپل پاکستانی د خپل پاکستانی وګړو نه چې کوم دی هغه نشو اغستې دنی لوا دا خبر هم پکې کلیر کوته اوس تا چې قریبا 15 لک او 50 زره جات تنان دا چې دی چې هغه ټیکس ورکون کړي اغه ټیکس ورکون کې د کم چې ټیکس پایر دی اغه ټیکس ورکوي 2 لک او 25 زر نه زیات اما میاشتنی آمدن باندې ټیکس شره چې کم دا غسه لور پیسه دا او 3 لک یو چل 20 زر روپونه رسیدلی دا کم چې آمدن دی 15% کم شوی دی او تجویز ورکړی شوی دی دا زراو تر مخه حکومت اعلی
مدن والا ملازمینو دپاره ریلیف باندغه ورکړی دی. د موجوده چکم د زیات نه زیات ټیکس اشاره ده داغي حواله سره ذکر شوی دی. خو ایمی فوای چې دلته به د ټیکسونو حواله سره پاکستان هیڅ قسم ریلیف نه ورکړي حکومت لا اولس لسوري ریلیف لو ریلیف ورکړي اولس لا خودمو د پاره ټیکس مکمل کلیر او صفا او خپل هدف پوره راکوي. په دې باندې چکم دی هغه ذکر شوی دی. بلخوا د بجټ حواله سره کوم ذکر وکړو. بجټ حواله سره دا خبره شوی ده چې تنخواګانو کو پینچنیانو کې د وونه والا لس فیصد پورې د زیات علیم خان دی. وزیر اعظم په مشرۍ کې قومي اقتصادي کونسل غونډه چکم ده هغه نن کېدونکې ده. په څلورو صوبو کې به د څلورو صوبو ورتر سره د ګلګت بلتستان وزرالا افاقي وزیران او وزیر اعظم په شمول باندې چکم ده یې پکې ګډون کوي. اکنامک سروے به د جون په نهمه نیټه پیش کول کېږي. د زراعو دا خبره هم پډاګه کړې ده چې راتلونکي مالي کال وفاقي بجټ به هغه ټول ټال چکم حجم دی هغه یو سل یو ایا خراب دی. 171 خراب چکم دی اگر ټول حجم دی. معاشی شرنمو چکم دا ردی هدف چکم دی 3.1% او مهنگائی تخمینه چکم دا 3.4% لگولی شوی دا. زراعو وینا دا چی دا پیٹرولیم لیوی هدف چکم دی اگر 120 اربا مقرر کرده شوی دی او تجویز هم مقرر شوی دی. دا ٹکس ریوینیو هدف چکم دی اگر 15,250 اربا روپے ولی دا نان ٹکس چکم دی اگر 2,285 اربا روپے مقرر کرده شوی دی. وفاق کی دا پی ایس ڈی پی حجم چکم دی ایولس ارب روپے خود رشو دی. د سود ادائیگی د پارا چکم دی 2,840 ارب روپے او دفاع د پارا چکم دی 2,655 ارب روپے مختص کول تجویز ورکړی شو دی. دین علاوہ زیاتر داسې دنان یا زیاتر داسې چکم خبر دی اگر اغلی دی یاسه چی دی نو هغه ټول ټال چکم دی ڈسکس کیږي د ټیکس یا د دین علاوہ چکم دی د بجټ یا د سر چسوم دی ای حوالے سره خبر شو دی. زراعو ویل دی چې پټرولیم لیوی هدف چکم دی 1,120 ارب روپے مقرر کول باندې ټیکس یا تجویز ورکړی شو دی. خا د زراعو وینا دا سرکاری ملازمینو تنخواګانو کې او پینشنیانو کې بدوونه والا لس فیصد پورې چکم دی زیاتوالی کېږي. اتحادی چکم دی کنه ګوره کوم اتحادی دی ناغي د پاره 15% پورې زیاتوالی زور راوړل شوی. اتحادی مقصد څه شو؟ کم چې د ګورنمنټ کې دی وخت چکم دی هغه مختلف قسمه په سینټ کې دی پارلیمنت کې دی وغیرہ چکم دی ایوان بالا کې دی یا چکم دی دا حکومت سره مشیران دی معاون خصوصی دی یا سمر دی اتارټی هولډرز دی یا نور سمر دی یا منسٹران دی ردی باقی دا چکم دی هغه ذکر دا شوی چې 15% پورې چکم دی تجویز ورکړی دی چکم اس کمو د پینشنیارو د پاره لس فیصد او د تنخواهدارو د پاره 15% چکم دی دا چکم دی هر دغه چکم دی هغه سیوا کړی شي. دلته کوم غو وتا استاد چې زراعو وینا د چراتون کې بجټ کې د کریپټو ترانزیکشن ټیکس او هم زیات شو دی. مونپالا سنا د 10% پوری کیپیټل گین ټیکس چې کوم دی هغه لګول شو دی. په خوانی قبایلی علاقو د پاره ټیکس نه ختم کې شو دی. امکانات خود رشو دی 240 ارب روپے باندې ټیکس لګول شي. اته درون د پاره فکس ټیکس سکیم د پاره ورکړل شو دی. کوم دی 10 کروڑ روپے پوری سیل جاری ساتلو باندې عمل درآمد شو دی او په دې باندې د فیصد ټیکس چې کوم دی هغه لګول شو دی او دې نه اډ ټیکم دی اسنه دین علاوه ډېرې خبرې پکې دي. خو په دې باندې خبرې ځکه نه کوو چې د ټیکس کلا چې کله بجټ پیش کړی شي او خودلی شي چې څومره فیصد چې کوم دی د تنخواهدارو لپاره او یا څومره فیصد چې کوم دی هغه د پینشنیارو لپاره خودلی شوی دی. وروسته بیا د هغې نه چې کوم دی موږ ډیټیل سره د خبرونه یا د معلومات تاسو له روړو تاسو به ډسکس کوو. خبل زما سره چې کوم خبر دی د لبنان آرمی چیف چې کوم دی هغه سرکاري دوره باندې پاکستان ته راغلی دی. اوس د لبنان چې کوم دی سرکاري دوره باندې چې کوم آرمی چیف راغلی د بنیادی مقصد څه دی او په څه باندې راغلی دی په دې باندې تاسو خبر کو چې برطانوي خبری ایجنسی یو خبر خپور کړی دی پکې ویلي چې لبنان فوج وینا وا چې لبنان آرمی چیف چې کوم دی اگر روډ چې کوم دی روډ لفو هیکلز فیلډ یا مارشل سید آسم منیر باندې کوم دی پدی پدوت باندې پاکستان ته راغلی دی. اوس د لبنان چې کوم آرمی چیف پاکستان ته پدوت باندې راغلی دی ظاهر خبر ده د یورپی یونین خو نه خو اسرایلی هیواد چې کوم دی غړي زیات ډیر زیات چې کوم دی هغه پدی خبر باندې چې کوم دی مات شوی دی او ډیر زیات ویریدلی دی چې آیا د لبنان آرمی چیف څنګه چې کوم دی ناغا پاکستان ته لري په دوره باندې د سړي زیات فکر پیدا شوی دی. ٹرمپ سره ویره پیدا شو دا چې د لبنان آرمی چیف پاکستان ته په دوره باندې ځي. پر ټوله نړۍ کې چې کوم دی مختلف قسم اسلامي هیوادونه شته ایران ته نځي. د ایران چې کوم پراکسی دا اغل تجلوبی کی حزب الله شو یا حماس شو یا چې کوم دی نور شو نو هغه اغل چې کوم دی هغه تنان چې کوم دی ایران ته نځي ایران سره مشاورت نه کوي او وای ول چې کوم دی نو د لبنان چې کوم صد آرمی چیف دی دا پاکستان په دوره باندې او د آرمی چیف په دعوت باندې ول چې کوم دی الته تللی دی.
او یقینا چې دا ډیره زیات راپسو د ډیره زیات فکر خبره وی کله چې یو آرمی چیف د یو ملک هغه بل زیات چې کوم دی اغزی د پای باندې هغه ډیر زیات سوچ فکر هغه کوي چې د ملک چې کوم دی سور یا دغه چې کوم دی د آرمی چیف چې کوم دی دا د یو ځنبل د منتقل کیږي یا زی د کم مقصد د پردی د کم پرپس د پردی یا د بنیادی مقصد چې دا ډیره زیات کم دی د فکر د خبره ده خدا دین مخ ته یو بل خبره کوم چې په انټرنیشنل لیول باندې چې کوم دی یو بل عمل روان نکم د جوړ لیکيږي سفارتي لیول د پاکستان مفلوج کول پدې کې د اسرائیل او د امریکا سو اسرائیل او د هندستان ډیر لوی راستي اوس زیاتره ملکونه چې کوم دي سره هم شامل شوی دي خو پای کې روس چې کوم دي اغیم دي خایج روس پدې کې شامل شوی دي ګوره پټوله نړۍ کې دوه وځون راځي چې هغه کلیر کټ چې کوم دي هغه د پاکستان دشمنان دي یو چې دي هغه هندستان انډیا دا دویم چې اسرائیل در پاکستان کلیر کټ دشمن دي کوم چې اپیشلی او ورسره ورسره وربلی دوه خبرې کیږي چې در پاکستان دشمنان دي پاکستان مری د دشمن دي اغیم مری د پاکستان دشمن دي ګوره دلته بل خبره ده د یو هندستاني صحافي د صدر د روس د صدر نه سوال کړی په انټرویو کې دا خبر ځان سره نوٹ کړی ده ناشنا خبره ده د هندستان یو صحافي دی او د روس ته کم صدر دی پیوټن کم چې دی وخت د روس چې کم د افغانستان سره د دفاع معاهده شوې ده دا غنه پښتنه کړی دا غنه ته پوښ کړی دا غته ویل دي چې د دې حواله سره تصویر واړی چې پاکستان د چین ډیر زیات زیر اثر ملک ته زیر اثر ملک داسې د چین ماتحت ټول څومره چرس دي دا ول چین ورکوي په چین چې کوم دی نو

چینا دا خبر مکمل غلط را چی پاکستان چی دا چینا چکم دی ماته تی چینا چکم دی نو زیر اثر ملتی دا خبر مکمل غلط را غلط بدی بجمان دی دا چی پاکستان چی دی پاکستان دا چکم دی یو خپل لوی هواد دی خود مختار ملتی خپل بقا خپل ارتقا خپل دفاع کوي شي البته دا چین دا پاکستان نو دا پاکستان دا چین خپل مفادات مفادات په دنیا باندې چې مفادات په بنا باندې چکم دی دا دواله چکم دی درولې لاس ور کړی خپل تجارت کوي نو پاغي باندې انډین میډیا د انډین چکما نظام دغه مکمل تباشه وي دی او غي باندې چکم دی د انډیا چکما پروپاګاندا و ناغه مکمل ناکام شوی دا خو اوس دغه نه بعد چې هغه کوم خبرې کړي د ناغه هغه خوش ولې پاغه مکمل دی آیا دا خبره سمره حقیقت تا یا دا پوتین چکما خبره کړي د نو آیا دا مونږ لکه مونږ په بحثیت پاکستان نه کوي تاسو کې چې وایي چې لکه پاکستان د چین سره روزګار کوي چین سره چکم دی کلو وړ سره کوي د حواله سره څه وایي ناغه با باګه ته تر خبره کوي چې را نمانا پاکستان ټول چکم دی غلام دی در چین غلام دی پاکستان سره خپل سم نشته را ټول چین را غواړي او د امریکا نه غواړي انډیا زمونږ لري زړه سترنګ دی انډیا ډیر زړه لوی ملک دی لکه دا زمونږ به حیثیت چکم دی نو پاکستانی سټیزن چکم دی موږ دا سوچ ساتو خدا څنګه دا څنګه چې پوتین کوم خبره کړې نو په دې کې زیاتره اشاره د پاکستان د ارتقا او د بقا لپاره دی ول زیاتره ارادي یا زیاتره سوچ چکم دی پکې چیندي کدل دا د پوتین د روس ته دا خبره کړې چې او بالکل پاکستان چې کوملی دا خود چین زیر اثر دی ماته ته د چین په اشاره او پارت باندې چلیږي پاکستان سره خپل ایسو نشته د چین ماته ته دلته دا خبره ډیره زیاته عجیبه و یو خو چین دا یو خو چین چې کوملی د روس نه خبر شو په دې خاطر باندې په دې خبره باندې چې چین با روس ته ویلی وو چې آیا زه ډکټیټر یم چې ته زما حوالې سره دا خبره کې ډکټیټرشپ خو زه نه کوم یا زه بدماش یم یا ما د پاکستان نیولې دی په قبضه کې یا بل څه کې مې نیولې دی چې زه داسې کار کوم زما خو د پاکستان سره ډېر ښه تعلقات تېرو ولي تعلقات مې په دې وجه باندې زه هغه سره لګیا یم نو روس او چین یو بل سره ترمنځ تعلقات تېرو دا تعلقات هم خرابېدی شو یا به چې کوم دی مذمت هم کولی شو چین په دې خبر باندې او په انټرنیشنل لیول باندې مذمت کول دا ډېر غټ اثر مل لري ښه ګوره مونږ پښتو کې یو لفظ استعمالو کنه چې راسره غم راجو کا اکثر دا خبره خلق کی شرط دا وځي کې یو علاقې مړو شي یا سي غمو شي نو خلق راشي پاتهوانه ته تکيني ال د چغم دا غي سره غم راځي وکړه کینی وسره او یو ورته چې موږ تاسو سره په دې غم کې شریک یو یا چرته څوک چا سره زیاتیو کې ظلم وکي ناغه ورته وشي رستا سره په دې غم کې شریک هم دا زیاتی تاسو سره شوی تاسو سره ظلم شوی دې په دې تاسو سره شریک یم او دا کار د عمل چې کوم دې دا خنه دي په دې ځوان کار چې کوم دې عمل درامت اقو شي نو دا خو موږ عام لفظونه کې وایو خو ورځه ځان سره دا خبره نوٹ کې دا خبره وړه خبره ده خو چې کله ته بیا دې ته سوچ کې لکه دا وړه خبره ده بس راشه تیر شي خبره ختم شي خو کله چې دا چې دوی شي دوډلې یو بل ترمنځ او جنگي مثال دوه دشمنه رالي خدا نه خواسته یو نه کسان وشتل دا بل نه چې کوم زخمیان کړل او دا چار چې کسان چانه چې کسان وشتري د مزدومانو یا مزدومانو او دا ظالمانو او دا کم چې زخمیان شوی د مزدومانو مطلب هغه سره ظلم کړی دا کسان چې کوم وشتي شوی دا ظالمانو خو بیا هم دغه دوران کې خلک رالل او د قاتلان د چات څوک چې وجلی دی د مقتولانو سره ودرېدل او ویل چې موږ تاسو سره ولاړو دا خو ډېر زیات زیاتی شو دی دا کار په کار نو کم از کم تاسو کسان وجل په کار نو دا خو چې کوم دي ځوانانی وجلی دی یا سپینګری وجلی دی یا پیغلی وجلی دی نو دا وړه خبره دی د مزمت چې کوم دی دا کم جوش دا ښکار شي بیا دا د دوه مډل د پر ډېر سخت نقصان چې خپل پلان کې هم د پلان کې سره په دې غم کې شریک دی پلان کې مستر شریک دی خو موږ سخت نقصان کړی دی یا دا کار خو کوم دی شوی دا غوړي سخت نقصان شوی دی نن نه بعد په پلان کې زما دشمن شي نن نه بعد په پلان کې زما چې کوم دی په لار نه راځي پلان کې د پلان کې سره په دې سلا کې ولاړ دی دنه بیا یو ډېر غټ ایشو یو غټ انار ولاړیږي د انا دا ایشو سیم چې کوم دا په ډیموکراټیک مومنټ کې دا په ډیموکراسي نظام کې دا په جمهوریت نظام کې دا څنګه دا داسې دا کدا خبره دل پوتن کړي وچ او دا خبر دا چې هغه ماته ته او هغه سره خپل سنشتا دا دی هغه دی ډیفاین شي کولې ډیپند شي کولې بل څه سره نشتا نو چین بال ته وی چې خام لکه دلته زتا ته صدا خارما ته ته بدمارش کارم چې چین ما خپل کنټرول کوي سره یا ما غلام ملک ګر کړی دی دا خو ته ماده مثال جوړې لکه ټول دنیا کې زه یو بدمارش ملک یم نو هغه ونه چین خپه کېدو او دا چین مزمت کړي نه مزمت د دروست پر خطرناک وروست بیا غمو شیر مان روس چین خپه شو دا چې مزمت شوی دی حکومت وګورو کنه نو هغه کې لک چین شتا چین دا شتا چې بډیر ځینو کې چې کوم دی پاکستان د چین ماته ته زیر اثر دی کار وسره کوي او مجبور دي ته لکه یو پهل چې کوم دی کنه نو هغه چینا سپورت پاکستان چې کوم دی دا دوان چې کوم دی دا سپورت کوي دا ټول لړمبي سپورت کوي چې په شنګای تاون تنظیم باندې کوي کوم چې څنګه تاسو سماجی کړو شنګای چې کوم دی یو ملک دی د چین یو سوري یو خار دی چین یو ډیر مشهور خار دی دارل خلافه نه دی چې کوم دی کیپیټل سیټي دا کیپیټل سیټي چې کوم دی بلجیم دی خو دین علاوه چې کوم دا نو د شنګای چې کوم دی ډیر لوی او بهترین او مضبوط خار دی او ډیر مشهور دی د تجارت او د معیشت حواله سره نو هغه باندې پای په مرسته چې کوم دی پاکستان سره چې کوم مختلف قسمه اکنامیکل اکنامیک زون

چې کوم دی ورسره تړلي دي او خپل انډستریال زون چې کوم دی دلته قائم کړی دي. د دې علاوه آی سی بی ایم انټرنیشنل کانټینینټل بیلسټک میزایل چې کوم دی دا باقاعده چې کوم دی نو دا سپورټ کړی دی د پاکستان امریکا والے ورکړي دي امریکا سره سپورټ کړی دي امریکا پترو جوړ کړی دي نو د چین په کې اهمیت پاتې نشو خپل چرا شو ګورګنا نو د دې علاوه کوم ګورو نو هغه جی 35 شو نو هغه یا 35 شو یا د دې علاوه چې کوم دی نو 30 هغه چې کوم دی جی 17 ټن شو یا جی 16 شو یا چې کوم دی جی 10 شو دا جزونه چې کوم دی دا ټول امریکا ورکړي دي نو اوس دی وخت کې چې کوم دی د امریکا سره تعلقات د پاکستان بیا خدي دلته را خبره غلطه شو بل چې کوم دی شپېته فیصد د وسلي اګوستو یو ډیر لوی معاهده د چین د پاکستان ترمنځ شو دا ویل شو دي چې دا به واقع ده د پاکستان او سوري دلته یو بل خبره ده مانه غلطه شو تاسو وایم چې دا کوم جهازونه چې دي د چین او د پاکستان په مرسته جوړ شو دي پاکستان چین له ورکړي دي جی 17 شو او جنې راوښ کوم دی نور شو صرف جی 35 چې کوم دی د ولا امریکا ورکړي دي نو دی خو دا خبره هم ثابت شو چې او بالکل د چین ماته جی خبرو کې خو پوتن دا ول نه رکړي تاسو به پوهیږئ بل دا خبره ده چې پاکستان به د چین نش پیتو پیسې پورې چې کوم دی وسلالي وسله چې کوم دا اسلحه چې کوم دا کوم ویپن زیاده پتی اخلي نو په دې باندې موږ سوچ پکار دي دا ته ول اخلي نو دا ول اخلي او یا په دې باندې کار کوم دی دغه طریقه ده ها بل چین په ځینو سونو کې محتاج هم دی هغه پاکستان ځینو سونو کې محتاج دی محتاج دا شه دی چې یو بل نظامی ګوره یو خو د خپل مل د دفاع لپاره یو خپل ایر ډیفنس سیستم یې کنه لکه مثال خدا نه خواسته پاکستان باندې څوک اٹیک وکي او خدا نه خواسته پاکستان باندې څوک اٹم بلاست کی او پاکستان باندې په یو صبح باندې اٹم بلاست کی او صبح ټوله غر کښو تباش ولا خدا نه خواسته داسې کی سره راځه نو پاکستان با که بیا دوباره اٹم بلاست کوي یا چې کوم دی میزایل ولي یا چې کوم دی په جهاز نه اٹم ولي لکه اٹم دوه طریقو باندې کیږي یا چې کوم دی نو ابدوز میرین سب میرین په شکل کیږي سب میرین داسې یو بهترین آلہ دا یو داسې بهترین جهاز دی چې کوم د فایټر په وخت کې جنگي کې د جنگ په وخت کې جنگي دا په وو کې پسونه میل لاندې دي او چې کوم ملک ستا سمندر حدود کې تر وجود شي او اٹم وسره وي تر فایر کی چې فایر کی هغه ملک باندې اٹم غورځوي هغه دا آی سی بی ایم انټرنیشنل کانټیننټل بیلسټک میزایل په تھرو باندې کیږي خو دا کروز میزایل په شکل نه کیږي کم چې کروز کم ته چې کم دینه هغه ڈانس میزایل هم ملي کیږي کروز ته د کروز میزایل په شکل نه کیږي ها نو اوس دی وخت کې پاکستان مختار په دې وجه کنه چې داسې نظام چې کلتا باندې څوک اٹم بلاسٹ کی نو تا به درې لارې اختیارې یا به چې کوم دی نو ګراؤنڈ ټو ګراؤنڈ اٹم بلاسٹ کی ګراؤنڈ ټو ګراؤنڈ اٹم داسې دی دلته به اٹم بلاسٹ کی لانچ پې کی او هغه بل ملک کې به د هغې په زمین د دې په علاقه یو خاص ټارګټ کې په هغه به وغورځېږي بل دا طریقه ده چې هغې ته ویل کیږي اغبت چې کوم دی جهاز نه جهاز کې وته اټم فټ کی اوچت پی کی او واغل ته په باغ ملک باندې بونټو د نږدې شیل تور سی یو کمل پنه دی فایر کی او د جهاز نه چې کوم دی کم از کم دا 100 کیلومتر فاصله په لری پوری علاقې چې کوم دی کور کی الته ورځ دی شي الته بت دا فایر کی دین علاوه کده سن شي کولی بیا چې کوم دی سب میرین په شکل کې کوم دی نه غتو سکوي الته بت بیا باکه چې کوم دی اٹم بلاسٹ کول شي په دوی عمل باندې خدا هغه وخت چې کله تاون سو اٹم بلاسٹ کی نو بیا بتر هغه په جواب کې سکے چې هغه تاون مثال ګراوند ټو ګراوند اٹم بلاسٹ کو زمګنا هغه اٹم بلاسٹ کړو او ستا پزمه کرو غور دي دا ګراوند ټو ګراوند شو په هیروشیما او نګاسا کی باندې چې کله امریکا اٹم بلاسٹ کړو ناګه چې کم نو ایر ټو ګراوند مطلب دا چې د هوا نه پزمینو باندې غور دي پزمه کا باندې خو خدا نه خواسته پاکستان مې سو اٹم غور دي او یو ځای خدا نه خواسته هغه ټارګټ شي هغه تباہ شي نو پاکستان به سوچ کوي چې اوس خو ما اٹم غور دي دو اوس ګراوند ټو ګراوند چې اټم ورزو من هغه د باندې خپل حفاظت کړی ویل ته بدی سنا چې جیمینګ لګولې وی اټم مې خلاص شي الته به تبا شي خلک خو هغه مرداوان بونی شي سمره چې ما کې شوی دی یره دا مطلب دا شو چې پیر خدما تیاری نه وی او ناګهانه په من اټم را ورزو ناڅاپي زما ملک تبا کو چې دا ملک تبا کوم نه ډول د نقصان نشي ملک لوي خپل تیاری شروع کړی وی نو په دې ځوان دی با سوچ کوي چې اوس ایر ټو ګراوند ورزو ما کو ځګه چې کوم نه کو دنی لاوه چې کوم نه سی ټو ایر یا سی ټو ګراوند مطلب سمندر نه بوت یا سمندر نه په هوا کې کم بکوما نو پاکستان سرا گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ کوالٹی شتا یا گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ کیپیبلٹی شتا ایر ٹو گراؤنڈ وسره مستا دا اسمان نه چکم دی په هوایی جهاز باندې خط زمکه دمشتا د زمکه نه چکم دی بل زمکه دامشتا خو د سب میرین نه چکم دی نو هغه په ایر یا گراؤنڈ باندې شتا خو هغه کیپیبلٹی دومره سترانګ نه هغه وسره په کروز میزایل کې دا مطلب په آی سی بی ایم انټر کانټیننټل بیلسټ میزایل کې نشتا نو هغه چکم دی پاکستان چین ته ویچ استعمال ده راکا یا ما سره په دې کار وکا خو چین د پاکستان سنا سیزونو کې تریټس مخصوصی وجه څه ده چې پاکستان میں نیوکلیر پاور دی چین هم نیوکلیر پاور دی
پاکستان سره مخ کافی مقدار چې کم دي جهازونه دي وسله دا فایټر جټ دی وسره هلیکاپټر دی وسره باګدش فوج دی وسره خو سترانګ فوج دی وسره آرمی سترانګ د خمه شعور دی خو جنگجو تیر شوی دی خو جګړې کړې دي خو پوه دی خو لوبېدلې دي په دې وجه چې کم دي نو امریکا چین دی کم دي ترټس اخلي چې راتلونکي وخت کې زموږ دشمن جوړې دي شي یا ماته چې کم دي رانی غېدي شي په دې وجه نه کوي دین علاوه چې کم دینو وسر جهازونه میں ورکړي دی پیبان امپرنس یو دوستان خپل جهازونه په خپل جوړی چینو چې ماتا اوس ضرورت نه پیږي چې چین لجا پاکستان لجا ځور کم دغه چې پاکستان جهازونه په خپل جوړی خو کو دا چل موته خو دوه کم د میرین سب میرین کار دن بیا با هغه آسان شي او دی کولم شته چې دی د سی پیګ در یا د کوادر د لار او چې سی سب میرین باندې یا میرین باندې جام باندې ټکو کې زما ټول نظام تبا کی دا خو بیا بل خطرناک خبره ده نو پاغي باندې چې کم دی دا غسر او یره ده نو هغه هغه کیپبلټی هغه نظام چې کم دی هغه پاکستان ته انکار کو چې زتا سردانه شمه کولی او ته دا خو درا چې په ما باندې برنه د امریکا پابندۍ د قدم سره او کول نو زبان نظام خرابي ګستام خرابي هغه چې کم دی مکمل مفلوج کو او پاغي باندې کار خراب کو نو دا چې کوم دی یو بل عمل چې کوم دا د چین او د پاکستان ترمنځ هغه هم جاری ساتل شوی دی دغه سي چې کوم چین دی نو چین ځنې سيزونو کې چې کوم دی پاکستان نن ترټ محسوسي په دیو ځبانه چې دی هغه د خبره چې کوم دا پاکستان ته نوازي هي نو دلته کومنګ د وګورو د پیټن زیاتره خبره چې کوم دا هغه ټیک نه ده خو چونکی هغه د وخت کې دا سوچ ساتل دي چې یو خغه د پاکستان سره خپل تعلقات هغه دومره نه خرابوي سمره چې هغه د هندستان سره کوم تعلقات خدي هغه وو چې ګورو کې یو خو د ما هندستان سره تعلقات خدي د انډیا د سخ ملګری دی پیټن نو دی خو د پاکستان سره تعلقات ځکه نه خرابوي چې کتا شو کتلې وي د زیاتره وختونو کې تاسو ته ما څنګه ذکر کړی دی کنه چې دا تاریخ نه دی یو سرکل دی نن چې سشوی په دنیا کې یا سکیږي دا به راتلونکي سل کال بعد یا پچاس سال بعد یا سٹھ سال بعد یا دس سال بعد یا بیس سال بعد یا پانچ سال بعد دا به سرکلائز کیږي دا بتاویږي نن چې سکیږي اس نظام دا ورچ کیږي لکه مثال د ډیر پچا ډیر ذاتي خبر دی پروګرام رانه بل بیا طرف ته ځي خو ځل سمپل خبر دا کومه چې دا سویت یونین کم چې د روس علاقہ وا یا د روس کم دا نظام دی نو دی په افغانستان باندې حمله کړی وا هغه افغانستان باندې کله حمله کړو نو افغانستان کې چې حمله کړی وا افغانستان باندې ټیک کړو افغانستان باندې قابض شو ال تک فوج او دا غی نظام او دا غی ارسو د طالبانو په شکل کې طالبانیزیشن په شکل کې چې کم دی هغه مختلف قسم خلک رالل او په هغه موکو باندې هغه وختونو باندې د افغانستان سره په سلام باندې د پاکستان په سلام باندې هغه سویت یونین لپ په دوه هیوادونو پاکستان افغانستان بشری کې شکست ورکو او د افغانستان نه وستل بیا دغه نه بعد چې کوم نه امریکا رااله امریکا هم چې کوم دی له شکست ورکو او هغه وستل اوس دوباره ګوره هغه ته وستر جګړه کړې وسویت یونین روسو اوس دوباره د افغانستان طالبان حکومت راغلی دی کوم چې افغان طالبان رژیم دی داغه کو سره باقاعده د ډیفنس معاهده کوي دې ته لیکيږي د تاریخ سرکلایزیشن اوس دا خبر خدای پورې حد پورې ټکراله خود امریکا یو سټیټمنټ دی د امریکا یو سټیټمنټ مطلب دا شو چې یو سیاسي سړی دی سټیټمنټ دی یو خاص سیاستدان دی او هغه یو خبره کړې دا غویل دی چې ګوره دا څومره خبرې کیږي څومره چې کیږي نه پدې کې خاص آپشن چې کوم دی هغه پکار وي خو یو خبره مانه پاتې شو چې د پاکستان سره سیکنډ کیپبلټی نشته هغه د چین غواړي خو چین پینکار کوي اوس پاکستان ورو کوشش شروع کړې دي او د عبدوس په شکل کې چې کوم دی هغه خپل سیستم کې اتیا بیس د کامیاب شوی دی لیک پاتې شو کېږي به کامیاب شي پاکستان بیا چا هم خود مختار پاکستان د چا غلام کیږي نه اول لړې به خود مختار وي خود تل تکمنګ وګور کنه نه پدې کې بل یو خبردار چې دا امریکا چې سټیټمن دی هغه خبره کړې وا چې هغه خبره ډیر حد پورې کړې وا هغه ډیر حد پورې صحیح دا وی کنه چې دیر آر نو پرمننت فرینډز دیر آر نو پرمننت فرینډز نو پرمننت انیمیز بٹ اونلی پرمننت انٹرسٹ ویلې دي کنه چې دیر آر نو پرمننت فرینډز نو پرمننت انیمیز بٹ اونلی پرمننت انٹرسٹ ګورا و چې څوک هم په دنیا کې خواږه مستقل دوستان نشي کېدی او نو څوک په دنیا کې چې کوم دی مکمل تراخه دشمنان کې دي شي ولی نو څوک مستقل توګه باندې کوم دی د یو بل لپاره مفاد لپاره کې دي شي لکه چې بس تستان مواد او زماتانه مفاد نو څوک دا چې چې هغه مکمل یو بل نه مفاد ساتي نو څوک دا چې چې هغه مستقل توګه باندې یو بل دشمنانی او نو څوک دا چې چې هغه مستقل توګه باندې یو بل دوستانی دا خبره چې تکړه دا خبره زیاتره حد پورې صحیح هم ده که پاکستان او د چین ترمنځ تعلقات نن نه سیده یو بل دشمنان دي مستقل توګه باندې نه په مستقل توګه باندې یو بل ملګری دي او نه د مستقل توګه باندې راتلونکي وختونو کې یا په تیر وختونو کې نه دی یو بل نه خاص مفاد شته
نو پدی باندې هم ډیر زیاده خبره شوې ده. نو داغي وروسته چې کوم دی د آرمی چیف د پاکستان چې کوم فوزی سفارتي عمل دی نغړي د سترانګ دی هغه چې کوم دی د پاکستان د سفیر د پاکستان د آرمی چیف سید اسد منیر په وینا باندې د لبنان آرمی چیف پاکستان ته راغلی دی د پاکستان سره ډېر اهمي خبرې کړې دي. اهم خبرې چې کوم خبرې شوې دي یاسو په باندې خبره شوې ده چې بای کې د لبنان آرمی چیف د دوره چې کړی دی په دې کې پاکستان او ایران او د امریکا ترمنځ چې کوم دی شروع شخړ د هغه مکمل مستقل باندې مستقل سره چې کوم دی هغه جگمندي شي سفارتي کوششونه زیات کړی شي او بل لخته د لبنان د اسرایلی حملو مخامخ کړی شي. بلخوا د فرانس د خبري ایجنسی وینا ده چې دغه دوره د ایران او د امریکا ترمنځ د شروع د زیات مذاکرات او د پاکستان سره په کوششونو متعلق ده او د لبنان د لبنان د دې حواله سره مذاکرات یو هم حصہ جوړ کړی شوی ده. نو هغه مو چې لبنان وو چې ما باندې خامخا د اسرایل د خوا ټیک کیږي مختلف قسم سیزونه کیږي چې د دې مخنیوي لپاره کوشش کوم چې پاکستان او نور ګاونډي هیوادونه زما سره مرسته وکړي او باقي در پاکستان د دوري بنیادی مقصد دا دی چې د امریکا او د ایران ترمنځ د جنگ دی هغه مکمل توګه ونه بند شي. خادن علاوه مخ بل خبر را سره دی چې هغه سپدی ډول باندې چکویټ کې یو تن هغه په اسپیتال کې په یو ډاکټر باندې تیزاب چولی دی او هغه چګم دینو سوزولی دا نقصان ورسولی دی. د کویټ دغه پیښه چې کوم راغلی دا په سینډ مین اسپیتال کې راغلی دا سینډ ایمن سینډ ایمن اسپیتال چې کوم دی راغلی دا پولیسو تر مغه دغه پیښه چې کوم دا د بسر دری یونټ کې راغلی دا کله چې یو زنانا هغه چې کوم دا په خپل پوسټ باندې ګریجویټ ټرینی زنانا وا ټرین کېدله او هغه باندې چې کوم دی تیزاب چولی شوی دی. د پیښه وروسته متاثر زنانا چې کوم ډاکټر اسپیتال ډاکټرانو چې کوم اسپیتال کې علاج معالجه ورکړی دا او د علاج معالجه لپاره چې کوم دی یو بل پرایویټ سنټر ته منتقل کړی دا هلته چې ول علاج جاری ساتلی دی امبولینس نه ایمبولینس په شکل کې کوم دی کراچی تر سوال شوی دا خو د حکومت د زنانه ډاکټر د علاج مکمل ذمہواری چې تکړه دا او د پیغه مدارک کې کوم دی مختلف قسمه پلټنه شروع کړې دي. بل لخت دا تیزاب چول د پیغه کې متعلقه سوالونه متعلقه چې کوم دی سیول تانو او لاینو چې کوم دی د پولیس په کنټرول کې راغلي دي او غي نور پلټنه شروع کړې دي. پولیس چې کوم وینا کړ د غوري چې لیډیز ډاکټر یعنی زنانه ډاکټر باندې تیزاب چول ورتن تختیدل دي او هغه ملزم چې کوم دی همایون شاه دی چې هغه تانا کې چې به کې حدود کې چې کوم دی موسی کالنی سره نږدې پولیسو مقابله کې هغه پولیس وجل دي او لاش چې کوم دی سپیټال تراولې دي ا ته تختیدل یو خو پولیسو به ډزی کړی دي په موقع باندې د کې چې به تانی حدود کې چې کوم دی موسی کالنی کې پولیسو وجل دي او دا هغه مړی چې کوم دی دوباره راولې دي او دا هغه جان بهچان کړی دي. وروسته بل یو خبر را سره دی چې پینټاګان یو بل خطر څرګند کړی دی. پینټاګان ویلی دی چې اسرائیل اوس راتلونکو وختونو کې امریکایي چارواک بلیک میل کوي او دغه چې کوم موساد کوم د انټیلیجنس اداره دا ناغي نه زیاتره تنان چې کوم دی هغه مستفید کیږي په دې خبر باندې چې پاکستان په تیر وختونو کې هم پاکستان په اوس وخت سوري امریکا په تیر وختونو کې هم امریکا اوس هم د اسرائیل په سر باندې جنگيږي او اسرائیل راځي د امریکا پر ضد باندې کوشش کوي امریکا سفارتي لیول باندې یا په نور لیول کمزوري کوي. ناغي نو چې کوم دی دغه حواله سره چې کوم دی ما هغه کومه زنانه چې دغه هغه انټیلیجنس ادارې مشروه هغه د خبر جاری کړی دی چې اسرائیل امریکایي چارواکو خلاف زیات جارحانه جاسوسي شروع کړی دی او رپورټ هم ورکړی دی چې ډیفنس انټیلیجنس ایجنسی اسرائیلو په خطره کې درجمندې لا سخت خطرې مخته کړی دی. دې قدم بنیادی وو چې کوم دا د خطرې مخته کوي چې اسرائیل په خاص توګه باندې د سینیئر امریکایي چارواکو په رڼا کې کوشش جاري ساتلې دي ولیک مشت کې وستا کې د شخړې زیاتېدو او په خاص توګه باندې د ایران معاملې باندې د ټرمپ انتظامي لا د ننني مشاورات او فیصلو سره خبرداري ورکول دي. رپورت کولی شي ودی چې ډیفنس انټیلیجنس ایجنسی هغه تجزیاتي رپورت کې دا خبره په وو سپو باندې مشتمل کړی دا او په دکم کې چې کوم دی داسي پیخ را مخته شي ودی چې دا غي د امریکای خطرو کې ډیر زیات زیاتوالی شو دي. امریکایي نشریاتي ادارې تر مخه دغه خبره هم پډاګه شوې ده چې دلته با د موساد یو تن هم نه برداشت کولی کې یو کم تنا چې لیکي هغه مکمل چې کوم دی اسرائیل ته لیکل کېږي اسرائیل او د امریکا ترمنځ شخړه سیوا شوې ده. یو بل چې کوم دی هغه تلخ کرامي راغلی دا پینټاګان چې کوم د جنگ ادار داغي ویل دي چې دا د اسرائیل پر سر باندې امریکا جنگ شروع کړو او دغه جنگ چې کوم دی اوس امریکا په خپل په وایي سره ترسوي د ټوله ذمہواری د ټرمپ ته او ټرمپ چې کوم دا غلط سټیپ اغست لري پینټاګان د جنگ ادارې چې کوم دی اوس تر ټرمپ خلاف شوی دی. بل خو اسرائیل چې کوم دی د دې سره تضاد راغل د اسرائیل کې چې کوم دی نو دا باقاعده د امریکا پر ضد आवाज اوچت شوی دی او په امریکا کې د اسرائیل پر ضد باندې ناربازي شوی دا کوم مختلف قسمه خلک تیر راپاسېدل دي او د اسرائیل چې کوم مختلف قسمه سفیران دي یا کوم درس دي هغه سره تل کلامي شوی دا او زیاتره اسرائیلی وګړي چې کوم دی امریکا د خپل هیواد امریکا مختلف سټونه چې کوم دی هغه وستي هم دي.
خو یو خبر را سره چې افغانستان طالبان رژیم که څنګه په مختلف سیزونو باندې پابندي لګولې ده او د روس سره د دفاع معاهده کړې ده، زنانو باندې تعلیم بند شوی دی، مختلف قسمه زنانه د غینی هسپتالونو کې د نشوایي له امله چې کمنې ډاکټرانو نشته نلته کې وفات شوي دي، خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نو دوی خو لږ بدماشي او سرزوري هم په نړۍ کې شروع شوې ده. طالبان رژیم یو بل خبر مخ ته راغلی دی چې افغانستان کې د افغاني وګړو چې کم داسې وو چې په جرمني کې مختلف قسم افغانستانی وګړو افغانستانی سټیزنو هغه خپل هیواد افغانستان ته واپس وړل او هغه پرواز ودرول شوی دی. په چا په زور باندې د طالبان ویلي چې دا موږ دلته بدان نه راولې، په هغې په زور باندې باقاعده سخرې شوی دی او خپل وطن افغانستان ته راتلو باندې چې کوم د هغې سخت هغې نه انکار کړی دی. د جرمنی یو خبری داری ویل دی چې طالبان رژیم اصلي وجه چې کوم دا اگر جرمنو او د افغانستان سفارتي مشنز کنټرول لی ولې د دې د مخته پورې چې کوم دی نماینده مقرر کېدل او د اگست 23 کې جرمنی چې جرمن نه قطر په مدد سره افغانستان ته مهاجرین راتلل کوم چې 23 مئی به اتیش افغانستان او تیسور کوم چې اتیش افغاني مهاجرین راتلل کابل ته ناغه واپس چې کوم دی لیږل شو دی ویل شو دی چې مونږ ته بغیر د سوجې یا بغیر د سټیم نه چې کوم دی یا بغیر د خاص رائے نه چې کوم دی تاسو دا مکمل افغانستان تا اغنر علی گئے دا مختلف قسم بدماشی دا چونکہ دا افغانستان وگڑی چا افغانستان تا جرمن راولی دا با دا افغانستان لخوا یا دا نور ملکون لخوا چکم دی یو خاص نظام دی او پاگی بانی با عمل درامت یکنی کولی کی گی. خبل خوا یا بل خبر را سر دی چی فیفا ورلکپ دو درش پگیشتم کی دا امریکا و دا ایران پینزلس کسی دا وفد لا ویزا ورکول انکار شوی دی. امریکا دا ایران لا پینزلس کسی دا وفد لا ویزا ورکول انکار کرده دی. دین علاوه دا ایرانی سرکاری میڈیا تر مخه د امریکا د ټیم مکمل وفد او ویزی جاری کول جاری نکلی شوی او د لوغالو او د ضرورتي ټیکنیکل سټاپ لا اجازت ورکړی شو ول بیا هم د ټیم انظامیا او منیجمنت لا تعلق ساتون کی قریبا 15 اهم تناون لا اوس پټ ویزی نه ملو شوی. په کوم تناون چې ویزی جاری کړی شو دی په دې کې د ایران فوټبال فیډریشن مشر مهدی تاج او د ټیم منیجر میډیا افیسر سکیورټی هلیکارو او وزارت خارجه غړو چې کوم دي شامل کړی شو دی کوم چې د ټیم لپاره انتهایی اهم ګرځولی شو دی. دغه ټول خبرې چې کومې هغه په دې وخت پر سر تر رسیدلې په دې کې دا خبرې شوې دي دا یو ډېر زیات مختلف قسمه عمل چې د امریکا لخوا په ایران باندې یو زبردستي خودل کیږي. بلخوا جنوبی وزیرستان کې د ځمکې بسر شخړه مخته شوې ده، سلور تنان هغه وژل شوي دي او دوه تنان هغه زخمیان شوي دي. د جنوبی وزیرستان علاقې ګلکچ کې د جنوبی وزیرستان علاقه کم د جوړکې ګلکچ د تانې تو یو خلوب حدود کې د ځمکې بسر شخړه کې دوه تنان هغه ترمنځ ډز راغلي دي او د ډزو دغه پیښه چې کوم دا مخته راغلي دا کم سلور تنان وژل شوي دي او دوه زخمیان شوي دي. د پولیسو دراو تر مخه وژل شوي تنان تعلق د سلیمان خیل قبیلې سره وو. زخمیانو پروتو ګمانه چې کوم دي زخمیان په پروتو ګمانه چې کوم دي هغه د امداد نروستو وان اسپیتال ته منتقل کړی شو دی. د پیښ وروستو د علاقې کې د توت خوا وروستو په مقامی تنانو او صورتحال باندې کابو موندلو لپاره خپل اقدامات شروع کړی دي. د پولیسو پلټن وروستو دا خبره مخه راغلی ده چې علاقې کې د امن او امان په ساتلو لپاره سکیورټي اقدامات باندې سختې سر عمل درآمد هغه یقیني کړی شو دی. خبر خو د امریکا په اوهایو فیسټیوال کې نامعلومو تنانو غنی دغه سره ډزې کړې دي، اته تنان هغه زخمیان کړی دي. خو د امریکای ریاست په اوهایو کې د خار ټولیډو کې یو بل پیښه راغلی ده. مقامی میله وه او هغلته مختلف قسمه خلک راغلي وو چې یره تره خوړې شوې ده، نامعلومو تنانو ډزې کړې دي او اته تنان زخمیان شوي دي. غیر ملکي چې کومه میډیا هغې ویلي دي چې د رپورټس په ډاګه کړي دي او هغې ویلي دي چې دا د پرون چې کوم یا د اتوار په ماښام باندې په اولډ ویسټ اینڈ فیسټیول په موقع باندې دغه پیښه راغلې ده چې کومه تفریح دپاره یو محفلو او په کیس تنانو ډزې کړې دي او زیاتره تنان چې کوم دي هغه مختلف قسم ځینو تښتېدلې دي او یره ترخه په علاقه کې خوره شوې ده. خو بجټ د پاره خبره کوم، تعلیم او د ایجوکیشن د پاره د بجټ چارواکو 8.5 روپے تجویز کول حواله سره ورکول حواله سره تجویز ورکړی دی. نوی وفاقی بجټ کې د صحت چوبې د پاره 2.2 روپے، د پایدار ترقیاتی اهداف مقرر کول لپاره 8.2 روپے مختص کولو تجویز ورکړی شوی دی. دستاویزارو تر مخه د صحت کې د بجټ کې 1.3 روپے او بیرونی امداد د پاره 0.1 روپے مقامی وسایل نه ورکړی شوی دی.
بل خوګمنګو ګورګنا د سیاحت او زیات د پاره 3.3 ارب روپے ترقیاتی بجټ کې د سوشل سیکټر د پاره 1.2 ارب روپے او 2.2% د پاره چکم دي د سیاحت په شوبه کې دغه مختلف قسمه د 1.5 ارب روپے د آرمډ فورس انسټیټیوټ اف کارډیالوجی د پاره او 1 ارب روپے اسلام آباد کې میډیکل سیټي کالج د پاره سیټي میډیکل سیټي د پاره ورکړل شو دي زراعت خوندلو د راتلونکي بجټ کې بعد تعلیم هایر ایجوکیشن کمیشن د پاره 3.5 ارب روپے مستحق طالب علمان د پاره تعلیمي وظایف پر 3 ارب پرائم منسٹر یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے دا 3.1 ارب روپے د مقبوضہ کشمیر طلباء د پاره اسکالرشپ د پاره 1.5 کروڑ دانش اسکول نیٹ ورک د پاره او د نورو سن د پاره

دی هغه مختلف قسم ژوند لپاره پیسې هغه مختص کړی شوی دی. خدا به تاسو معلومه وي چې دانش اسکول نتورک چې کوم دی دا نواز شریف او شاباز شریف دی خپل یو اسکول سیستم دی او په ګورنمنت سیکټر کې چې کوم دی هغه چولې دی او باقی دا هغه پرائیویټ دی. د دې خپل یو اسکول سیستم دی چې په ټول پنجاب کې دانش اسکول سیستم چې کوم دی هغه برقرار ساتل شوی دی. ځینې سیزونه ځینې پکټه د حکومت خپل هم دی کوم چې دی دی بل خو حکومت او پاکستان پیپلز ګوند په بجټ باندې مشورې هم شروع کړې دي. د وفاقي بجټ باندې چې کوم دی نو هغه کې پیپلز پارټي ترمنځ مشورې شوې دي او امکانات دا خوځل شوې دي چې راتلونکي ثبوت د پاره چې کوم دی د مرکز نه 19 اربع روپے فنډ جاري کولی شي. وزیر اعظم مشیر او د سیاسي امورو چې کوم دی سیاسي امور د پاره وزیر اعظم مشیر رانا ثنا الله ویل دي چې بجټ د پاره با یو بل نمبر باندې هم خبره کیږي کوم نمبر چې دی د وسایلو او هغه وسایل به چې کوم دی اب ټول راوستي شي او پای باندې به باقاعده خبره در کیږي. دغه مختلف قسم نیوز زما سره چې کوم تاسو سره شریک کو پلاس کې دا خبر هم در کوم چې د انډر 18 هاکي ایشیا کپ کې چې کوم دی پاکستان او د هندستان ترمنځ سیمی فائنل او سیمی فائنل پاکستان هندستان ګټلې دي او دا غیر استو او د جاپان او د هندستان ترمنځ فائنل او چې فائنل کې مقابله کې سلور ګول نو سره ماته ورکړي دا او ټایټل چې کوم دی په خپل نوم کړی شوی دی. نو اوس تر باندې خبرې مو شوې اوس راځم تاسو ته لګوند مختصر خبرې کوم چې موږ سره ټایم ډیر زیات کم باندې کیږي. هغه ټایم دا چې دی چې وایي تاسو خبرې کوم د وادي کلاش حوالې سره چې په وادي کلاش کې سدي سکیږي په کوم ډول باندې کیږي. ہاں وادی کیلاش چکم دا کنا تا سماویلو چ پدی کر رہن سین سنگا دے پدی کے ترتیبات سنگا دی پدی کے خلق سنگا پادی کیگی دا کیلاش علاقہ چکم دا چترال پا صبح چترال کی چکم دے راضی وادی کیلاش بلغ علاقوں کی راضی او پدې کې یو ځانګړی او تاریخي علاقه ده. دا د هندوانو یا د وادو هندوکش علاقه ته ملي کېږي کوم چې د هندوکش د غرونو علاقه ده او دا ډېره پخوانی ثقافتي مذهبي او د نورو مناظرو سره کوم دی خود لشو علاقه ده. د کلاش کوم دی پروتي کلاش کوم څل کې دی په درو وادیو کې دی ما دا سویرو چې پدې کې خاص خاص وادي مطلب قبایل اوسي کې چاې کې خپل نوې کوم دی بمبوریت تی رمبور دی او بیرير دغه درې وادي چې کوم دی پدې کې موجود دی. د کلاش کوم خلقتی کلاش اداسی نسلی و ثقافتی برادری دا کم دا پاکستان اٹھون ورکوٹی مذہبی و ثقافتی اقلیتون کی شمار کی گی. تدید آبادی کے سو ذرا تنان بانی مشتمل اور دخبل جب پا بنا باندی رسم و رواج پا بنا باندی خپل مذہب دی جان لجو کر دی کم دا جو لکی کی کمیونسٹو سنگ جی دا سوچو دا امریکا سوری کم جی دا چینو دا روس دی دا گا سی بادی کی مختلف قسمہ کمیونسٹو یا ورسر چی کم نی کیپیٹلسٹ مختلف قسمہ ایتیسٹ خلق پا دی کی پا دی کی گا دلتا اوسی دا یو قدیم نسلی او ثقافتی برادری کې د پاکستان د ټول نلوی مذهبي او ثقافتي اقلیتونو حواله سره دی کم چې د خپل ژبې او د کلتور په لحاظ سره جوړ شوی دی. کلاش خلک چې کوم دی هغه مذهب اسلام نه ډېر مختلف دی او پخوانی مشتکانه ایتیست یا پولیتیستک چې کوم دی نه پولیتیستک دی ولیکي کوم چې مشتکانه دی کوم چې شرک کوي د خدای سره نعوذ بالله ډېر سونه شریکول ایت ولیکي پولیتیستک پولیتیستک چې کوم دی نو پولیتیستک دی ته ولیکي چې هغه شرک کوي مشرکان دی او دا د کلاش کوم خلق دا مکمل مشرکان دی عقاید چې کوم دی مختلف قسمه دی په دیو باندې یا په تو مونږ څنګه پښتو کوی چې دیو تو روان دیو شو یا بل شو یا دیو شو یا دیو تا شو په دی باندې ایمان وړل دا کوم دی کلاش ته خلق ایمان دی بل چې کوم دی په غرونو باندې په اونو باندې او دریابونو باندې دی کوم دی روحاني سوچ ساتو دی روحاني کیدره دیو چې داسې کوي دا غرونه کوي اونې کوي دریابونه کوي په دی باندې یو خپل کانسپټ یو خپل تصور دی بل د خپل پلار نیکو د ابو ابا او اجداد د احترام کوي او داغي میو خاص وخت عبادت کوي او د دې خپل موسمي تہوارونه هم دي چې پاغي باندې هم د دې عبادت کوي دغه چې کوم دي په قاعده کې شامل دي. د کلاش چې کوم خلک دي هغه د ورکی کلاشا کلاشا جبا او کلاش خلک چې کوم دي کلاشا جو استعمالوي او د کلاش چې کوم جبا دنه ډیره زیاته یونیک منفرد ده دا اوس پورې عام خلک نشي زده کولی ځکه چې هغه جبا چې دا غړي زیاته دا سیدھا چپائی کی مختلف قسم جب یوزے شو دی کتا اردو تو بولے کہنا اردو کی اردو تو وہ لکھی کہ لشکری زبان اردو تو وہ لکھی کہ لشکری زبان اور لشکری زبان تو وہ لکھی کہ اردو کی مختلف قسم نور جب مکس شو دی مختلف قسم پشتو پکے دا ہندی پکے دا فارسی پکے دا ازبکی پکے دا مختلف قسم عربی پکے دا دا اردو کی مکس تھی خو کالا شاہ چکم دا دا نہ اردو دا نہ پشتو دا نہ ہندی دا نہ فارسی دا نہ چکم دا نو سنسکرت چکم جب رانا آگا دا نہ عربی دا نہ چینی دا دس دان اردو سچے پر تاسو اگلی تگو اگلی چکم جب وائی کرنا تاس با سوچ پہ کہ زدکل خلوی خبر دا خدا دی چکم لفظون ادا کوي یا سنگ ادا کوي چې زدا زدکم دا ډیر لوی خبر دا لکه دومره سخت جب دا او دا دی خپل دانه جوړ کړی دا بس یو اشاره غونت دا چې سوې اغزان سره وای بل خوا پدې کې اردو انګلیش دې دا سترنګ دی ته کالا چې کوم خلک ته نو دی انګلیش او
ال تک از دکړی څنګه دی چې اغل ته ردی او سو خاص مشران انګلیش از دکړو او پادشو اغ ابا او اجداد اغ کلچر پادشو دی نو د سر څخه خاص اکیډمی نشته انس تعلیم شته سره تعلیم نه هسته راغی لکړی زیات ترست پادشو دی خو بیا هم اغه جبه چې کوم د سره سره د انګلیش پادشو دی ور سره چې کوم نه د چې کوم نه اغه بیا پتی رتی رتی چې کوم نه اردو پادشو دی اردو مل هم سترانګ ورزی دا د کلاش یو خپل کلچر یو خپل ثقافت کې اغه خود رشي خبره ده خبل خوا خبر را لنډو ما بس سیمپل خبر کوم یو دواړه ترپات دي چې د تعلیم شرب کې کوم دی د کافی حد نه ډیره زیاده کم ده او تعلیم به دومره زیات نشي خو د کلام چې کوم د کلاش چې کوم تور طریقه ده نه کې د کورنو چې کوم دی د لرګونو جوړول کیږي دغه څومره کورنو دی دغه نه د لرګي نه د خخت نه دی نه د سیمټ نه دی نه پکې د ګټو نه دی نه پکې د ولس نه دی هغه ټول ټال چې کوم دی د لرګونو دی دغه فرش د لرګي دی دیوال د لرګي دی چت د لرګي دی ایون دا چې واشروم باتروم کچن دا ټول د لرګي دی برګي د لرګي چتون دلرګي پیلدري دلرګي اگر ټول دلرګو کورونه جوړوي څنګه چې پېښور خسخوانه کې یا چې کوم دی ګنټګر کې داسو ګوره پېښور کې پخوانی مذهبي اثر پادشي دی په خبر کې اوس دا لرګو آبادی موجود دی دا چې سواد کې چې کوم دی نه سواد میوزیم تاسو ګوره اگر مکمل دلرګو جوړ شي وي د هندوان د وخت کم چې دو قومي نظریه پښ کې دا غي نړوان دلوان دی په 100 سال پېغله چې کوم دی جوړ شي وي اوس پورې هغه بعد د 10 لرګو جوړ شي وي چې حق تا د خختي یا د اینټ د دې عمر چکم دي 100 سال لی او دا کم لرګینه چکم دي د سوات میوزیم دی یا پېښور ګنټګر یا خسخوانه کې دا سپیسټی کو دا راشي وګوره نو هغه د چکم لرګي د ناغو سم سل کرا تیرې دوم لري زیات سترانګ دی خا بل خو د دې چکم زراعت تی نغا یا کار چکم دي زناور د زیات ساتي او زمیدار هم کوي د رزي خاص ترتیب دی زنانو مختلف قسمه رنگبرنګ کپڑے چکم دي چې د خاص لباس دی موسیقي او رقص د دې یو خاص نخ دا ګډاګانی اتنونه دا یو خاص پہچان دی د دې زیات عام دی او په دې باندې زیات یقین سره دی ته وشي دی وش دار خوشاله یو لوی علامت ته دمو په اړه غټه خوشاله خبره ده ها دین علاوه اجتماعی فیصلے دار چې دا خاص بزرگان ډیر زیات کردار ادا کوي او دې خیال ساتي ادي یو خاص تہوار دی هغه چې کم دی مناوی په دې ورځو کې دا صبح کتلی و چې کم دی نو کلاش جوشی چې دوی لیکي هغه مناویږي اول د ټول خلک تلو بیا جشن جوشی یو خاص بل مقصد دی چې دا په جشن جوشی کم د دې تہوار دا په خاص په بهار کې په سپرلی کې کیږي اوچاو اوچاو د دې یو بل تہوار دی کله چې دی دا روج کټ کیږي دا چاول چې کم دا شول دی فصل دا کټ کیږي یا غنمان کټ کیږي دا غي کدی یو خپل تہوار دی ایتو لیکي اوچاو بل چوموس چوموس چې کم دی د یخنه او د نوې کال شروعات او پمنس کیږي چې کله یخنه شروع کیږي یا نوې کال شروع کیږي دغه دوران کیږي بل چې کم دی نو ډیر زیات قدیم بخوانی رسومات پکې دي او سکندر اعظم یو نسل چکم دی غلط هم موجود دی لکه دا مشهور روایت چې د کلاش خلق چکم دی سکندر اعظم فوجان او د سکندر اعظم د فوجان اولاد دی او دا دی تاریخی او جنیاتی او تحقیقاتی خلق دی خودی د تعلیم او د نور شوبو نری مخ کړي دا یو تاریخ دا مجدا تل سوا شپږ نوي کې د افغانستان یو علاقه وا کافرستان به وتوي او غلط ناس خلق راغلو دل تک د اسلام قبولولو باندې مجبور شو اسلامي قبولو خو علاقې نوم نورستان کې خودی شو او اسلامي قبول نکړي شو او هغه او تختدل اغل ته زور د بردستی را له نو دغه نور لس اتل لس توا شپګ نوي کې کوم نه داخله کوي راغلي دي خا یو بل خبر به دادا د کالاج د پاکستان ټول جات منفرد ثقافت ته مختلف پاکستان سره مکمل نه ملاويږي رهن سهن او خوراک ساک ارسي ډیر زیات چینج دي اخري کې به دا خبر تاسو ته کوم اخره کې چې د کالاج خلک چې کوم دي د دې نکاح سیستم راځي دي چې اغاز څنګه پښتانه د کور نه چرتا د چلور خور د چسر لاړ شي دغه سره دی یو خاص سیستم دی او دی پای فخر کوي دغه نظام دی او د دې یو خاص تهذیب دی پای کې دی ګډغان اترون کوي الکان او جنکی او زیر اټول شي وي خو د چا چې څنګه پچاونه کم نظر پلی وته د چا سره د دې میل میلا برابر شو بزاغه دغه سره لاړ شي بیا چې ټیم بعد غرا شي د نکاح شکل اختیار کی او غا دغه بیا وي خو یو خود چې هغه واده شوی دا او دغه خاون شته ناغه مغل ترازی هغه ته د اجازه حاصل دی کړه د بل الک سره داسې افیر را لو غزی د ردی یو خاص تخوال مطلب ډیر نازیبا طریقی اور روایاتی دی دین علاوہ کم سڑی چراشی وغو چې زما وادش ته خځه مشتا یو خځه میکړه د خواغه مغه تہوار کې شریک شو دا غبل جنیس رافیر رالل او هغه سره یو شانت میچنګ خوړو ناغه مغه سکه ولی شي ډیر زیات عجیب انداز کې دا غیر سدی خدای یو شرط پکې دی چې کوم د پاکستان د دې علاقو خلک تی یا د سو پختونخوا خیبر ضلع یا د نوې علاقو یا د سند د دې خلکو سره د دې میل ملاب نه برابرې دي د کلاش خلک به د کلاشان سره چې کوم خپل رسومات برابروي او د دې سره خپل وزن کوي دی بل چې سره چې کوم دی قطن
کم نی اغا خپل افیر نه ساتي دا د کلاش مختلف قسم ورکوټو غوندې ته او ثقافت او تهذیب تر سمو ویلو دا یو کاپر یو کم دین دا یو تاریخ خوځ دارا سکندر اعظم د پوجان اولاد دی پاتل له سو شپګنو کې کم دین د کاپرستان یو علاقې نه راغلی اغه علاقہ دا بل کمیونیستي او دا کم دین دا اغا پولیټیسټک دی مطلب مشرکان دی او په دې هر تمن یقین ساتي دا مختلف قسم نیوز اپډیټس ماتاو سره شریک کو تاسو کولی شئ تاسو کولی شئ چې ما سره خپل اړیکو ساتئ که دا معلوماتو حوالی سره تاسو انټرسټ یا تاسو غواړئ چې دا معلومات موږ وختن په وختن شریکو یا مختلف قسمه ډاکومنټري سره پیش کوی تاسو د نیوز سره مطمئن یا نیوز حوالی سره رسول غواړئ نو خامخا ارومرو زموږ سره په دې اړیکه باندې زنګ وخه په دې نمبر باندې موږ سره رابطه وکړئ د واتس اپ د لارې د میسج د لارې د ټلیفون کال د لارې او موږ خبر کړئ د فیډبیک نه تاسو سوال غواړئ د نیوز حوالی سره 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372 3372

پنما د هغه رب مې ابتدا ده چې ادم یې له دې خاورو نه پیدا کړو. ورپسې کوم تعریف د هغه سترګو غړېدو چې جهان رڼا رڼا کړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ګران اوریدونکو یو وار بیا تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو چپو د مینې او خلوص ډک ډک سلامونه وړاندې کوم.

خاجي ګرام ودونکو ما دوه رګي ستاسو ورو ستاسو قربا او ستاسو کشر شاه فیصل خان او دا وخت از ما غږ د ایشما سټوډیو نه بالکل لایو بالکل بره راستوري او رس چې کوم نو د پیر خکولې ورځ ده مزیدار ورځ ده او ټایم چې کوم دی نو سبا سه تقریبا چې 8 منټ د پاسه لس بجې دي کنه او پروګرام ټایم چې کوم دی نو هغه بالکل زمانه دی زما خو مطلب د جمعې په ورځ سره پروګرام هغه مازیګر د درې نواله تر څلور بجو پورې او په دا ټایم او دا ورځ چې کومه ده نو دا د زما چې بیا کوم استاد دی اچانک چې ما د مارکیټینګ چل زده کړی کنه یعنی محترم جناب اجاز اپریدي نو مطلب دا دی چې هغه پروګرام یم په دې ورځ باندې او زما خو چې کومه ډیوټي ده زما کوم ذمہواری ده کومه کپنۍ ما ته ذمہواری راکړي نو هغه مارکیټینګ دی مطلب دا دی چرته چرته پروډکټس کمې راځي هغه رسولي کنه خو کله کله الحمدللہ مطلب شکر پدی مباسمه چې مانا الله پاک داسې مشران راکړي دي چې اغوی مطلب داسې ټریننګ داسې تربیت بیا موږ ته راکړي که مطلب اغوی موجود نه وي یعنی د اغوی په غیر موجودګۍ کې بیا الحمدللہ د مایک تناستا د یو ګنټه پروګرام ستاسو د رونو او خویندو سره مطلب داری گپ شپ او ستاسو ایس ایم ایس یعنی مطلب هغه پروګرام خسته کول هغه ستاسو کار دی او دا یو ګنټه پروګرام چې کوم دی نو بیا در سره مطلب دا خبرې کول دا زمونږ کار دی نو الحمدللہ دا زمونږ یعنی د الله د کرم نه بعد دا زمونږ د مشرانو مطلب داری دعاګانې دي او دا غوی هغه سپورټ دی کنه اګین ډیر زیات ګران کار وی چې مطلب داری تکله راضی او دا سوچ کې چې دا خو یو ګنټه پروګرام یو دا به مایک کې څه خبرې کوم خو بیا چې کوم مطلب داری الله پاک یو انسان باندې یعنی دومره بوج ورچی چې څومره هغه بیا اوچتول شي بیا چې کله مطلب ته یو فیلډ تراشي نو الله پاک بیا تعالی کته په هغه فیلډ کې ترشتونه او ته پکې مطلب داری داسي شوق لري چې ان شاء الله که خیری په دې فیلډ کې به ما الله کامیابی نو الله پاک بیا تعالی ذهن کولاوي مطلب داری چې کله دی مارکیټینګ فیلډ ترالم او شروعات او نو په شروعات کې خوبیم داسې چې مطلب داری ډېرې سختی مطلب هغه ار فیلډ ته تلاړ شي کنه نو زما په خپلو خپلوانو کې هم داسې خلک وو چې هغوی به وی چې لکه دا اوس مثال د سعودي نه رالی او دا به اوس مطلب داری دلته کې دی فیلډ ته ننوځي یعنی مطلب یو قسم د هغوی خنداګانې به وي خو الحمدلله زما کوم ترورځی دی الله دې عمر کې برکت واچوي سره د ټولو مسلمانانو زما دا مطلب لکه چې زه چرته هم زما مطلب کم مارکیټ ته هم زم نو الحمدلله هغه پہچان موږ له الله پاک داسې جوړ کړی چې بس هغه ترورځو سره یې موږ تړلي نو بس ترورځي ما ته وایي چې الله به خیر کړي ته بې غمه شه انشاءالله که خیر یو ورځ به داسې راځي چې ته به انشاءالله الله پاک په تا کامیابی په دې خپل فیلډ کې خو ته به خپل محنت جاري ساتي شاته به نه ګورې بس ما انشاءالله که خیر ته بې غمه شه بس هغه 2018 مطلب اخیری مطلب میاشتې وي یعنی 2019 بدایه شروعات الحمدللہ غینه چې کوم دینو ما سٹارټینګ واغستو او الحمدللہ نن چې کوم دینو مطلب داری ارس استاسو د وړاندې دي چې الحمدللہ زمونږ کوم خپل سیل دی او بس الله پاک الحمدللہ ارس مطلب راکړي دي کنه نو یقینا چې دا ترورزو برکات دي خجی اگران اوریدونکو نو خبر مې دی پوری کوله ک تاسو په هر فیلډ سره تاسو ریلیټډ یې مطلب داری کسوک پيو فیلډ کې دي مطلب سوک سیل مې نه کوي یا مطلب داری سوک چرته کی مستری دے مطلب یعنی هر قسم فیلڈ کی دی خو دا ہمت پا بالکل نہ بیلے یہ ورځ به انشاء اللہ دا سیوی چتا سو اللہ دا خیر کامیابی او مطلب داری دا ہر سخت نہ پس چکم دے نو بیا رات وی کامیابی وی خجی گران اوریدون کو استاسو مړو ته پوسونو کو خو امید در بلرم انشاء اللہ چرته سوک په کم فریکوئنسی باندې دا سات زماغه گوری ټول زمنګ اوریدون کی به انشاء اللہ خیری ٹھیک ٹھاک وی او د صحت پجامه باندې به پټ وی او د جون په مزو کې وی او زمنګ د پروگرام یعنی د ایشما کاسمټیک پاکستان چې دا کم خوله پروگرام روزانه سبا سحر د لسو بجو نه والا تر یو لسو بجو پورې تاسو په درانه خدمت کې وړاندې کیږي یقینا چې دا پروگرام به انتظار ضرور کړي او که چا انتظار نه کړي چا په اول ځل زمنګ د فریکوئنسی ټون کړي نو ګران اوریدونکو څوک زمنګ غوري نو دا خوله پروگرام د ایشما کاسمټیک پاکستان لته په تاسو په خدمت کې وړاندې کیږي

او بیا خو به لازم داره چې 50 کارونه پریدي او پروګرام له ځان را رسېده. خیره حاجی ګران اوریدونکو، یقینا چې زه به دا ووایم په اوریدونکو کې به 100% خلک داسې وي چې هغوی به زمونږ د پروګرامونو نه هم خبر وي او زمونږ د پروډکټو نه به هم خبر وي که نه. خو بیا څه خلک به داسې وي چې جب په اول ځل زمونږ فریکوینسي ټیون کړي وي، لکه څه خلک به داسې وي خاموشۍ سره پروګرام اوري. په خاموشو اوریدونکو کې بیا ډېر زیات خلک دي که نه. په هغې کې بیا زمونږ ګاونډي چې کوم دی نو خان کا کام دی، هغه مطلب دار چې کله دا ټایم سهار کې زه مطلب اوزم کنه، نو زمونږ چې کوم ګودام دی مطلب لکه ویر هاوس دی کوم کې چې پروډکټ پراته دي د ایشما، نو هغې سره خوا کې د هغې دکان دی، نو بس هغه بیا ریډیو لګولې دا ټایم، اکثریت دا ټایم هغه پر پروګرام چې کوم دی نو اوري. خان کاکا نو وایم چې په خاموش اوري. اولان کې ماته لا تر نن تاریخه پورې ویلې نه دي چې ستاسو زه پروګرام اورم، خو موږ ته خو مه اندازه کېږي کنه، ځکه چې د یو فیلډ سره ته ریلیټډ یې نو ته بیا لازم مطلب دار چې ګرځي، نو غوږ او ذهن مطلب دار سترګې به دې هم هغه سایټ ته وي. نو اکثر چې کوم دی نو زه دا ټایم هغه ریډیو لګولې، نو تر ورځې چې کله پروګرام کوي نو آواز د هغه راځي کنه. نو مطلب مې دا دی چې لکه په خاموش اوریدونکو کې زیات تر خلک چې کوم دي نو زمونږ پروګرامونه په خاموشۍ سره اوري. او د پروډکټ یوز نو الحمدلله الحمدلله دا به ووایم چې پرون مونږه مطلب دار چې د مردان سپلای کړې وه، مطلب دار چې کوم زمونږ دکانداران دي مردان کې هغوی ته مونږه پروډکټ پرون رسولي وکړ، نو چلته کېناستم. نو ملګري ما ته وایي چې د دکان کې کېنه، نو زه کېناستم اوبه اوبه مې وسکلې ځکه چې ګرمي وه. نو مرته چلکه دا سپلای م راوړې دالن کې مونږ درې کسه تري مرته وایي چې دا پروډکټ په تقسیمول غواړي مردان چې کوم شهیدانو مین بازار دی کنه. نو ما ته وایي الله

0: طرح سره گرمی چالو کی کنه ما سونه خیال دی جوړ دا جیټ ته ور پسې بیا اړ دی 14 نه جوړ اړ چالو کیږي بیا ور پسې ماشاءالله خوله میشته په شکل بس پوری او په شکل بس بیا بادرو دا بس نور نمونه چې کوم دینو مشرانو لورځی کنه لکه چې غی پیجنې بیا خو موږ ته به دا چې کوم سخت میاشتې دی نو دا نمونه راته یاد دی نو احتیاط ډیر زیات پکار دی او احتیاط داسې وی چې مطلب داره یو انسان احتیاط وکړي نو هغه د خپل ځان سره سره بیا نور چې کوم مطلب د انسانان دي د هغه د فیملی سره دي د هغه د کور دي نو هغوی هم بیا لږ په سکون کې لکه که اوس مثال په طور یو کس دی ستا د کور دی او هغه مثال په طور خوک شو چرته کې زخمی شو یا الله مکه وفات شو نو بس غم هم بیا تاله دی که نه نو هغې نه بهتره دا ده چې موږ احتیاط وکړو
1: ما په زنجیر بند کرولې رسول الله
0: خبر دی پوری کومه لکه ابلش په زما ملګری وو دی مردان دی راغلی زما خواله کنه نو مونږه ماسختن کې ناستو دلته اجره کیسه مونږه مطلب عام روټین مطابق مونږه کینو کنه نو هغه ناستو نو دی کې ملګری بیا کالو کو هغه ملګری دلته مونږ سره ای ما ته وی چې لکه دغه شان خوري می اکسیډنٹ کړی دی په بایک باندې او په بایک ډیر زیات خراب کړی دی او مطلب هغه چې کوم دی نو خراب دی نو وفات شوی کنه نو بیا مونږه هسپتال ته ورلو او مطلب دا غوی هغه حالات داسې دي چې بیخي مطلب مالی لحاظ سره ډیر زیات کمزوري دي کنه نو بیا که اغی ته ما وکتل نو هغه غریبانان به درې څلور ورځې اوس بیا ناسي او زمونږ دا چې کوم معاشره ده نو د دې په مطابق بیا هر انسان که څوک جنازې له نه وي راغلی هغه بیا دعا له راځي او زمونږ په دې خوش علاقو کې خو دغه رواج دی اوس چې مطلب دا دی که جنازې له راغلی او که نه خو په دویمه او درېمه به هم بیا راځي دعاګانې به کوي که نه نو مطلب مې دا و چې لکه خلک بیا ځان سره نور هم په عذاب کړي نو ډېر زیات احتیاط کوي اسپیشلي چې کوم ینګ جنریشن دی نو دوی د بایک نه ډېر زیات لرې ساتي چې څومره پورې کېدای شي ګوره چې څومره سهولت یې راځي که نه نو هغومره دغې سره بیا د بیماریان هم سیوا کېږي لکه که وګوري چې مثال په طور سهولت یې نه وي خلک پیدل پیدل ګرځي بېګا زمونږ ګاډی راغلی او هغه بیا مونږ دلته دې ګودام کې خالي کوو نو زمونږ چې کوم اوښی دی ملک صاحب هغه ته بیا مطلب میسج وکړو ما ته وي چې سوال به د مارکیټ څه ترتیبي ما انشاءالله که خیر ګورو به نو مور ته وي ملکه ما یې د بلیچ رال راغلي دي او ما یې مونږ ګاډی خالي کوو نو ما ته وي چې زه په واک تللی یم ماشاءالله وایي دغه دی درله ما یې ټیک ته زه راځه نو هغه بیا ما ته پوس وکړو هغه تقریبا سو 10-11 کیلومیټر ووي چې دونه مې واک وکړو بیا رالمه خو هغې له بیا خلک ټایم وباسي نو مثال په طور که نن سبا ټایمونو کې زمونږ سره مطلب دا چې کومې سهولتې دي چې دا څومره زمونږ سره کمی نو دومره به مونږ بیا وجودونه ښي تاسو په الله باور کوئ مونږ سه خوا کې دا چا وخت دی او مونږ چا وخت هم چې کوم دی نو که څوک میلمه راشي یا کور کې څه سیزو غواړي سبزي مبزي یا د کور څه ضرورت وي مونږ ډایرکټ چې کوم دی نو دوکان ته که ځوم نو په بایک ځو ولې چې بس سهولت دی مونږ اوس پسه پیدل ګرځو نو که دا سهولت مونږ سره کمی شي نو زمونږ صحت په انشاءالله بیا هغه شان برابر وي نو بس نن سبا خو که وګوري نو ځای په ځای سی به دومره بایکونه او دومره ګاډي او دومره سهولت وي مطلب دا دی چې بس هغه ټولو سهولتو مونږ کې بیا بیماریان هم سیوا کړي نو میسج مې دې پورې کوو او دغه خبره مې کوله چې ګرانو اوریدونکو د خپل چې کوم ستاسو کشران دي داغي ضرور خیال ساتي داسې بایک ولا بالکل مور کوي ځکه چې یو خو بایک داسې وي چې د هغې کوم اکسلریټر دی که نه بس مطلب دا دی چې هغې سره شیطان بالکل ریلیټډ دی چې هغې ته وختي او دغه اکسلریټر دونه خوږوالی را پرېږدي چې بس ته بیا څونه بایک له اکسلریټر واکوي دونه هغه سپیډ سې واکوي او بیا بایک چرته کې رامونی کېږي هغه څه ګاډی خو نه ده چې څلور پایو کې بریکونه یو بس رامونی شي بس بیا که رامونی کوي نو بس یا به مطلب دا دی ځان له لاس کنډمي یا به خپه کنډمي او هغې سره سره چې کوم دی نو بیا خپل فیملی خپل د کور خلک چې کوم دی نو هغه بیا کنډمي خجي ګران اوریدونکو کال کولی شئ میسج کولی شئ په 0-3-6-8-8-8-0-3-16 باندې یعنی 0-316-88-77-8-8 باندې کالم کولی شئ میسج هم کولی شئ که د چا کالونه مطلب دارې مونږ واخلو او کال ډراپ کیږي نو بالکل خاطر به نه درنوي ځکه چې سیګنل هغه شان وفا نه کوي څنګه چې عام روټین. السلام علیکم. هلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. فیصل محمود سره ما دی.
0: الله دې ژوند دې لره قربان دې سم قربان. څوک خبرې کوي؟
2: قادر خان یې نورنګ نه.
0: قادر خان یې د نورنګ نه.
2: او
0: قادر خان ما څنګه طبیعت ته خدای ټیک ټاک برابر یې؟
2: ما دې څنګه یې؟
0: شکر دې الله کرم دې پروګرام

واكيد اذا كركل دا تانك دخلكو واكيد اذا تانك او واكيد اذا تانك او كرك دخلكو من اتحادي زياده صور ورش واكيد اذا تانك او كرك دخلكو ما سو دخل لك مونغا دغه معلومات راكي اذا تانك او كرك دخل بچري كمان شي زمان شت چرت رسید خيرا اي ادم خوش انا داد لما صدر کي كده دخل خير چي مونغا د هفتي پور اسماني په هر هفته کي دخل د هفتي پور اسماني تاسو لا ريولس بجن والا تر دولس بجو پر دخل دغه مرګتیا قائم مقام برقرار ساتو عدل له شونه شروع کیږي تاسو موږ د خیر معلومات راکې دي کنه چې د هفتي پورت باندې د یو نس بجو نه بالا تر دوه نس بجو پرې خاطر جان اواز کوي تاسو باندې بند نه لګي دي کنه نو موږ به ډېلی د هفتي پورت باندې د خیر ان شاء الله راځو به د خیر ښه فرګان سپانسر کړی له تاسو لپاره آصفات او کاسمیکس اف پاکستان جوړ شي بعد کاسمیکس اف پاکستان تاسو لپاره د خایس او د ښکلا انتخاب دي تاسو لپاره دو خوبصورتی او دو روخیا یعنی د صحت او لوی راځي الحمدلله بخیر یار خپنا زمونږ د आवाज په ثوابي په چار صدا پکړ کې نه سورې زمونږ आवाज په چار صدا ثوابي د دغه علاوه په مردان په علاقو کې څنګه اورې چې جی دا د کرک او د ټانک ریډیو دی جی نو غزل روسم والا د خیره زمونږ आवाज جوړ کړه زمونږ دی هاي بہادر تکړه زمونږ ډیر نیاز دی اورې دې خیره بدل ساتون کې د आवाज د صدلا اورې بدل کې د صدلا आवाज اورې خیره وي خاطر جانا وي تو چی د ګریټ یانا وي سلامونه مې په ځان باندې قبول او منظور کړه خیره وي ستا आवाज زمای دی حال ارشاد به شیرا جدا بګلا چاره وسی یانا غزل ګوره کنه لکه ګوره کنه لکه د یو ژوندینه بل دلارې شي زما خوشې ستا به ولي ودی شما لکه دا خبره به کیږي نشه بګلا چاره بهر ګټه خیره زمنګ आवाज نه چار سړي د ثوابي خلک په خصوصي توګه مې محروم دي شي خدای هیڅ کیسه خبره نه ده خیره منګه برازو ده خیره پرګام کو شي او زمنګ په دلی دې سره دا چار سړي د ثوابي په ویډیو باندې خیره سلوګن والا تر بینزو پر زمنګ پرګام روزانه وي دا غینا د کرکټ د ټان خلک چې کومه محروم وي او دا 11 بجې چې کوم پرګام نو دا دینه زمنګ لګا خصوصي د روستم خلک چې کوم

بس انا خيره ده تانك ده كره خليك زغوره ما ده خيره دوي زما واس ته خوشالي كي انا خوشالي كي خيره ايا دوي زما واس خوش سي كنلي خوش ايا دوي غوالي چې زو په هفته کې یو پروګرام را زما کې را زما ده خيره زما نمبر سان سره یاد اوسه دي 0316

اوکے جناب خیره اوکے جناب خیره پرګرام مخبلانه باندې بوجو خیره لسمه ته ور یو د وجې زمانه سټوډیو بګو د ما سره چا چې شربت راوړ او ټولې خپل باندې ځان اوس کلو شي کدی ته مسلمانی وې بهر کې خیره خبرې تر بګو خیره باندې بنګال مسج سو پرګرام کې شامل و ده پرګرام سپانسر کړی د تاسو لپاره صفات کاسمیټکس اف پاکستان صفات کاسمیټکس اف پاکستان یو سوال کوم جی د کرکو د ټانګ د خلکو نه جی یو سوال کوم جی چا هم جواب ٹکرا کو دو صفات کاسمیٹکس اف پاکستان د کمپنی تر نما 1000 روپے خریدا پرګاندو د خدمت دون مخه مخه دا وګړي خیر نه کدا ما تاسو راوې جی سوالو کوم کومه کومه خیر سوالو کوم د نمبر باندې میسج وکړه خیر 0316 622 22 او بیا جی خیر په نمبر باندې تاسو ولادي ذات میسج راځي.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشي تاسو غوړې دی په متاتې شری سلور امن ریډیو نیټورک دنده پیر ګل دوشنبه ورځ د اسوی کال د جون د میاشتې اتما اسلامي کال ذلحجې دوشتما او د هندي کال د جیټ پنځوشتما نیټه ده. دا وخت زموږ سره د سټوډیو په غړې کې د ورځې 12 بجې شوې دي. دا د وخت مهمه خبرونه سره زی محمد زار. اول یو نظر په سر خبرونو. جمعیت العلماء اسلام فی په گلگت بلتستان کې د ټاکنو نتیجو باندې د تحفظاتو څرګندونه کړې ده. په زنانه ډاکټر باندې تیزاب اچولو په خلاف د ینګ ډاکټر د نن نا کوټه کې د سرکاري اسپیټالو کې د ایمرجنسی نسیوا ټولو سرویس بندولو اعلان کړی دی. سلور شهادتونه او د شلو نه زیات زخمیان. آزاد کشمیر کې یو وار بیا حالات کړکیچ شوي دي. په نړیوال مارکیټ کې د تیلو قیمتونو کې یو وار بیا زیاتوالی شوی دی. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غونډه نن یو وار بیا کېدونکې وه کوم چې ځنډولې شوې ده. او پر دیر کې د جیداد په سر شخړه رامنځته شوې ده. د کم درستو چې ډدې شوې دي یو ځوان په حق رسېدلې دي. ګڼ شمېر تنان زخمیان دي. د موسم او لوبو خبرونه هم د بولیټن اهمه برخه ده. اوس لاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د جمعیت العلماء اسلام فی گلگت بلتستان کې د ټاکنو نتیجو باندې د تحفظاتو څرګندونه کړې ده. گلگت بلتستان کې ټاکنو نتیجو باندې د جمعیت العلماء اسلام غړي عبدالغفور حیدری ویلي دي چې د فارم 45 وختم متعلق تحفظاتو د ټاکنو کې شفافیت باندې سوال اوچت شوی دی. مینډیټ باندې اغلا کولو کوشش ناقابل قبول دی. د ویلي دي چې د جمعیت العلماء اسلام امیدوار لا ګټه په بیلات کې بدلول کوشش شروع شوی دی. کوم چې د عامو ټاکنو یو ښه طریقې سره کول نه بغیر د عوامو اعتماد نشي بحالولی. څرګند دی چې گلگت بلتستان کې د اسمبلی د ټاکنو نتیجو راتلو لړۍ شروع شوې ده. تر دې دمه په سلیری شو کې تل چټنو باندې مکمل غیر ختمی او غیر سرکاري نتیجې مخه تر راغلي دي. پاکستان پیپلز پارټي 10، آزاد امیدوارانو 5، مسلم لیگ 9 او مجلس وحدت مسلمین 1 سیټ ترلاسه کړې دي. د زنانه ډاکټر باندې د تیزا بچولو پیخي پرزت باندې ینګ ډاکټرز دانن نا پاکوي ټکی د سرکاري اسپیټالونو کې د ایمرجنسی نا سیوا ټول سرویس بندولو اعلان کړی دی. ینګ ډاکټرز د پریس کانفرنس کې د تیزا بچولو پیخ رستو د سکیورټي ناکامي ګرځولې شوې ده او د پیخه د غیر جانبدار تحقیقات مغوښتنه هم شوې ده. بلوچستان کې د داخله چارو وزیر خصوصي مرستال بابر یوسف ویلی دی د ینګ ډاکټر احتجاج پر ځای باندې د سیاست محکمې سره مذاکرات کېدل پکار دي. بابر یوسف جده کړی دا چې په وارد او پی ډی کې خدمات بندول مریضانو لا مشکلات سیوا کول دي. حکومت بلیک کول کوشش په ناکام کیږي او کله به هم دا کامیاب نشي. کوربا چې ملزم د چا سره پاړي کوي او دغه پیخه څنګه مخ ته راغلی ده. سرګند دیوی چې دا کوټي پاس اینڈ مین اسپیټال کې د تیزا بچولو پیخه مخ ته راغلی و. د کمرو سوچي لیډ ډاکټر باندې تیزا بچول شي او په مکه باندې د کراچي یو شخصي اسپیټال ته د علاج معالجي د پاره رسول شي و. چیرو سو د ډاکټرې په مخ لاسونو او نور وجود باندې زخمونه راغلي دي ولې ژوند بچ شوی دی. آزاد کشمیر کې حالات نور هم کړکیچ شوی دي. د کلادم جمو کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیټې مبینہ وسلوالو ډلې د ډزو لاملا په نتیجه کې سلور قانون نافذ کوونکي اهلکار شهیدان شوی دي. ولې دا شلو نه زیات تنان زخمیان شوی دي او سیکورټي اهلکار پکې هم شامل دي. د آزاد کشمیر د پولیسو ترجمان تر مخه شهید شوی او زخمی شوی اهلکارو زخمونه او فایر آرم او د ګن شوټ لوجی مخې ته راغلي دي. د چارواکو وینا ده چې د پیښې وروسته مختلف علاقو کې سیکورټي نور هم سخت کړی شوی ده. ترجمان زیاته کړې ده چې مظاهرین لخوا د سیمچ راولکوٹ باندی حمله شوی دا. دا کمر سچی صورتحال نور هم کلکیچ شوی دی. آزاد کشمیر پولیس ترجمان ترمخه پولیس او انتظامی دا ریاستی رٹ عوامی امن او دا وګړو دا مال او جان د تحفظ د پاره سکس ما سمجوتا نکول کیږي. دا دوی وینارا چې قانون نافذ کونکو کې دارو صورتحال کې با پانی خو نظر ساتل شي او قانوني لار با خپلول شي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غونډه نن کېدونکې وه کوم چې ځنډولې شوې ده. صوبایي اسمبلی سیکرټریټ تر مخه خیبر پختونخوا اسمبلی غونډه د 15 جون باندې با کولی شي ولې کوم چې نن کېدونکې وه هغه ځنډولې شوې وه. دا غونډه بعد د جون په 15 نیټه ماسپښین 2 بجې منعقد کولی شي. یاره دوی د صوبایي اسمبلی غونډه د جون په 8 نیټه 2:30 کې نن ماسپښین 2 بجې کېدونکې وه. کوم چې د جون 15 نیټې ته رسول شوې ده ولې ماسپښین 2 بجې به ترسره کیږي.
پانډریوال منډه کې د امریکایي خام تیلو قیمت کې 3.3 فیصد پورې زیاتوالی شوې دي چې ورستو د امریکایي تیلو قیمت 93 ډالر او 85 سنټه فی بیرل ته رسیدلې ده. د برتانوي خام تیلو قیمت 2.5 فیصد نه زیات شوې ده. د کمرستو چې د فی بیرل قیمت 95 ډالر او 85 سنټه ته رسیدلې ده. د ماهرینو وینا ده چې راتلونکي وخت کې به په خطه کې د تاوتریخوالي ورستو د تیلو قیمتونو کې نور هم زیاتوالی کیږي. او برادر کې د اجداد پر سر باندې شخړه رامنځته شوې ده کوم چې په ډزو یو ځوان وژل شوې دي. د پیښه په برادر کې د سیړې او کرپاټ کومونو ترمنځ رامنځته شوې ده. په برادر کې د سیړې او کرپاټ کومونو ترمنځ د اجداد شخړه رامنځته شوې وه چې وروسته په یو بل باندې ډزې شوې دي. د مقامي ذرایعو تر مخه تر دې دمه یو ځوان وژل شوې دي، ولې 15 تنان زخمیان شوې دي. د پیښې ته پولیس رسیدلې دي. علاقې په خپل ولکه کې هغه صدا ولې وستوال ډلې د یو بل ترمنځ تښتېدلې دي. د کمرستو چې وژل شوې او زخمي شوې تنان په مقامي دې اسپیټال ته رسولي شوې دي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. په لارډز کې تاریخي میدان کې لوبولې شوې میچ کې انګلینډ یو خو لوب کړې ده او کمبیک یې کړې دي. د نیوزیلینډ نه یو سل 45 رنځونو سره ماتې ورکړې ده. د درو میچونو سیریز کې د یو سپر سره بری ترلاسه شوې دي. د ټیسټ میچ په څلورمې ورځ باندې نیوزیلینډ ټیم د 225 رنځونو هدف په مقابله کې صرف 138 رنځونه جوړ کړي وو. نیوزیلینډ ټیم له خوا دویم اننګز کې ګلین فلپس 34 او ډیون کونوی 34 رنځونو سره لوبه کړې وه، ولې بیا هم بیټسمینانو لوبه د بیلات نه بچ نکړه. انگلینڈ لخوا فاسٹ بالر گوز اٹیکنکس خو بالنگ کړي او 5 وکټه ترلاسه کړي وي، ولی اولی رابنسن او جو سٹنگ دو وکټه ترلاسه کړي وي. او اوس یو نظر دا موسم پاړه. د محکمه موسمي او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ټانګ، کرک، ډیخان، میرالی، میرانشا، رزمک، بنو، خیبر، هنګو او نور شو خواجمو کې د حرارت درجه 30 ډیګري سنتیګریډا او هوا کې تنمه تناسب 25% ریکارډ کړی شوی دی. بلخوا د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خواجمو کې د حرارت درجه 28 ډیګري سنتیګریډا او هوا کې تنمه تناسب 33% ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان نر بندر ماخام 30 منټه پاسا پاو بجی ډوبېږي او سبا سهار 15 منټه پا او سبا سهار 15 بجې با سیر وهي. همدا و تر دې تمام مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه. دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زاله اجازه. دلوي الله پامان.

زړی زما ځانی زما چاته مو ویا ته خو می جنان یې چاته مو ویا او ټول زندگی بلتا زار کما دومره په ما ګرانی چاته مو ویا

0: غم جنم دیر بشم خوشالا
1: جی بالکل استاذ په خدمت کې حاضر شوال استاذ خپل روړ استاذ خپل بچای استاذ خپل مسا ہے یعنی کہ ریحان ہڑک د ریډیو منډ 88.4 کرک سټوډیو نه لایو ونیر تاسو زماغه غواز او رین کی امید لرم چې سمره ها اوردن کې دی کې دلر دی ور دی غره بسر دی غواز د خپل فیملی چینل او وی ټول بر تر جو ټیک ټاک فټ واټ او د خپل ژوند خپل زندگی خپل لایف نبا خوندنا مزید او مونږ پشان به تاسو هم انجوای کوی او دغه ګرمي هم کنه دغه تاسو

0: जी बिल्कुल सर हाजिर शुलमान नूर कला पशान
1: बने वुम छिपता मयने दमा
0: نور کا بشان در سره حاضر شو ما زینار کاسمیٹکس پاکستان بشو کې چې تاسو ته یو خپلی شان پروګرام وړاندې کوي په هفته کې سلور ورځې په دغه سلور ورځې کې مونږ تاسو غب شپې لګو ورسره ورسره لطیفي سندرې ډبې دا مو وی پکې او تاسو سره لګ باندې پروډکټ باندې هم خبرې کوم

حاجی اردن کو دا بر تو وای سنگ تاسو دغه یوا ورځ سنگ ته رسولا زمونږ او تاسو په مانس کې جګم را بي تاسو را کټشي وکنه لک شان باندې وړي رنه واخا دا ورځ څنګه ته سي تیر غړ خوا بروبار وا دا بیتونه سي هتون مو شو او ګرمي څنګه دا شتا دا وکنه

پیګنری نری بنوس ور سرا ور سرا غږ واسطا سو ریپورت ری بانډ د اوچا کې تل هنګو اور اگزی کو هارت لچي کې نصیب شول ټول دا پروګرام کې ویلکم خوش آمدید ور سرا ور سرا په دغه علاقو کې بتاو چې زینایر کاسمیټکس پروډکټ بالکل په اسانۍ سره ملويږي

جی د سر سره خبرې کو لګ همونګه په پروډکټ باندې کنه چې زمونګه پروډکټ ماشاءالله په مارکیټ کې ډېر ذات مطلب تیز لیبل باندې روان دي کنه او شکر دی الحمدلله خو فیډبیک هم روان دي او ورسره ورسره او ورسره ورسره چې کوم دی زمونږ سمره کسٹمر یا زمونږ لیسنر یا دې سره سره مونږ نه دلته نه مطلب کریم اوچت کړی دی او کریمی رانا وړی دی کنه نو هغه ټول اوردون کې چې سمره هم دی چرته کې هم دی کنه ریزلټ به ورکړی وي دغه پروډکټ او خو زبردست به هم ورکړی سید کنه ځکه چې ماته پته ده مونږ ته فیډ بیک راځي مونږ په دې باندې ښه پوهیږو کنه ځکه چې څومره ها اوردون کې دي چې چرته کې هغه آواز اوري او دوی ته به دا ورسي چې مطلب لکه شمالي وزیرستان یا جنوبي وزیرستان کې هغه آواز اوري په دې ټایم کې کنه نو ته به دا ذهن کې ورځي چې دلته کې به ملويږي او کنه بالکل بابا تاسو ته په وړو کې غټ کاسمیٹکس جنرل اینڈ میڈیکل اسٹور کے بس ضرور درتا ملوی جی سیدا ربیتا بتا سو کوئی منگ سر پر 0336-9600-764 باندھے زیرو 3 3 6 9 6 0 0 7 6 4 دا نمبر دې پدې باندې بتا سو رځي تاسو به مونږ سره کنټیکټ او مونږ سره خبره ترې مونږ سره لطیفه مونږ سره پروډکټ هولي سره لګ باندې فیډ بیک پتا سو راکوي او رتویا به چې څنګه دې مخښوې مده او کنا سر رزلټ شته او کنا خپل نو تاسو کو دکان لره غلی وکنا نو بیا ویل چې مطلب سر فیډ بیک درته ملاو دې کنا مور دل چې فیډ بیک خو بالکل ماته ملاو دې او زدا بار بار پکې وای مریډو کې چې ماته بالکل صفا فیډ بیک راکوي په انیر هم سیدا چې رزلټ در کی راته وای به او کنه در کی بیا به مرته وای سیدا

حاجی د سر سره د موږ سره عبید بیج تاسو ته یو ښکلی شان آفر چې کوم دی هغه ولګول او بالکل تاسو ورتللی شي عبید بیج ته اوردنه د آفر نه فائدہ چې کوم دغه وشتول شي ځکه چې زمونږ علاقہ ډېر زیاته غریبا نو یو ښه آفر چې کوم دی تاسو ته ملو شوی دی ځکه چې سن بلاک نن سبا موسم سره ډېر زیات ریلیټډ او دې موسم لپاره ډېر زیات بهترین دی صحیح شولا یو ښه ریزلټ سره به تاسو ته ملوي چې دا نه ده چې صرف تاسو پیسې پی خرچ کړئ او تاسو ته ریزلټ نه درکوي صحیح ده ریزلټ به درکوي ان شاء الله شپو ګارانټي سره به درکوي اور منی بیک گارنٹی ہوم در کړه سیدا نو نور بزه مطلب تاسو سو یم نور به تاسو ثابت به سو یی به سیدا کنه زکه چې تاسو ته ملاو شوال مطلب یو خو منی بیک گارنٹی ہوم د پکې اور دین روا یو خو افر هم درته ملاو شو نو ماشاءالله دین خو به لکه نور بزه وایم چې سو کدلی ان

چې اے پیغمبر کو داخلك نه منی تا پیغمبر نه منی قران د الله کتاب نه منی د الله وجود نه منی نو اے پیغمبر تم پریشان کیگا مخکینو امتونو طرف ته هم پیغمبران تلیو اغم دغه سي تکذیب کړو د خپل پیغمبرانو نو هر کله چې پاغو باندې با الله وي مونږه سختی را وستلا مالی پریشانی بم را وستا بدنی پریشانی بم را وستا د دې د پاره الله وي چې ما ته زاری وکي د دې د پاره بم په دا حالات را وستل و چې هر کله د دې بعد بخت او تبا زمونږه عذاب رالی نو دې بډی را عجزی شروع کړلا یعنی دوی عاجزی بیا نه کوله بلکې زړونه یې نور هم سخت شولو ولیکن قصد قلوبهم لیکن زړونه یې سخت شو حقیقت کې زمونږ او ستاسو حالات هم نن داسې دي موږ زړونه ډېر سخت دي عذاب به خپلو سترګو باندې وینو زړه کې نرم والی نه راځي سختي هغه شانته ده تکلیف آفت مصیبت هغه وینو څه پروای نه کوو عبرت تینا نہ حاصلو حالانکہ حدیث مبارک کے راضی سعید من اعز لغیرہ نکبخت اغا انسان دے چنور تا اگوری و نصیحت حاصل کی زمنگا حالت دا دے چی بے شکا تو پان نہ راضی زلزلے راضی بدامنی راضی منگائی راضی دا ٹول حالتو نہ دے انسان دا د پوی د پاره دی چې انسان سبق حاصل کې انسان د ګنا نه منشي خو مونږه الان کما کان څنګه چې واغ سیو څه تبدیلی نه راولو حلال حرام تمیز نه کوو بس آیا ورځ دوه د انسان په زړه کې لږ څه ناڅه دغه راشي بیا واپس پله سرکشي شروع یعنی الله پاک څومره جټکې مونږ ته راکوي کله د مهنګایي په صورت کله د بد امنۍ په صورت کله د زلزلو په صورت کله د توپانونو او د بارانونو په صورت باندې سیلابونو په صورت دا ټول قهرونه دي عذابونه دي خو ما ورته تبدیلی نه راولو دا شان الله شکوا کوي چې مخکینو خلکو هم داسې کول په کار وجه دوی عاجزي اختیار کړې وي نرمي راوستې وې زړونو کې لیکن زړونه نور هم سخت شو دا حالت نن د مسلمان هم دی زمی بدلی زما بدلا مکین بدلی مکان بدلا نہ تو بدلا نہ میں بدلا پھر بدلا تو کیا بدلا رس نمس اللہ پاک عذابو نہ وینو دا سرکشی نہ روزو نا پرمانے نہ روزو او نن خو عجیب حالت دا جوړ دے بل کس بغر کی گی بل بل گئی وہ تو ویڈیو بگئی کدا ٹیم پتا بنے دا مدد لازم او واجب دے ورش مدد وکا مشکل نے اوباسا دا بب سے ٹوکے کی مذاق بکئی ویڈیو گانے بپی جوڑے دغا نن سبا دا مسلمان حالت را گلے نل کسنگ چ شیکوا اللہ پاک نمخ کی نومتن نہ کڑے دا چدی با میں آج زابرا وسط دے دا پارا چدی اس دن نرم شی ہو لیکن دے دس دن بن اورم زید سخ شو دغا حالت نن سبا زمنگم دے ولقد ارسلنا الی امم من قبلک خامہا تحقیق سر لی گلی منگا رسولان نورو قومون تا من قبل کستان پیلا اے پیامبرا فا اخذناهم بالبعصا و ضرر ای بس منگ بونی والدوی لرا بالبعصا و ضرر ای پا مالی پریشانی سر و ضرر ای و بدنی پریشانی سر مالی پریشانی برالا مال کے با نقصان رالی بارانون با نکی دل پسنون میوی با نکی دلی تکلیب برالی مالی و ضرر ای او بدنی پریشانی برالی بیماری برالی د صد پارا د دې د پارا چې د انسان عبرت حاصل کی یا بأسا هغه تکلیف ته چې انسان د بدن نه بار دی بیرونی تکلیف برالی سیلاب برالی دشمن خطر به وقا سالی براله مالی پریشانی براله لا ضرورت اشیا به کم دی دا ګران شو دې ته بأسا ویلې شي ذرا هغه تکلیف چې بدن کې دنه نه مختلف قسمه بیماری ہاں کینسر بیماری دا دارنگی دا تور ایزلی بیماری دا گردو بیماری دا قسمہ قسم بیماری چواخ کی کرو نرالا دا ٹولی دا بدنی ذرا
تکلیفونه د صد پاره لعلهم يتزرعون د دې د پاره چې عجزي وکي دا خلق الله ته خو الله ته عجزي ونکړه آهوزاري ونکړله ډېر کم خلق چې کم دی هغه الله یاد کی بیا چې دی الله کوڅو کې یادم کې واپس هیر کی تکلیفونه چې لاړ شي بیا ختمې خبره بیا خپل چې کم دی سرکشی کې مبتلا شي فلولا اذ جاءهم باسنا ولنا چې هر کله راغې دوی ته باسنا عذاب زمونږ تضرعو چې عاجزي ونکړه دوی ولكن قصد قلوبهم لیکن سخت زړونه دوی عاجزي ونکړه الله وی په کار و چې عاجزي کړی وی ولې نو چې دوی عاجزي کړی وی الله ته زاری کړی وی الله ته فریاد کړی وی الله ته توبې ویستلې وی خو لیکن د دوی زړونه نور هم سخت شول وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وزين لهم الشيطان او خيست کړی دوی ته شیطان ما كانوا يعملون هغه کارونه چې کوم دوی کوي کما گمراهی کې لګې دي نو الله فرمایي چې دا شیطان او ته خراب کارونه دا ښه ګرځي او په هغه خرابو کارونو په معصیتونو ګناهونو کې شپه ورځ دای تیریږي په دې باندې خوشاله دي فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء اوس الله فرمایي چې هر کله مونږه یاد ایر کو مالی پریشانی کې مبتلا کړل بتور نصیحت بدنی پریشانی کې مبتلا کړل د دې د پاره چې عبرت حاصل کی نه الله فرمایي چې مونږه بے پراهی راوستله د امتحان د پاره الله وی چې هر کله دوی ایر کو هغه نصیحت چې کم دی تور کولی شو نصب مې وکړل پراهی به مې راوستله نور به مې په رزق دروازې کله امتحان پدی کی چې مال درنه الله کله والی کله بدن کی بیماری راوري او کله دی کی چې مال د تډیر در کی صحت د تډر کی تر دې پورې چې دا خلک به خوشاله شو په نعمتونو باندې کم بچ ورکړل شو د مال کثرت د اولاد کثرت اقتدار او سلطنت به مې ورکو نو چې هر کله د تنګی نه بعد به پراخي پدې رااله نو دا به یو بل امتحانو دی الله د طرف نه نو دا به د الله پاک رضا سبب نه ګرځو شکر به نه ادا کو هغه سینا شکرې به کول نه الله وی بیا به مې اچانک عذاب راوستو نو کله کله د مال او دولت دا زیاتوالی دا پراخوالی د نعمتونو دا کله الله طرف نه ډیل وی یا د پکړ ذریعہ ادا ګرځي چې کله بندنه پرمانی او ناشکرې وکړي فلما نسوا ما ذکروا به هر کله چې پند ورکړل شو نصیحت ورکړل شو دوی لاره په سبانه چې کم نصیحت ورکول شو فتحنا علیهم ابواب کل شیء کله وکړلې موږ په دې باندې دروازې د هر قسم نعمت حتی اذا فرحوا تر هغه پورې چې دوی به خوشاله شول بما اوتوا په هغه نعمتونو باندې چې کم سبا ورکړل شو اخذناهم بغتة الله وی موږ براونی ول اچانک یکدم بم راونی ول پکړ بم وکو فاذا هم مبلسون بس اچانک بدانا امید شو دا ټیم به ویل چې مونږ ظالمان یو خو لیکن چې کله د الله پکړ راشي کو به خپل ځان ته څومره ډیر مجرم وی او غټ ظالم وی به څه پیدا نه کوي لاس نه د موقع وته لیدا چې الله مقدر کړي هغه ټیم باندې الله ته توبه تائب شه فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين بس کټ کلې شو جړلې د قوم چې کم ظالمانو لکه څنګه د ونې جړله موجوده وي بیا د واپس د راتلو امید خوشته خو چې هر کله د جړلې کټ شي نو بیا واپس دا ختمه شوه نو الله وی دغه رنګې دا خلک مې ختم کړل دا سلسله مې ټوله ختمه کړل دي هغه نسل به مې وتا ختم کړو چې کله به دوی ظلم وکړو نو د ظلم انتقام خو الله اخلي نو د رب په پکړ کې برالل او غټ ظلم چې کم دی دا خو د الله نافرمانی او کفر او شرکو فقطع دابر القوم الذين ظلموا
بس کٹ کلی شو اغه بیخ داغه خلکو چې کوم ظلم کړي وو. والحمد لله رب العالمین او ټول سنا صفاتونه ثابت دي خاص الله لرا. رب العالمین چې رب د تمام مخلوقاتو دی, پروردگار د تمام مخلوقاتو لې اغل لرا ټول چې کوم دي تعریفونه ثابت دي. اوس د قوم د تباهی نه بعد الحمد لله را دلته د دې څه مطلب دی؟ نو دا داسې زده کا چې الله پاک چې انسان ته څومره اعضا ورکړي دي ټول په ټوله قیمتي دي. خدا نه خواسته یو عضو بیمار شي فاسده شي نو ډاکټر درته ووایي چې دا کټ کا, که دا ګوته دې کټ نه کړله نو ټول اندامونه ټول بدن به دې خراب شي. که دا د اندام کټ کی نو بیمار ووایي چې الحمدلله چې نور اندام خو مې محفوظ شو کنه, خیر ده دا یوه ګوته در لاړله. نو دغه شان ته دا ظالمان خلق دا فاسدان خلق دا د ټول انسانیت دشمنان دي. دوی چې نافرمانی کوي دی سره به تباهي راځي. نو چې دغه نافرمانه سرکشه دا موزر د کینسر مثال شو چې دا ګوته کټ کړی شو کینسر زده ګوته بقایا بدن محفوظ شو. دغه رنګې دا نافرمانه ناشکره دا فسادین دغه بدبخته دا چې تباه ختم شو. نو الحمدلله ټول تعریفونه الله لری دی رب العالمین چې رب د ټولو مخلوقاتو دی. که چېرته دوی نه ختمې دی نو نور خلک به هم ګمراه کړی وي. نو د دې وجه نه الحمدلله راله وروستو د هلاکت د دا خلکو نه چې کوم نافرمان او سرکشه دي. قل ارائیتم ان اخذ الله سمعکم و بصارکم. قل و توای ای پیغمبره, ارائیتم خبر را کئی تاسو ما لرا, ان اخذ الله سمعکم و ابصارکم کچرتا واخلی اللہ پاک ستاسو دو غوگونو طاقت, و ابصارهم او ستاسو دسترگو طاقت لیدل, و ختم علی قلوبکم او مہر و لگی ستاسو پزلونو باندی, زلونو کم دے پوئی صلاحیت ختم کی پاگلان مو کی خبر باندی نہ پوئی گئی بصیرت ملال شی. نو چې دغه غوګونه دغه سترګې دغه زلونو دا پویا دا درنه الله والی دا عقل درنه الله والی, نو څوک دی بل خدای چې تاسو ته دا شی نه درکی؟ بل څوک نشته بل معبود. یو دنیا دا ډاکټران راجمع کا, یو دنیا دا خلک راجمع کا چې کوم انسان نه الله عقل واخیستو قمق لو لیونی وګرځو دنیا علاجونه وکړه چې الله پاک نه غوښتي هغه به هغسې لیونی. دارنګ دې غوګونو طاقت دسترګو طاقت. قل وته وای اے پیغمبر علیتم خبر را کی تاسو مال را اے مشرکانو, ان اخذ الله سمعکم کو چرته واخلی الله پاک تاسو نه طاقت دا اوریدلو, ابصارکم او طاقت دلیدلو, وختم علی قلوبکم او مهر اوای پزلون تاسو باندې چې نه پویږي په خبره باندې. نو من الہ غیر الله, څوک دی بل خود سیوا د الله نه یاتیکم به چې واپس راولی تاسو لره دا قوتونه ته واپس راولی. انظر کیف نصرف الآیات, انظر کیف نصرف الآیات, وګوره ته اے مخاطبه کیف نصرف الآیات, څرنګه موږ بار بار بیانو دوی ته عقلی دلائل نقلی دلائل افاقی دلائل انفوسی دلائل هر قسمه دلیلونه الله وی وته بار بار بیانومه چې لږ سوچ وکړئ د عقل نه کار واخلئ د نقل. قرآن وته ذکر کوم, آفاقي دلایل وته ذکر کوم, آسمان ته وګورئ, ارض و سما ته وګورئ, جبالو ته وګورئ, نورو مخلوقاتو ته وګورئ, خپل نفس کې سوچ وکئ. خو د دې باوجود ثم هم یصنفون, بیا هم دوی اعراض کوي د الله پاک نافرمانی نہ منی کی گنا. قل و تو ہے پیغمبر ارائیتکم ان آتاکم عذاب اللہ بغتتن, خبر را کیتا سو مال را مخ کی راغلی. قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم و بصارکم, چ اللہ پاک د خپل نعمتونه واپس والی نو الله نه سیوا بل بے سوک د شتا سو تی درکی. وزلت د عذاب ذکر الله کوي, مخکې د نعمتونو د اخیستلو ذکرو.
قل و تو اے پیغمبر آرائی تو کم خبر را کی تاسو مالا را ان آتاکم عذاب اللہ کراشی تاسو باندی عذاب دی اللہ بغتتن اچانک او جہرتن یا خکار باندی انی پہلا چا معمولی عذاب نشانی ظاہر شی بیرو رو غٹی گی دا عذاب غٹوی نی تاسو پخپل استرگو باندی هل يهلكوا الا القوم الظالمون نو آیا هلاك بکلیشی بل څوک مگر ټول ظالمان ان ټول ظالمان به هلاکیږي نور څوک باندې هلاکیږي چې کوم مؤمنان موحدین مسلمانان دي لکه ګور د هود علیہ السلام قوم باندې الله و ورځی چې کوم دی هوا او چلوله ټول قوم تبا شو سیوا د هود علیہ السلام د ملګرونه د صالح علیہ السلام قوم باندې عذاب را لې چغه پیواله شو زلزلہ پیرا للا د صالح علیہ السلام او صالح علیہ السلام ملګری ټول ټیک ټاکا دینه الہ ټول قوم تبا د لوط علیہ السلام قوم باندې د کانو باران وشو لوط علیہ السلام محفوظ هغه بچی محفوظ مجرمان تبا ندغه شانتا نہ بحالا قولیشی مگر صرف ظالمان بحالا قولیشی جی کم کا پیران مشرکان دی بد کردار دی ہاں بلّہ ہلاک او کل کلا پختانہ وی وی وچ سر لام دم سوزی عذاب رشی بے عمومی نیکان خلقم پکی کل لالشی آخرت معاملہ گوری بدلشی کم نیک انسان دی اللہ پاک اغا نیک زیتا ورسی کم بد انسان دی عذاب کے مبتلا شو عذاب را لے مل شو ناغا با خراب زی ترسی بے ودن ایکانو دو بدانو دنیا کی ہوا عذاب یو شانتا شو دنی وقتی علاقہ باندی طول عمومی عذاب را شی ان ایکانا موسرا عمل شی آخرت کی معاملہ بدل شی بیا نیک عمل اخپل نیک مقام زی تورسی کی بد عمل بد زی تورسی وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین او نو لیگلی مونگا پیغمبران مگر د دې د پارا چې زیره ور کوون کی ویروین کی ورون کی نا فرمان لرا ویروون کی فمن امن و اصلح بس هر هغه چا چې ایمان راوړي او خپل ځان نیک جوړ کو فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون نو کم یو کچ ایمان راوړو خپل ځان اصلاح وکړه ان دې عمل سره غوري اعمال صالحه ضروری دي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نبوي دي باندې څه ایران نبوي غم جنوي دا خوف تعلق دا انده سره دی کړه جنت تلال شینه دا خوف ایره به سره نه چې مونږ بمړ کیګو یا به بیماری کو یا به جنت نه وزو دا ایره بنی او حزن هغه غم طویل شي تیر شوی زمانہ باندې جنت ته داخلي دل نه بعد څه غم بنوي څه خطر بنوي نه بعد تیر شوی سوچ پہ کروی نہ بدا آئندہ سوچ پہ کری والذین کذبوا بآیاتنا اغا کسان چ نسبت دو درو کہ من آیاتن تا یمسهم العذاب بما کانوا یفسقون و برسی گی دی تا عذاب پر سبب دا اغا سب اندی چ کم دی نا پرمانی کوی دا اللہ دا وجہ دا نا پرمانی نا ورسی گی با دی تا عذاب قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك مخک تیر شو د مشرکان او پد نبی علیہ السلام ترالی او توي د صفا د غره تر سونی او ګرځوا مونږ په تا ایمان راوړو نو داسې کول د الله د حکمت نه خلاف مثلا حکیم ذات دیا غسی ونکلل اس نبی علیہ السلام و سلام اعلان کئی چی زد آنوی ہم چگی نٹول خزانی دا اللہ ما سر دی نبی علیہ السلام و سلام اللہ اختیار ورکلیو چی خزانی دا دنیا با ٹولی لدر کم اغا غوالی کنا دا خپل پقر پاک غوالی نبی علیہ السلام پخیری غرکلا چی زد آغوالم چی یورز دی پنا حرم یورز دی مولی تردیش نبی علیہ السلام دا پقر اختیاری
دا خپل غوختیو دا ویلو چې الله مس

مسکین په دنیا کې پرېدا او مسکینانو سره په آخرت کې را پاسوا. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله. قل وتوا اي پیغمبر زنه مدا چې ما سره خزانه د الله دي. ولا اعلم الغيب او زنه دا به ما چې زه پويګم په غيب باندې. نو ګوره پیغمبر وې زه په غيب باندې نه پويګم. اوس کم خلق چې پیغمبر ته علم غيب ثابتوي دا هو پخپله د پیغمبر د وینا خلاف کوي. نبی علیہ السلام خپل دلته اعلان کړي چې عیب علم ما تنشتا. ولا اقول لكم اني ملك او نزه دا وي متا سوته چې زه پرېشتای ما بلکې زه انسان ما. ان اتبع الا ما يوحى الي. تابیداری نه کوم زه مگر د هغه څه کوم چې کوم وحي کولې شي ما ته. صرف د الله پاک د وحي الهي دا غي تابیدار ما. قل وتوایا اے پیغمبر هل يستوي الاعمى والبصير. آیا برابر دیلون او بنا. نو لکه څنګه چې ړوند او بینا نه دی برابر نه دغه شان ته مسلمان او کافر هم نه دی برابر. لکه څنګه چې ړوند او بینا نه دی برابر نه دغه رنګې مسلمان او مشرک نه دی برابر. سنت باندې تلونکې هغه بدعت باندې تلونکې نه دی برابر. عالم او جاهل دا نه دی برابر. هل یستوی الاعمى والبصیر. آیا برابر دی ړوند او بینا بلکې نه دی برابر. افلا تتفکرون. ایا بس تاسو فکر نه کوئ. یعنی تاسو غور فکر نه کوئ دومره غټو واضح خبرو باندې چې الله ستاسو مخې ته بیان کړي. الله پاک دی مونږ ته د غور او د فکر د الله په کتاب کې د غور او فکر توفیق نصیب کړي. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.

0: جی گران مین ورتا سو مفتی محمد ارشاد سفرا دو قران کریم ترجمہ او تفسیر مبارک ول اللہ تعالی دے مقتدی من عمل کو توفیق نصیب کی تاس بالکل کال کولیش متی صاحب نا سب پرسن کول واڑے پو 0927 291 220 بنے کال کولیش دین لو میسج ہا کولیش او 8553 بن سو پرسن لڑائی سوک دسوی چا کال نشی کولے نو میسج ہا کولیش میسج بنے ہاں تو سو متی صاحب نا پرسن کول واڑے بالکل میسج کولیش اچھا متی صاحب یو میسج رو ولے
1: جی
0: او دیدہ خبر کڑے دا پکی چھ بن بن نا میسج کڑے وی ائی چھ خا دی میسج کڑے دے تو سیور بنے پوئن شو دا سلیکشن ور بنے پوئن شو وی ائی چھ موتی سی بول لگا یو کس چاغا مطلب سو گناہ ور نہ وشی کنا
1: جی جی
0: بیا غینہ بعد دای مطلب پاتہ یو ورتا چھ مطلب مانا گناہ وشی غینہ بعد استغفار دی وی ائی وچھ دد گناہ چکم دی معاف شو
1: جی بالکل پس صدق و اخلاص سرا توبہ استغفار کول دی سرا اللہ پاک گناہونه معاف کی ہر سمرا غټه گنای اللہ پاک ته انسان توبہ تائب شی پس صدق و اخلاص سرا نو اللہ پاک غفور رحیم ذاتی توبہ دے انسان آ قبلی آہو ہر سمرا ماتوی چې ہر سمرا غټه گنای خو بندہ اللہ نه معافی اوغاړي اللہ پاک معافی کون کی ذات دی او معافی خو خوی جی
0: صحیح شو بلدا موتی صاحب چې یوبل چا پښتنا کړي وا دل کدا خبر کړي وا چې مطلب نن سبا لگ رہا چاہ چکم بچانو شی بیا مطلب سوک مطلب فضولیات طرف تلاشی سوک ست طرف تلاشی کنا نو مطلب دی دا خبر کولی چی دا مطلب سو جگی دی شی دا اولاد چکم دی کنا دا ولی مطلب دا سی شی
1: اصل کی دا اولاد گمراہ کی دلو بیلار کی دلو جو حد خوڑیر دی یو دا معاشری ماحول دی
0: جی
1: ارد گرد ماحول والدین اللہ پکار دی چی پا اولاد نظر ساتی چی دا اٹھنا بیٹھنا چا سا دا
0: جی
1: ولد معشوم درې حالتونه علما ذکر کوي یو معشوم چې دی د وو کال عمر دی نو 7 سال عمر کې معشوم د دبا ته ځان غلام جوړي پلار به غلامي د معشوم به سردار غني چې د معشوم څو وای بس پلار به هغه منی د وو کال عمر پورې د وو کال عمر نه بعد چې کم عمر دی د 14 سال پورې دغه وو کال به د داسي وي چې دا پلار به په حاکم وي او دا بچي به غلام شميري اني دا پلار بره د تربیت کوي دا بچي به ځان خادم جوړي او خدمت به وته خي ادب به وته خي د مشر کشر تمیز به وته خي نو دا بچي به خادم جوړي دا به سردار او مالک وي به چې هر کله دا 14 کالو ته ورسیږي اغینه بعد وکاله نور د وکاله نور چې 14 ته ورسیدو به د اغینه بعد د خپل بچینه مشیر جوړ کا مشوره وسکا ار خبره کی خبر اوسره ډیسکس کاوه نو بیا به دا داسې وی چې 21 سال ته دا رسید به یو تجربه کار نوجوان وی دا به یو پوهه انسان وی کوغه ډاکټر جوړی کی پوهه ډاکټر بوي کو عالم یو تجربه کار عالم بوي کوغه د دنیا بل یو تجارت کوي دا به پوهه تاجر وی نو دا الګي چې کلا دا والدین دې خبرو خیال اوساتی دا سټیپونو خیال اوساتی وو کال عمر کې ماشوم باندې بدباو نه کی دباو به نه چی لوټ به نه چی او غصه رټل دا بنیر نه کې والټه کول بنه کې بعض خلک دا نه پوي نو د دې وو کالو نه کم عمر ماشوم چې وو کالو تلا نه دی رسیدلې ګوره د شریعت دا وی چې مونځم پینشته وو کالو نه بعد د مونځ ترې ورک او د سو ته وخایا د تر کو چلو ته وخایا ګوره او ځینی خلک به بوج جوړ کی ځینی په سکول ته نه ځي والټه کول کې مرسي ته نه ځي دا په دې ټیم باندې شریعت ته توي چې ته غلامي دا د مالک دی سردار دی دا چې سوی بس هغه په طبیعت چلیګا دی ماشوم په طبیعت چلیګا به به دا ماشوم چې کم دی بنیاد خوي سبا ته بدن یو لوی انسان جوړي یو زیرک انسان به جوړيږي یو د سوسایټي د معاشري یو صالح انسان به تنه جوړي چې کله د ماشوم والی نه د تربیت په دې طریقې باندې وشي به د وو کالو نه بعد د 1600 کالو پورې دغه 7 سال چې دی په دې کې د ماشوم ډیر خل ساتل پکار دی ټیم کې به اوس ځان نوکر جوړي خادم به جوړي خدمت به وته خدمت مور خپل عزت احترام د استاد قدر احترام د سکول استاد قدر احترام د خپل استاد د عالم قدر احترام مشر کشر تمیز د شي نه به وته بیا زده کوي به د هغې نه بعد د 7 سال چې دی ماته ویل شي د کې مشیر جوړ کا وری وسره کا به ته ګوره دغه نوجوان نه کم نوجوان جوړي نو اصل وجه دا چې په معاشره کې نن اولاد بدتمیز شو بی ادب شو ګستاخه شو د مور خپل باندې گزار کوي
0: بالکل
1: ورور باندې گزار کوي وجه دا ده د تربيت کمې دي د والدین خاص کر د اولاد د پر د والدین د پیل درسګا ده تربيت گا ده د به د والدینو نزدک لکې والدین چې دې اهتمام وکړي خپل اولاد ته صحیح تعلیم او تربیت ورکړي بیا دغه اولاد چې دي دا به د ده لپاره بې مشیر ګرځېږي د ده لپاره معاون ګرځېږي د ده لپاره به د نیکنامۍ ذریعه ګرځېږي.
0: ډېره مننه جی مصیب.
1: امین الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقه محمد والہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم.
0: جګران مې ورته تاسو پروګرام ورته د ملال محمد محمد شاه صاحب سره موږ ختم شوه دې پروګرام کې ما سبا د ایزل بیا تاسو سره ملاقات کیږي تر پرې د وګانو کې یاست دې دلې لبا.

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم دم على طرفنا سمرة أوردون كدوسنا عندي قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحترم جناب نعيم الله ومرضي سيب زمان قريبي دوستي أو دي لدين ليلو خدمت كي أو زمان قاعد سمرة بيانات شعر كي نواغي كي باقي درد صوابي سدا زمون هم اجر کیږي او د اوریدونکو هم که الله پې عمل نصیب کړي نو ټولو دپاره دعا کوم چې الله تعالی د ټولو د خیر د برکت د عافیت جون نصیب کړي د غمونو نه په امن و امان کې وساتي ټول کشر کل نوجوان طبقه چې څومره ده الله پاک دې دینداره صالحان نیک عمله او د خوشحالو زندگی نصیب وګرځولي کړي د لو فرو د جن نه دې الله محفوظ کړي سره د نعم الله عمرزی او د ټولو دوستانو سره السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.

6075 0317 0975. نن روز د پیرو یعنی کی د گل او دې روز دې سات پچاله سه خوشاله روړی وی ګوره انسان چې روغ جوړه سا واخلي سم دم وګرځي خپل کارونه سره تور سي نو دې په دې شکر وباسي او کوم خلکو ته ستونزې راغلي مسلې ورته راغلي نه جوړه شوي غټ پرابلم ورته راغلي بخنه نو د زندګۍ سره پرابلمز مسائل ستونزې دا تړلي وي تاسو به زړه هم غټ ساتي او ذهن بم غټ ساتي او امید دا بم تاسو دا الله پاک نه خسا ساتي ٹھیک دی جی اور نور خوب پچا خفگان و پچا خوشحالی سوک سنگ اور سوک سنگا نہیں کہ انسان ہے سب نشکولے انسان صرف دونا خپل محنت و مشقت کی باقی زور و قوت دا اللہ پاک ورکی ہمت اللہ پاک ورکی تاسو ماته میسج هم کولې شو ما چې څنګه ویل چې کوم چاچه فون نه دی کړې بیخي پروگرام کې ابره ته فون کوي په صفر نمبر مې ویل دي روسته ویم دا پروگرام تاسو ته وړاندې کوم د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ زمان ان پیپر وا تسلورم سمیسٹر دا جے ایم سی جے ایم سی مطلب جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن نو زما یو میم دا میم میں دا میم میڈم میں دا کا نا یعنی کہ ٹیچر ہے میرے استاذ ہے میرا تک لیتے کہ نغد صفات کاسمیٹکس نا ار چاچی خبر کړی دا ام زما ملګرو ورته ویل چیرې د دې مولا مرزه خپل کاسمیٹکس سیمه دا وی چی د ایغ نه خو یونیورسيټه ترازی خو مطلب مال دینو سپور نه صابون روړ نه دی راته پکې شیمپو روړ نه دی مطلب ګلیو کړی ته مال په صفات کاسمیٹکس کې د سه حص هم از ا گیفت رانه کړل کنه نو هغه سره ملو وځو کوم ان شاء الله سبا کراتلم او رازم راتل سه بلکې رازم به ان شاء الله تاسو سبا د صفات چې سم رحم پروډکټس دي او تاسو ته په تحفه کې درکوا نو تاسو هم خلکو ته یو بل ته په تحفه کې ورکه د صفات چې سم رحم پروډکټس دي دا واخلې یو بل ته په تحفه کې ورکه سید جی او جنو که تاسو ملګری دي تاسو گاونډیان دي تاسو ملګری دي تاسو ټیچر دي تاسو سمرم دي خپلوان دي تاسو د صفات سمرم پروډکټس دي او ورته په تحفه کې ورکول شي او په تحفه کې څنګه جواب اخلي او ورته به ورولېږي زب خپل صفات سمرم پروډکټس دي نو نن ما زیګر به واخلم د بازار نه سیدا او پیک به کوم د خپل لاسو سبا چې زموله به یو سم

خجي رازما اولين مسج تا وجه السلام عليكم وعليكم السلام ستاسو پروگرام پکار کیورم فرسٹ ٹائم او وجه زهم سٹوڈنٹ يم او شو دی اورو ډیر شکریہ ډیر مہربانی بل مسج دی السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی وعلیکم السلام او وجه صفات کاسمیٹکس ما ها په بټخېل کې میرا غست دی نو بس په بټخېل کې درا غست دی ډیر خدي کړی دی او سس دی په صفات کې سس دی ماته وای تاسو څنګه ما پر نو ویلو چیرې دا ډرا بار کې ان شاء الله په صفات کاسمیٹکس کې د سی یو ډرا روان شه د ټوله خیبر پختونخوا دا او غټ ډرا ده ان شاء الله ولعزیز ها غټ ډرا و ان شاء الله ولعزیز دا غیر پر تاسو 10 د بي جمع کې د صفات چې سهم دی او بیا به د کوپونو سیستم شروع کوو ان شاء الله بیا به تاسو څنګه پوره تفصیل روان پروګرامونو کې ویمه خو وی چې سلام علیکم وی چې نن خفه خفه او زستا سو سیستر یم نه جنا اصل کې خفه خو نه یم او نه مې د خفګان سوچ د سره د څه کړی دی خو دا وتا وسته اصل لګي او د خفګان د ټیکه ته جون لرکه دا د ژوندګۍ نه لرکه د خفغان د ټکی د زندګۍ نه لرګي خفه خفه ناراض جړغونه سيد جی نو ما ته څه موای چې ته خفه یې ځکه چې زه خفه نه یم بیا خفه شم د سره د موای ښه هو جی السلام علیکم نعیم الله مرزی الله تاسو خوشاله ساتي خدای میسج کیسه وای وره ښه وره دا یو میسج دی وجه سلام څنګه وی پرون سم خوشاله ودا ولی نږدې خدای مسلمانانو نم په خوشاله کې را باندې خوشاله پرزو کیږي نم را باندې په خفغان کې خفغان پرزو کیږي دا څنګه چل دی پرون

0: پر دونو کې ته چې ما ته خپل هم پته نشته زما ته کلام څه دی دا خو ما ته هم پته نشته ګورې ښه ته کې زما خبر ته کوم سوچ خبر ته سوچ کوم چې کله خبر کوم سوچ ته کوم خو نوٹ کوم نه چې کنه دا خبر به داسې وکړه دا داسې بس سوچ باندې کوم خو خپل تکیه کلام هم راته یاد نه دی السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه له خیر دی
0: خیر دی قربان پړم به زلم فون کړی دی
1: نه نه تکي خبر کوم مثلا سپین وروړه خاص کین هر به سپین سره غوړه راوړستا
0: حاجی خا خا ټیک شو ډیره مننه اوردن کو مهرباني وکي کزما روري روخه به خیر نشته کنه تاسو مې ټول رونه کده ترور بچی می کده ماما بچی می ار څوک چې نو چې ما ویلی د پروگرام سٹارٹ کې چې اول زل باندې مطلب چې مخ کې فون نه دی کړه وې به فون کوي نو په دې باندې نه خپل خپکی غو نه باندې پر دې خپکی اصول چې د ټول د پاره یو وی ما د پاره تاسو ټول قدرمن یې او تاسو ټول ته احترام لرم خو بس یو خبر مې د خولې نوزي چې سنگي او بیا غسی وی نن پروگرام کې هغه خلک فون کې چاچی مخکې فون نه دی کړی چاچی مخکې فون نه دی کړی نن به هغوی فون کوي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام شکر د الله احسان سو خبره کوي کم زنه
1: مہربانی
0: ډیر نه پوها دا وره جی ډیر نه پوها ډیر نه خبره او ډیر کمزورې ما علم منشتا پوها منشتا هغه شان اعلی کوالیفایډ نه ما صحیح ده خدا ستاسو خپل مین او اخلاص ته نو زه ستاسو مین او اخلاص ته احترام لرم خوشاله اوسم بل دغه مشورو د کریم خبرو کې خپل نه اوس کوم ضرور نه دا وردونکو کدی مشر لري خبر او کړه او په بازه خلکو چې من نه ملا و صرف کریم پسند خاطر دي زتا صحغه په صفات کاسمټکس کې هغه پروډکټس یادو ما کم چې زمنګا هر څوک استعمال هول شي لکه کریم دی یا صفات کرونی بهترین بهترین دوست ارسو چی چا چی مطلب ضرورت استعمال ہوئی شی ام نارینا ام زنانا ام لوی ام وارو چی دا یو کال نی عمر کمی چی دا یو کال نی عمر کمی دا سپری باغتا نی استعمال ہوئی دا صفات سکن ہر بل سپری با چی دا یو کال نی عمر کمی مطلب معشوم جنی بی معشوم علک بی اگتا بی نی استعمال ہوئی ٹک دا جی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: اللهم ما ممتاز څنګه
0: خیر تاسو خیر نوم دسدي
2: او خيو
0: نوم دسدي
2: حبيبه
0: حبيبه خورزي خي
2: ايو
0: کوم زنه فون کړي
2: سيدونا
0: خاص کول وي
2: او جي
0: سويم کي
2: پري کي
0: پسل کي دسدي مطلب روان وخت لپاره فيوچر لپاره
2: بس شیمپو او تیل
0: شیمپو او تیل خا خننا وما چې مطلب غل غټه شي الله دې غټه کنه نه کومل نو لکه سبا جوړيږي افسر به جوړيږي خجینه به جوړيږي سبا جوړيږي
2: غټه باجی
0: غټه باجی
2: او
0: غسنا کا
2: ندی
0: خا مینا ناکا صحیح دسته دا غوسه

0: او مینا دا ګور لازم ملزم ذات ستخه دا غوسه او محبت زو کی جروب داب نه نوم کار نه کیږي که پتا سو کی خندانی پم شوندم مسکانی نوبیام گزارنه کیږي من به درمیانه اوسېګو من بنه پورا لمبا خلو او نه بډر خوګیګو چې زمنګ د شخصیت نه یا زمنګ د اداګانو نه چاته نم تکلیفي او نه سو غلطی ذهن کې واخلي مطلب پوه شو ان کې دوانه لازمی دي روب داب د گپ زکه گپ د خبرو زکه خبرې د چپیا چپتیا په زکه چپ او د کار په زکه کار. السلام علیکم.
1: الو.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سوکا
1: حبیب ایم
0: خجی
1: مونگا اکولی که میشیم پو کتل او تیل نو او موخار که مو کتل نیش تدل تا چه سر دشیدو که
0: شیمپو و تیل شارت تی سهر ما سر دکانداران را بیدی گردی شلی سبا برا رسی خواه
1: جی
0: ٹک دا جی
1: صحیح
0: او دیر منن خوشحالو سه تاسو تا خوبی آو چونکه آقا جنگیری نزده ده نو پا جنگیری که ریسان الفیصل کاسمیٹکس دا چکم مدینه مارکت که دکانداران دی دی طول سرا دا صفات ٹول پروڈکٹس ملاوے گی. ہاں وہی چی السلام علیکم زمان سلام واخلا جی. وعلیکم السلام ابھائی تاسو تک کلام سدی دف ماں ہوگی تمہارا خپلم پتہ نہیں تھا تک کلام نہ قلار شہ جی دا مطلب خبر لرا شہ. ہاں السلام علیکم وہی چی وہ چی زماں اندرور ستاسو کریم روڑی دی ډیر خدي اغه ډیره خوشاله ده زما خو غروره زدا کوړه هټک نستا سو خوریم زما سلام پ سونای سونه راوایه. ها دوی چې زما اندرور نو اندرور او وینګور او یور دا ټولی ټولی کرور مور راځي کنه ګور اندرور بیا انګ انګور بیا یور نو زما په خیال چې خوږې رشتې دي زما په خیال چې دا به خوږې رشتې وي چې نومونه خوږ دي اندرور او انګور او یور. اوس خو خیر ماحول بدل دی یار سړی پر نفرت کې پروت دی خو بعض داسې کورونه شته چې آی کې د دې چې کومې خبرې مو وکړې د دې خپلو خپلوانو کې یو بل سره لګي که نه زه خو خیر دا نومونه صرف نمونه ور دلی ګره زی پرشتو نه بجین ضرور ستا وای یور ستا وای او صرف نمونه ور دلی ښا ښا. وعلیکم السلام صلوات والسلام علیه و رسول ښا 03170906075 نعیم الله عمر زئی وای چې صفات بلیچ میروړ دی یو ډبه سٹینډینګ رزلټ دی نو د صفات هر یو پروډکټس دا ریزلټیبل دی زه په روزانه ځکه خبر نه کوم چې تاسو بیا وایئ چې بس روزانه په دې وخت صفات د سدي صفات هغه صفات کې الحمدلله خپل خوبی ده خپل ریزلټ کزې ذکر وکم کزې صفات وکم او کو نه کوم ریزلټ خپل ځان خی هغه خلق هغه زما رونه خويندې چې وای خپل مخ صفا کول غواړم داغونه نه دانونه یاز خپل مخ سپینه ول واړم لکه باز خلک خپل مخ ډیر مینو مخ ټیکته چې د الله د نور دی مخ ډیر معزز دی. ها من خلق خو د مخ قدر نه کو خو د مخ ډیر تعظیم او عزت پکار دی تاسو که خیال کړی اکثر خلک په دې موبایل یو بل سره باندې خبرو کې جګړو کې یا استغس پورې وای بے شکل انسان مخامخ شیو بلتا نہ خلق سے دسترگ دسترگو نے شرمے گی سترگم دسترگو نے شرمے گی خدا مخ نہ دائے دا مخ دا ڈیر زیاد دا تعظیم ڈکتے دا انسان قدر او عزت بیا د مخ خیال ساتل بیا د خپل جسم خیال ساتل دا پر چا لازمی دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. مولا بھائی سنگ خی
0: الحمدللہ صحت خدی استاد قربان
2: دو اگان دی استخلا وقت خدی
0: عزت من سو خبر کیو چرتا جی
2: جو اکوڑی نہ خبر کو محمد یاسین
0: اکوڑا ہٹک نہ خبر کیو محمد یاسین اکوڑی کے کم سے نا
2: دا جی
0: اکوڑی کے کم سے نا اکوڑے ہڑوے اکوڑے دی
2: اکوڑی کی جی دالن حقانی تے محمد غزم ادارہ کو جی
0: خا جی خا خا خا خا خا
2: دالن حقانی تے بالکل محمد
0: زمینداری کوے
2: زمیندار
0: اکثر سبزی یا ددی سیز نر خراب رہے ہو تو یا تاوان شما خیر گٹا پتاوان کی تاوان گٹا لازم ملزم دی تاسو پس کی تاوانی شوی ہے بادرنگو کی پتورو کی کو ٹماٹر کی شکر استل پکار دی شکر استل پکار دی آو جی آو ٹھیک شو حاجی خاص تاسو سویل وقت وقتی
2: دا مے دے گرمی دی پارا کم دا سی دا کہ مونگا استعمال او جی دا
0: گرمی مطلب دانے ننکے دی سوری سوتے گرم کی دی خارخ تے سپونے دے
2: دا جی سڑے چ پخی کی لگا
0: تر ہو ہاں بالکل ہاں بالکل بالکل پوخشی جیسے کہ دیدا پار صفات سکن ہربل سپرے دا صفات ہاں
2: جی ہاں
0: صفات سکن ہربل سپرے پا کوڑا ہٹک کھوڑ بازار کی کم دکاندار تم ورلے
2: جی
0: پتہ دے صفات سکن ہربل سپرے را صفات نو مرتواخلا قربان سہی نو خالن کی سما ار انسان سره ډیر مینه ده اور سوک مډر خوخي خدا سوک چې دا ګړې او چیلې سره ای کنه دا سارو چې سره ای چې سارو ساتي و بهره ګرځي داخله زما ډیر زیات خوخي دي کی اجزه ډیر ای تاسو بچ درو سپوري چې کوم خلک ګړې یا چیلې سره دی بچ تاسو په جګړه نه لیدي ما خپل جون کې په جګړه نه دی لیدو چا سره کپټي والا ورته ډیر غس پوري موي لاندی گوری بس روان چیتے غنم شو جوار شو گنے شو بادرنگ شو ٹیپر شو مولے شور سچی نو دا تاوان کی چیز من خلق کزلو کی بردیتی دا خیر دے کسو پپول روانی نو دے خوارش چیز ستاسو گنی کری لی دی کنا او د غنو د پټي خواته سو کروان دی خوراش یا تو درې غنی مر رحمت کوله ورک هم فلک سکو خیال کو چې غنیونه خوري غنیونه جوي غنی رحمت نه کی یو خو غلا ده اکثر کته سو خیر کړی ده سو چې ملیون ته غنی لګینو ټرالو ټرکونو کې ورور دا کلی ور پسې ټول راوتی سو ته دوه غنی رو باسي سو درې چې ټرالی مل ترې ته شتوري او غلا ده خو مالک لم پکار دي چې ته صحاوت نه کار واخلي خزانه په صحاوت سره زیاتیږي خزانہ پا سخاوت سر زیادی گی دا کوہی اوبا چی اوبا سی بے سیار شی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. اللہ صحیح سنگ
0: علیکم. الحمدللہ تاسو خیر جی؟
3: خیر خریدون دی جزا جی مرتضا جی سیب دی لغن جانگیل نا جی فن کام ما مسیح دی اگر پا مقبر دانی جی
0: خاجی سمر دی؟
3: دا تقریباً سول ستار سال
0: خجی خجی خزوانہ کی دی
3: دا تاسو دا کوم یو دا رواق
0: تاسو به صفات کریم صفات صابون او صفات فیس واش راخلی
3: صفات کریم صفات فیس واش
0: او صفات صابون
3: صفات صابون
0: ادا پجانگیری کی مدینہ مارکیٹ کی رئیس خان کاسمیٹک سمی کا چتا سو پجانگیری کی دا دکانداران چمایت کړل دوی سره ولازمی بلکې ټوله سره شتا خوزه بازی ایڈریسی بیما بازی اونی بیما چې کله تاسو جنگری کې مدینه مارکیټ ته نه شنه وي صفات نو متاخله صفات خاجی ډیر مننه خوشاله اوسې خوشاله اوسې ډیر شکریا عزت من شي خاجی بل میسج دی ثاقب رور د رسال پور نه میسج کوي او وجه تاسو جوړ خفه شوې پکا نه خفه نه یم بیا خفګان خبر راغله خفه نه یم تاسو تما سو ویل خفه نه یم تاسو یقینو کې زما اصول دومره خوښي کنه یو خاص داخلي خبرې ده تاسو خبره کوم اصول مدون خوخی چې درته ویل نشم سو وخت مخکې زما د امی اپریشن شو تاسو ما وی ډوډر مخکې خبره تقریبا سلو پرنځه میاشته مخکې نو بیا دغه لپاره چې کې پی او چیک اپ کې والته چون کې لارې چې بازار کې تاسو صبر کوي خپل نمبر تا ویټ وکوي زما نه یو بل کس مخ کې داغه مریض زمر سیریس نو زمون زما مور هغه وخت کې زات سیریس حالت کې و نا کس یما دا کتل ماته وی چرته ما نو مخ کې شه کنه چې کله هغه داغه مریض ته مو کتل نا غم زما دا میشان بیمار او مریض او اپریشن شي وو مې مونږ دواړه یو شان ضرور غم مکوا مرګ پنيټه دی که زما مور مرینو که ډاکټر شي کی او دوی وته عمر کینو اغه نه شي منی کولی او که الله پاک جن ور کړی نو که ډاکټر دوی ورم نکی جون به وته نصیب شي نصیب شي نو مې یو زه به زو خیر دی مې دا ډاکټر یو یو مریض ګوري زبه ته شي زما مریض سرستا مریضم چې کی چم زنا نه ده مې دونه په یو زه ګوري اغه ډیر وسکو وي ته مخ کې شستا بیمار سي مې نه پس ما تخپل زرو زمیر دا پرمیشن نه راکې چې را یو سړی په ځای پر وته ته نو ار ویم چې اصول نه دی پالیسی ځان ته جوړ کړي ژوند اصول ځان ته جوړ کړي تاسو ته مور او وی مور دا کار مکوا دا اصول کله نه پزړه کړه تاسو پته شته دا اصول زدکیږي د کور نه دا ژوند شډول شروع کیږي د کور نه دا د مور بلر خبرې په اوس وخت کې په دخل کو ډېر بدلېږي کمر ودوی چلو فرانو سره مگر زه نو دی بس سو کی یا د خودکشی سوچونه کی یا چرته ځان د خغول کوشش کی یا چرته ځان د رکول کوشش کی یا کور د پلار وای چې لکه نا وخت مگر زه نا وخت پور بهر مگر زه ولې ته خلکو سره مکینا ته د پلار حزم نه یو غملګری وته سم پاک کاری کمن لیک دی خبر ته سوچو کې دا مور ماته سوي یا پلار ماته سده ما د پاره فایده خبره ده ما د پاره وي د سر زما جون ټیک کیږي مین سي صبر دی اصول سي دی صبر دی اکثر دا تیز رفتار شي کیږي یا د اکسیډنٹ کیږي دا د بے صبره ده وږي کیږي منم چې نصیب او قسمت به له خبره ده خو زیات تر خبره منګه ته خپل سوچ او د خپل عمل او د خپل لاسه ده مهته راځي چې زمون بي غوري وي یا بي صبري وي نو اسې ويم چې دا د ثاقب مسج کړی ته خفه خفه نه یم اصول می خوخه بس یو خبرو شي غوي شي ها او نور اے وي زما کتاب کې د نفرت هړو نه من شته دي زه هم شپه محبت د خلکو زرونه تړم که تاسو رانه خفه شي کنه الله دې تاسو خفه کینا خو که خفه شو نو تاسو درځه کول چل بیا مت راځي ها خو نه یو خبر کوم چې خفګان د پاره موږ ناراضو زما سوچ د خفګان نه دی زما سوچ د چا د خف خوش د زړه د ماتېدو نه دی زما اراده او زما کاوش مطلب کوشش ده دی چې تاسو خوشاله شئ ها السلام علیکم زمون تشایم د کوړه هټکنه پروگرام نه استه پروډکټس مو لانه دی استعمال کړي ها 1 2 3 4 سلور میسجونه کړی دی دقه یو میسج دی کړی دی نو منتشا خو ما په خیال چې ده خور نوم کې دی شي منتشا یا منتشا ها تاسو پروډکټس نه استعمال کړی استعمال کړی ها خوشاله آباد اوسئ بل میسج دی سلور میسجونه هې کړو سم ویل خو بس نه ویم بیا به زام خو پښه السلام علیکم بای صفات پروډکټس استعمال او ډیر خیر رزلټ دی دی خپل نوم نه دی کړی خجی خبر رواني وای چې د کرک نستا سره پروگرام اورو او فرست ټایم دا سی براډکاسټر اورم چې هغه کلیر خبره کوي ها دا چا میسج کړی دی وای چې په اول ځل د سی براډکاسټر اورم چې هغه صفه خبره کوي نو صفا صفا خبر بیا عمل هم پکار دی. سلامونه بجان سیما ګل نه چک درینه زما ټول د پیغام د چ صفات او نعمت الله بجان سره ډیر مینو کی ما تخپل خوی چې ما تخپل ډیر ګران یې د ځان مخ کې تاسو ته دعا کوم خجی خا دزی خلک مشتا کنه او دزی خلک مشتا وره یو ځای کې ولاړو منو شربتو کنه شربت والو نو چونکہ اس کو گرمی دا خلق دا گنو جوس کی گنو رس کی گنو ابس کی گنو جوس کی نئی کی بیا پودینئی او ادرک او لیمبو نہ جیسے کم جیسے کہ ولاڑ نے کسرا گیا دکان دغه دوی شربت والا تھا وی شربت خو خرسے خو ادرک دا سرشتا ډیر کلیئر کٹ خبر کوڑی زما ډیر خوخم شو ډیر صفا ستر خبر کوڑی نہ دغه دوی جوس ولا وینا یار ادرک خو رس رنن نشتا وی ساته کنا گرمی دا نبی او تمام ملک بعض خلق گورے گرمے کی ادرک ڈیر استعمال ہے کنا شربتو کی او نو میں روڑا تے چھو گورا دا سڑے دیو ادرک دی وی دانی دا وجستا سن جاڑو کدا سر ادرک کی دیش دو گلاس دا نس کریو ہاں ستا مزوری شیو دا وطن دا مت شیو نصیب دا دی میسج پس میں دا خبر او کڑے چھو ویدر زان نمخ کتا سو پدوا کی تا سو یاد ساتما دا چمینہ دا در چخپل سوچ تے دار چخپل کنسپٹ تے دا دی تاسو دلته ټول ډیر خوشاله کی ها وای چې تاسو پشان به سنگ جوړی گو زما پشان څه مطلب که زما پشان جوړ شوی رورا اول خو په کور کې خپل خپلوانو د سی بده شي چې چې ته وګینی بس غوا دی ولا مړ کړه دا اوري زما پشان مکه ها او جاو ها بل میسج السلام علیکم نعیم الله عمرزئی ستاسو خبر را باندې ډیره خوږی لګی او یقینو کې چې خو چې ځوان مرګ مشي امین سره ستاسو وې ځوان مرګ مشي بل ځکه شاعر وې خاوندا مرګ د ځوانې راکا چلوي واړه په دوا کې یاد وینه ها خو زه خیر دی جون غوړ دل پک نه د نیکه خوالی چې خلکو سره خېګړو او هله دې مړو شو بوره چې الله رضای د دنیا هم قرضدار نه یو او د آخرت هم قرضدار نه یو مرو خو به مرو هله دې مړو شو چې د دنیا هم قرضدار نه یو د آخرت هم قرضدار نه یو او غاړم نه بنده بس دا دا جن مرام دے او دا مطلب دے خا اردن کو صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ SIFAAT صفات پر سال پر کچھ سنگ وقتی ساقب بھائی خبر او کڑا نو ساقب بھائی دا میں سچ ماتو کچھ آیا پر سال پر کی دی دا چانا واغستل دا تائی خان نا کدا فیضان نا صفات سکن ہر ورس پر گیا دولا نو ما تلک میسج ہوگا ٹھیک دا چیتا دی دا چانا واقع سا سکے چھے تائی خان و فیضان سر زمان خبر شوی و مخ کی نو زمان پر خیال جاگی بام صفات کسمیٹکس را اختی نو چکم خلق پا شیرن کوٹ رو کی یا پا رسال پور کی دا غا طرف نو دا ما آواز ہو ری تاسو خود سے تا پو سکے دا صفات لکا پا پا ٹاستر گو خواہ خاجی السلام علیکم نعیم الله عمرزئی ستاسو خبر را باندې ډیر خلګي او ژوندې ګړندې اوسېږي امین سره ستاسو خود وی لیکلې دي وای چې صفات بیوټی کریم صابون استعمالوم او خلک را د وجه سه استعمالې وی صفات کریم او صابون استعمالوم خو خلک را د وجه سه استعمالې نو مطلب دا چې رزلټ درکړې دي او خلک ته حیران دي کنه نو سه استعمالې عجیب خبر ہے خوبا تو آیا کہ صفات کریم و صفات صابون استعمالو ہاں تاسو نو سوکتا پوزو کی دشیشا میسج کر دیو تبیما او تاسو پس صحیح مانو کہ صفات کاسمیٹکس پروڈکٹس استعمال کری وی نو خنوم ما تولی کے ویدا زن ترا واخلا نو زغا غربانن دی پا کشمکش کے چولی شی درا ورگا داو منگ تا وی چکا اندا سے استعمال لئی کنا نو خیر دی یو بلتا اسانتیا پیدا کی صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش زمن بدرای او دس دراوی انشاء الله لذیذ چی ستاسو په زړه یخی کی چې زندگی وا چې ژوندو صحیح ده دس دراوی چې ستاسو په زړه یخی کی زړه زړه پسې یخی کی په پیسو نه پیسې ته وای سکون ته وای زله پس سکون یخیږي چې تا ته اطمینانی تا اوس ته قراری خوشحالی وي درته تاسو پس خوشحالیږي ځه ټیک شو دا سبا دپاره سوال شو کوشچن شو اوس راته میسج مه کوې دې دپاره چې زمونږ دا په دې خوشحالیږو دا یو کوشچن شو سبا به راته که زندگی وه ژوند او لا یو پروګرام مې کو دا تپوس به کوم چې تاسو پس ډېره خوشحالیږي او بیا به د هغې جواب زه په خپل هم در کوم اخره کې چې زه پس خوشحالیږم نو خو تاسو ډېرې خبرې دي که نه بعضې خلک د چا کور خوښي په کور خوشحاله شي څوک لکه د ستاسو کشرانو ته خپلې ته سوچو کې څوک په ګوډاګو خوشحالي ګوډۍ وله روړې خوشحالي ورته چاکلیټ ورکې هغې ته خوشحالي نو دغسې بیا زمین طبیعتونه د انسانانو طبیعتونه دا هم نادانم کیدی شي سهم کیدی شي خکلم کیدی شي ناخکلم کیدی شي او دغه بیا خوشحالي دغه مقصد پورې ده چې دی پس ډېر خوشحالیږي نو که ژوند و او دنیا آباده وه قایم او دایمه وه دا تپوس به درنه سبا کو ښه اوریدونکو دا ما چې څومره ډېرې خبر وکړه که نه دوه نه واخله درې بجو پورې د صفات حوالې سره هغه مشران چې هغوی ته د معدې مسئله وي د معدې تکلیف وي معدې سوځي معدې پړسیږي معدې خوږیږي نو صفات زیتون هربل آئل استعمال کړي صفات زیتون هربل آئل صفات زیتون هربل آئل ستاسو معده به دې سره صحیح کیږي انشاءالله ټیک کیږي به او که دته ویم چې تاسو نه صفات کاسمیټکس به سونه جوړی دا به انټرنیشنل دروغ وي بس کاسمیټکس دي د سټیرایډ او د دو نمبر کیمیکل نه پاک ساک دي که استعمال کې خو رزلټ بدر کی که استعمال یې نه کې بس چې څنګه یې دقسې ګرځې خو چې زه نه صفات له برازه انشاءالله ولزی ځکه چې صفات کاسمیټکس ته یو خو ستاسو مینه ده ستاسو ورته هغه دعاګانې دي سوچ ښکلی دی بل په دې کې زما غرض زما مقصد هم ښه دی په دې کې زما نیت هم صفا دی نه مې څه لالچ شته نه مې څه تمه شته الحمدلله د هر چا زړه او نیت الله ته معلوم وي او زه هم الله ته معلوم یم تاسو هم الله ته معلوم یې ټیک شو مخامخ هغه تیل لګول او هغه قصې پیسې او هغه خبرې جوړول اما ته نه راځي خو راځي خو نه کوم ضرورت نشته زه د ساده پلار او د ساده مور ساده زوی یم بس د قلند خبره ټیک ده جی نو روره د میدان نو شتګه د میدان ګورو بچی څه کیږي او څه چې کیږي خو کیږي د خیر دی وی بس سمون پر آزاد بی کرزا دا حالق واڑ پا جوندون کی اغا لائق سے پا شہرون کی وی خبر پس خبر رہ دی گی بی کرزا دا حالق واڑ پا جوندون کی کوا ذکر پا بار بار دا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر اسکار ہم پکار دی دیکھ شک نشتا خدا انسان سرا دوکن دا پکار انسانی جون سرا فراڈ نه دی پکار انسان څه ځنه ور سره دوه کنه شي کولې او من خلق یا یو ور دنیا ده بس دنیا دوک کوي نو دو کو نه بزان ساتو د فراڈ نه بزان ساتو کتا سو د سکون او راحت جون غواړې د خوشاله تاسو دل تا زړه تا هارت تا قلب تا سکون وی یا سکون غواړې نو نور خلکو ته تاسو سکون وبخې نور خلکو ته تاسو خو سوچ او اراده ولرئ. دا خو څه نه ده چورې کا دا ماما زیو مانا سین کامیابیږي. زی بس همې غټې کندې ته غورځوم اواړو کندې ته ونه غورځي که ته به لاندې پروت یې. یا یو ملګری دی او غټه کنده ګورې اواړو پریونه ځي په خپله به ور پریوځي. بیا رحمان بابا فرمایي چې کوهې مکنه د بل سړي په لار کې چرې ستا به د کوهي په غاړه لار شي ته چې بل په غشو ولې هسې پوه شه چرے دا غش بستا پڑ گزار شی. خیر کم دا نظارہ کروں خا گورو بہ انشاء اللہ صبح 2 بجے. السلام علیکم.

0: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آل چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوی پلازا جیل چوک کھڑک.

چې ګرانو قدردان مینوال اخین آباد ان شاء الله که خیر وو کله صبیر بھائی ما سره پروګرامو کې سه اخلي بیا به ان شاء الله چې کوم ایم کے سکن پالش را روان دی که خیر وو دغه هفته یعنی هفته یا یعنی م هفته کې به ان شاء الله که خیر وو مارکیټ تر ورسیږي انتهای زیات مهنت نه بعد انتهای زیات کوشش نه بعد صحیح شولا او پخی باندې ډیر زیات سرچ شوه دې انتهای زیات سرچ نه بعد ان شاء الله که خیر استاد د پاره لانچ کیږي مارکیټ ته ان شاء الله راورسیږي خو چې کله راشي بیا به درته وای دومره پر دکانداران صاحبان وتنګ وای اخینا بعد لکه ایم کے پرفیوم چې کوم دی چې کله هم تا واپسې مونږ ته ریسپانس ملاو شي صحیح شوله د ستاسو سایډ نه مونږ ته تاسو کوم کمنټ راکو اخینا بعد به ان شاء الله بیا پخی باندې هم کار کیږي بیا به مارکیټانو ته پاس کیږي ورسره ورسره چې کوم د ایم کے اونین شیمپو ده د پیاز شیمپو ده ان شاء الله که خیر اب هم د هغه هفته یعنی می هفته کې که خیر ستاسو دکانو ته ستاسو بازارو ته ستاسو مارکیټو ته به ان شاء الله در ورسیږي هغې نه بعد بیا په هغې باندې به هم ان شاء الله تاسو سره مکمل صبیر بھائی هم په ډیټیل سره خبرې کوي او زه به لکه دا یو خبره درته وکړم پرون مې هم درته دا ویله چې لکه تاسو بالکل کار هغه کوئ چې کوم د ستاسو زړه غواړي خو بهر لکه مطلب چې کول کوئ زه هم درته دا خبره کوم کېدای شي نورو کمپنیو والا به درته کړي زه به هم درته وایم کېدای شي که د نورو کمپنیو والا مو چک کړي استعمال کړي مو یې که ریزلټ یې درکړي قربان بالکل استعمالاو خو که ریزلټ یې نه درکړی بیا یو ځل د ایم کے چې کوم پراډکټ دی دا نوي پراډکټ چې را روان دی صحیح شوله او تا ته ضرورت وي صحیح شوه د هغه سیزونه دي چې خامخا د فیمیل لایف سره تعلق لري د فیمیل زندگی سره بلکې صرف فیمیل نه په دې کې که شیمپو ده خامخا میل سره تعلق لري ولې داسې نه کیږي چې مطلب کوم میل دی کوم سړی دی کوم ځوانان دي هغه چېرته په صرفو باندې سرونه نه مینځي خو خامخا شیمپو استعمالوي ورسره چې کوم پرفیوم دی کوم خوشبو ده هغه خو لکه دومره فیمیل نه استعمالوي لکه څومره میل استعمالوي صحیح شوله خو که سکن پالش بهرحال میل نه استعمالوي د فیمیل سره تعلق لري بهرحال لکه مونږ کوشش دا دی چې په ایم کے کاسمیٹکس پاکستان کمپنۍ کې چې مطلب میل او فیمیل لپاره دواړو لپاره داسې سیزونه سیټ شي چې مطلب دواړو ربانه اعتماد پیدا شي چې دواړو ته پته ولګي چې د ایم کے کمپنۍ کې او د ایم کے کمپنۍ په پراډکټس کې څومره ریزلټ دی تنیا بھی کوم خبرے کئی دا سمرا حدرا سے ٹک تی سمرا حدرا سے ٹک ندی چلک در تپاتا والا گی گی دیل وجن علاقہ کوشش مدا دی چی صرف دانی چی مونگ باندی دی بس زنانا اعتماد کئی اور کم مردانا دی کم سڑی دی آدھر باندی نکوی نا کوشش مدا دی چی دوارا چیک یا دوارا تپاتا والا گی یا دوارا مونگ تا ریسپانس راکی فیڈ بیک راکی چیارا پا کم حساب کئی دا ایم کے کمپنی روانا دا خو چیک لکه یو ځل خامخا کوي هر یو پراډکټ درته ضرورت وي بالکل یې چیک یې کوي کنه په چیک کولو باندې خو تاسو لکه پیسې نه لګیږي او ټیک ته په موقع به پیسې در نه لاړې شي دومره ډېرې باندې خو در نه لاړې به شي خو چې کوم چیک کول دي کوم د زړه خوراک ته د وینه اوچول دي هغه خو به دې ختم شي کنه چیک پیې کې که ریزلټ یې درکړه ورنه مطمئن شي دینه مخکې به دې خامخا د نورو کمپنیو وال یا به د شیمپو استعمال کړي یا به د سکن پالش استعمال کړي یا به د فیس واشونه استعمال کړي یا به د کریمونه استعمال کړي صحیح شو یا به د تیل استعمال کړي د دینه مخکې نورو کمپنیو وال نو تاته دومره خو به پته ولګي چې یاره نورو کمپنیو وال کوم حدرسې او په کوم لیول باندې کار کولو په څومره ټایم کې کار کولو او ایم کے پراډکټ کوم دی په کوم لیول باندې کار کوي څومره ټایم کې کار کوي څومره پرسنټ کار کوي صحیح شو ته پته خو به ولګيږي کنه که بیا مزه درکړه خو ټیک ته ځای استعمالوه کنی مړه واپس که کنه خپلې پیسې دې واپس واخله چې خفه نه شي قربان اندسې به وکړو که تاسو خوښی دین بعد بیا زه موبایل ان کوم نوره خبرې بیا درسره شاټ کوم بیا به انشاءالله که خیر اورېدونکو سره خبرې اترې کوو بیا چېرته پکې صبیر بھائی راغی بیا بهغه ته هم پکې موقع ورکړو خو زه به داسې وکړم چې د یوه ګانه به سپیشل اپی ته ډالی کړم اپی دا ګانه دې ستا ته ډالوي چې خفه نه شي اوکې بل معنی

0: وي سلام دير كيكي نايا بستا مشتيتا تكرانو كذا داني منالو تكشو ازادا سيوا اوكو كانا چې موبایل به آن کو او اوریدونکو سره بلک خبره ترې وکړو چې یار چا په زړه باندې څه راوړي دي کوم بڑا سي دې پروګرام کې په کومو الفاظو راسره ایسي اخلي یا ایسي اخیستل غوړي. اوکے چې ګرانو قدردان مینالو که چېرته د دې پروګرام حصه جوړېدل غواړئ د دې پروګرام ښکلا جوړېدل غواړئ بیا به راشئ بازار یې فون پرې کا رزو بنه کنه ناستې به په خپلو خپلو کورو کې یو یا به ناست په خپلو کورو کې یو خو صرف کال به راته وکړي کنه نور چې داسې نه چې دالې راخلي یو کنه صحیح شوله نږدې رازو ما کرانټ کوي راشه بازار فون پلی کا او جی مینالو بازار فون پلی کا راتلې د پر زمونږ د پروګرام هیلپ لاین نمبر ځان سره نوٹ کړئ جی مینالو کال به راته وکړي 0334-86-82740 سارا نا اباسی پدے نمبر بارے مکالو کے وہاں سر بدے پروگرام حصہ جوڑ شاید. اوکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: عثمان خٹک چاچا
1: مننه شکریہ
0: عثمان خطک چاچا د تاسو را یار یور یا چوی ور زغه یو مشر د کرک نه کال کړي او ما خیال دا وډوکای بابا او کملک بابا او کغټ بابا وسره ما یاد کړو
1: افتابو
0: نا مړه کنه کنه او چې دلتا کالونه کول ما به کال اٹینډ کړو به خبرې نه کوله کنه نو ما هم میټر ورته شاټ وللو اخو دای په کال باندې راغللو بیا خو د اجتماع باره کې دعوت هم چلاو په مایک باندې چې د سیدا کارک اجتماع دی د سیدی خلک پکې شرکت وکي کنه او ما ویل چې بس دا شکر دی چې اره کني اغه نه مخکې مې ویل چې منیار کدینه بعد د کار راغې ما ټینګ ټوتا خبرې نه کړې بیا د نور نمبر شو کوم خو به تاسو به خبرې نه کړم او چې بعد دا شکر دی چې نمبر مې نه ده شو کړې کني دا خو سم تبلیغي بابا او کنه بیا یو ویل چې زه دا کار کړم ما خیال دا خټ بابا یاد کړلو کا وړو کای بابا یاد کړلو کنه
1: دا بس مې ورا مولا خو یې د نو لاس لا کنه په تاسو کار کو سیزي کار کې ته پاته لا کیږي
0: ما به عثمان خطر چا ته خو زده داسې مینوان یا یو یو خبره در پس نوٹ کاو خو دې خدا مطلب دې چې ته ترخی خبره نوٹ کاوي خو ګین نه نوٹ کاوي
1: ما مولا خو زه خو دې خبرې دې چې ته کومه نوٹ کو
0: خو بیا خو هغه خو غول چې تاته د نور ترخی لګي بیا خو خو غو خو هغه به چلای نوټ کې کنه لا بیا جی ګول کا نه
1: دا کال وی ورته نو یقین نه خو هغه سړی نو ما نه هر سولا چې خان بابا او کسن بای دی ولا
0: نه خان بابا نه چې مونږه وډو کای بابا او کغړ بابا او پدغه دوا او کې وکنه خو سې د ساه کې دې شي کا پروګرام یاوري دا که چې پاغه ورځ پروګرام اوري دلته ځکه کالونه کاول او دعوت او چلولو کما پروګرام اوري نو ورته ویلکم وای مالا دره ته خوشاله لري خو خیر کا ورته مکمل اوسل نو بیا د کال باندې راشي بیا د خپل نه ما په خپل راته و یو لګ بګا پور جوړ کو کتا څنګه خو خدا دا سیمه مشران لکه مزه کوي خدای دې له خیر راولي په کال باندې اله نو
1: نه په یو خبره کوم دا زنا خلق داسې وی چې خپل اکر نه خلوصي دا دغه کې چې کټر دنیا کر نه خلوصه دو
0: واخ جار لکه زو
1: نه نه دا داسې خبره ای چې اوس یو ورځ دا اوس د چنل دی ریډو دا ټي وی چنل دی ریډو پاکستان چنل دی
0: سای بالکل قربان
1: دا خو چلیږي دو خو روټین دا
0: چی
1: اوس اذان متعلق مله ورته چې دنیا کې یو اذان دا چې هغه چوبې دې لګیاوی
0: بشکا
1: نو دلته کې په علاقو کې ښه هر علاقې کې خپل خپل ټایم سره په شعرونو کې ډېر جمعتونه دي الحمدلله په کلو کې ډېر دي خپل خپل ټیمونه سره ځانونه کېږي
0: بېشکه
1: اوس ریډیو چینل چې دا هغه خو خپل یو روټین سره راولي
0: صحیح دی ټیک
1: یو سړي دا اعتراض وکړ چې را دا کرک ریډیو چینل لګیا وي دا د مزګار ځانونو ټیم یا ځانونه شوري دا سندرې پلی کوي
0: صحیح خبر دا ٹھیک
1: چې اذان شروع ده نو ته اذان اورې، دا ته د روټو لګوله سندره اورې، اعتراض پورې ډوبر نه کوې، یا چې څوکال وي ته کوې، شریا درغو ته
0: کوې،
1: مور چې پهغرونه اونسې ته خو خوا کل نه خلوسې، دا خلک مه خلوسه، وا خلکو کیا کل شته.
0: صحیح خبره قربان.
1: ریڈو بان کا نیا بھائی طریقہ ڈالو کا اذان کے محلے کا جماعت کے اذان کا جواب کا خاموشی چار کا نور سے برخاست جماعت پکڑوں کے شروع کے دونوں طرح سے گوائے
0: تھے. جی جی بالکل سر.
1: وہ طریقہ ڈالو لسنر تھا چیزوں کا
0: پخپل لاس کی کار دا بند کا کنا مرا
1: ریڈو بند کا سر جماعت شرمندہ خبر دو خیرت کی خوب خا مخا پشتن کی ہمیشہ ہمیشہ زندگی کی تو دما خرو نیا بھائی تڈیرے سے خبریں کہیں پروگرام کی نصیحت اموز خبریں کہیں
0: پکار داسی دکھا مخام عثمان خطک چچا عثمان خطک چچا تا خبر پہ گل بدلے ڈیر بہترین خبر دے اوکر لے سب مطلب لگ دتا خبر سرا خبر ہے وہ تنم کنا چبیا خلق داسی نو چلی عثمان خطک چچا گا کے دل چما در سرا یاد آئی کنا کت تانے تتلے چبیا گڈا یو پکے گا نا خبر
1: الحمدللہ کمیشن افسران کا پار ہے ڈپارٹمنٹ جمع اخبار یار اردو نے اخبار فیم دیو دو
0: ہماشاء اللہ
1: عثمان
0: خاتک چچا ہیلو ماتا تل کی ماتا پروگرام کے کسوک ارو کا خبر کئی کنا ادائی مطلب خو سیریسی کنا ماتا گپ مزارا کئی زبان گپ اور لگاؤں کدائی سیریسی ماتا سیریس خبر ہوں مطلب لگا گپ کے آخلا ہوں گپ اور لگاؤں میں صرف واڑی کا نا اس لگا تھا کہ ماتا تو منی آ رہی دے دو ہم در طرح سے آخلا چبیا گڈا پتانو کی نا صحیح دلا کدا خواہ سے گپ لگاؤں خدا دیدا سینو کی مرتا کو چکو میں خبریں اکڑے لگا گل بدل ٹولی دی بہترین خبریں اکڑ لے خبر دیدا چینل اکڑے لے بھائی وہ خبر دے تو کم دا ہر چینل والا کا تقریباً سمرا کمرشل چلائی کا نا نو لکه ټول کمرشل ول نه پیسې اخلي اوس دلته د چینل والے هم مجبوری دا والے چې الته دای چینل پسې بند کړي لا دلته په دغه پروګرام په منځ کې بل سپلای کړي بل سلا گئی بیا خو دلته د پروګرام ول چې کوم دی کمپنی وال ٹھیک شولا کوم دی کمرشل پروګرام ول دی خو به دې پیسې نه ورکړي چې منی یار نه ما خو دې پرتانه پروګرام نه دی ول چې ته به ماته په پروګرام په منځ کې بل سلا چلاوي کنه
1: بالکل
0: نو هغه چینل والا کا مجبوری وی اور سرا اپلا چکم ارجی گان دی اغه مجبوری وی چرا تقریبا د یو منټ چپ 70 کپ 75 روپے باندې پریوزی کرا
1: جی
0: یا 70 یا 80 روپے باندې یو منټ پریوزی کا سوچ وکه

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشي تاسو غوړې دی په متاتیا شریه سلور امن ریډیو نیټورک دند پیر ګل دوشنبه ورځ د سوي کال د جون د میاشتې اتمه د اسلامي کال ذل حجې دو اجتماع او د هندي کال د جیټ پنځوشت منېټه ده د دې وخت مهمه خبرونه سره زیم احمد زار اول یو نظر په سر خبرونه پاکور مزله کې د بجلی مین لائن ټاور غورځېدو له امله د تیر یوې هفتې راشي د بجلی چارې په ټپ دي د فلپاین جزیری مونډا ناو کې د وو شریعت شدت سره زلزله راغلې ده د کوم له امله چې پنځلس تنان هلاک شوي دي امریکایي صدر ڈونلڈ ٹرمپ ویلي دي چې نتنیاهو سره د ایران د ډیل نه علاوه بل چاره نشته لازم به د ایران سره ډیل کول وي د صبح په دوه خرنو کې د بیرابیلو پیښو له امله دوه ځوانان وجري شوي دي اوله پیښه په دیر کې ول دویم پیښه په ډیر اسماعیل خان کې رامخته شوې ده او د سوال سکردري حملې وروسته احتجاج شروع شوی دی مرکزی لوی سړک د هر قسمه ټرافیک دفاره تړل شوی دی د موسم اولو خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي په کورم ضلع کې د بجلی مین لوی ټاور غورځېدو له امله د تیر یوې هفتې راسي بجلی بنده د ټیسکو چارواکو تر مخه د ټل سر نږدې یو سل دوه دېرش کې وی مین سپلای ټاور طوفاني باران او طوفان له امله غورځېدلی دی د یوې هفتې راسي د بجلی ټول نظام تړل شوی دی عوام سخت ستونزو سره مخ شوی دی د بجلی نشوالي له امله د وو ټو بیل او بخرو نظام متاثر شوی دی چې له امله فصلونه خراب شوی دی د ټیسکو چارواکو تر مخه متاثره بجلی ټاور مرمت او بجلی د بحالې لپاره کار تیز کړی شوی دی ولې د سخت ستونزو له امله په غرونو علاقو کې د ټاور موجودګۍ له امله د بحالې کې سختې ستونزې رامخته شوې دي د ټیسکو چارواکو وینا ده چې بجلی به زر تر زره بحال شي او ولس لپاره ریلیف ورکړي شي د فلپاین جزیری مونډاناو کې د وی شریعت شدت سره زلزله ریکارډ شوې ده د نړیوالو میډیا تر مخه رپورت کې ویل شوې دي چې زلزلې په نتیجه کې د املو شمیره 15 تا رسیدلې ده د یو ایس سونامي وارننګ سیستم د وجې زلزلې نرستو سونامي وارننګ هم جاری کړی شوې دي د جرمن ریسرچ سینټر فار جیو ساینس تر مخه د زلزلې قطوالی لس کیلومتر ریکارډ شوې دي ادارې ویل دي چې زلزلې شدت 2.3 خودري شوې دي ولې د دې زیات هم 2.2 ریکارډ شوې دي د انډونیشیا شمال مشرقي سهري علاقو د پارا سونامي وارننګ هم جاری کړی شوې دي نتنیاهو سره د ایران د ډیل نه علاوه بل چاره نشته د ڈونلڈ ٹرمپ وینا وه د برطانوي خبري فائنانشل ټایمز د ورکړی شوی انټرویو پر مهال ٹرمپ ویل دی چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته د تهران سره مذاکرات عمل متاثر کیدی نشي ٹرمپ ویل دی چې ایران له خوا په اسرائیل باندې د میزایل حملو زما موقف نشي بدلولی او زه اوس هم د ایران سره په خم وعدو باندې د ډیل کولو خواهش لرم امریکایي میډیا رپورت زیاته کړی دا چې ٹرمپ ویل دی چې نتنیاهو د ایران خلاف د نورې کاروای نه ډډ وکړي او سفارتي کوششونو په موخه باندې مشوره ورکړي شي رپورټس کې دعوه شوې ده چې واشنگټن کې بعد ایران او د امریکا ترمنځ مذاکرات کولی شي او د صبح دوه خارونو کې بلابلې پیښې رامخته شوې دي کوم کې دوه تنه وجري شوې دي اوله پیښه په بردر کې ول دوه پیښه په ډیر اسماعیل خان کې رامخته شوې ده اوله پیښه په بردر کې د ټرافیک چارو لامل رامخته شوې ده کوم کې موټر سایکل سورتن په موقع په حق رسیدلې دي د بردر علاقې واړې کې موټر سایکل سور او پیک اپ ترمنځ پیښه راغلی ده موټر سایکل چلونکي تن په موقع ساور کړی ده او د پیښه وروسته یو ځوان په موقع زخمی شوی هم دی دغه شان دویمه پیښه په ډیر اسماعیل خان هتاله پیټرول پمپ کې رامخته شوې ده کوم ځای چې د لوه نه جوړې شوې سیړې د بجلی مین لائن سره جنګېدلې ده چې د کرنټ له امله ځوان وجل شوی او یو تن زخمی شوی دی وجل شوی تن عمر شل کالا مستجاب خودری شوی دی ور دغه شان زخمی شوی تن 15 کالا محمد اسف خودری شوی دی او په سوات څرګندره کې د حملې وروسته زخمی شوی تنان افضل ګوجر د خپل رسدارو او د زوی د وجن وروسته مړی راوستې دي او احتجاجي شروع کړی دی احتجاج وروسته په څرګندره کې د زیات تاوتریخوالي وروسته سړک هر قسمه د ټرافیک لپاره بند کړی شوی دی دوه شډون ته د ګاډو لوی قطارونه لګول شوی دي او سخت احتجاج شروع شوی دی ویل شوی دی چې تیر ورځ افضل ګوجر زوی او د هغه وروارو نامعلوم تنانو ودری دي د هغه وروسته افضل ګوجر په خپل باندې هم په زخمی حالت کې د غروډ بلاک کړی دی او احتجاجي شروع کړی دی او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه په
لارډز کې تاریخی میدان کې لیولیشو میچ کې انګلند یو خو لوب کړی دا او کمبیک کې کړی دی د نیوزیلند نه یو سل 45 رنونو سره ماتې ورکړی دا د درو میچونو سیریز کې دا یو سل پر سره بری ترلاسه شوی دی دا ټیسټ میچ په سلور مې روز باندې نیوزیلند ټیم دا 225 رنونو هدف په مقابله کې صرف یو سل 38 رنونو جوړ کړی وو نیوزیلند ټیم له خوا دوه مینس کې گلین پلیپس سلور سلويخ او ډیون کونوی یو سل ویخ رنونو سره لوب کړی وا ولی بیا هم بیټسمنانو لوبا د بیلاتنا بچ نکلا د انگلینڈ لخوا فاسٹ بالر گوز اٹیکنکس خو بالنگ کړي وو او 15 وکټه ترلاسه کړي وی ولی اولی رابنسن او جوش ټنګ دو دوا وکټه ترلاسه کړي وی او اوس یو نظر د موسم پاړه د محکمې موسمیاو ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک بنو خیبر ہنگو اندر شو خواجمو کی دہرت درجہ 30 ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کی دنمے تناسب اشپگوی فیصد ریکارڈ کلی شوی دی بلخوا د موسمیات محکمې ترمخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی اندورشو خواسیمو کې د حرارت درجه 28 ډیګري سینټیګریډا او هوا کې درمه تناسب 33 فیصد ریکارډ کړی شوی دی.

چې دا ټاپه در سره شامل کړو نو مې شغل نه ده وغلا سګنه وې صبر کا خدای به مې درکړي په صبرې مشو کې چا مندل دینه وای وای وای.

وای په مرګ بمرم پاتې بنشم تانه د مخکې شم چې درشي مننه زبردست زبردست لږ لږ کلش کې گزاره ورسره کېږي نه اچھا خدا شکر چې وای چې په بجیم شه او اچھا بجیم شه به نور وزیر ټاپه هر سره ورمه

بالکل بل میں سرگلا بچا سلام علیکم ویلکم شو ډیر جو تمنا بهادنونه خو نوم دین لیکل چا کړه دغه کې ګوري کې چرته کې نوم یو ته پای دوشو نوم درته ولې چې دا مسه چا کړه دای

0: نو چې بالکل دغه سونګ چې د سډېره خو داسو کنه چې په ځي په بل سونګ در باندې هورو داسې نه دو کنه چې را سونګ کمای د کنه خو کلر څه بوخلی. السلام علیکم.
1: وای هی کال ډراپ سډېره جتا به حدا به حدا.

چې میک ډر ځخانه دې بای فاریو وای خلک دې وای چې سوای خلک دې وای چې سوای موږ با موږ ایم ایس ڈی پروگرام کې سپیشل میسج کوونه وان زبردست ډیر جوړ ټول میسج کې کنه چې پاتول کې خرچو کې خرچې.

0: کولا ته خنن پرختیاخ کولی ښکاری
1: اسماخ کولی به ولی نخکارم چې کله نمی صفات پیټی کریم استعمال اول شروع کړی دی زما د مخنه د دانی د غنا ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دی
0: وی الله دومره زر سنگا
1: اسما صفات پیټی کریم یو هربل او مایری پروډکټ دی چې 5 دن استعمال اول سره زما د مخنه ټولې مسلې ختم شوی
0: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي کولا اوس دا راته ووایا چې صفات بیوټی کریم به موږ ته چیرته ملاویږي
1: صفات بیوټی کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سټور کې په اسانۍ سره ملاویږي

0: لګول مطالبه کړی و. صوبایي حکومت دغه مطالبې منلو نه انکار کړی دی. دا میډیا رپورټ تر مهاوی فقی وزارت خزانه بجټ مشورې په دوران 15 ارب روپۍ کړی دی. صوبایي حکومت وفقی حکومت ته ویلي دی چې موجوده معاشي صورتحالو کې عوام د مخکینه مهنګۍ او معاشي دباو سره مح دی له وجې نور 15 ارب روپۍ نوې ټیکس لګولو گنجش موجود نه دی. خیبر پختونخوا حکومت وضع کړی دا چې عوامو مفادو په رڼا کې وفقی تجویز سره اتفاق نشي کېدلی. اوس یو نظر د نړۍ په حال
1: that have been coming into social media.
2: Down to the latest escalation in the Middle East.
0: ایران اسرائیل باندې دوباره حمله کړی دی. تل ابیب او نابلس کې د هرن اوازونه اوریدل شوې دي. لبنان باندې اسرائیل حملو په ځواب کې ایران اسرائیل باندې دوباره سخت حمله کړی ده. د ایران پزدران انقلاب اسرائیل باندې میزایل حملو تصدیق کړی دی. حملو کې بلستیک میزایل استعمال کړی شوی دی. په نتیجه کې تل ابیب او نابلس یو شمېر علاقو کې اور لګېدلی دی او املاک ته نقصان هم رسېدلی دی. ولې بل خوا د اسرائیل فوج ترجمان ولی دی چې دفاعي نظام متحرک شوی دی. تل ابیب او مقبوضه علاقو کې هرن اوریدلی شوی دی. اسرائیل حکام ولی دی چې حملو کې ځانی نقصان نه دی شوی، صرف مالی نقصان رپورٹ شوی دی. ولی بلخوا یمن هم اسرائیل باندې میزایل حمله کړی دی. تل ابیب کې نور هرن اوازونه اوریدلی شوی دی. د هغې نه بعد اسرائیل مرکزی بن گوریون ایئرپورټ باندې ایمرجنسی لګولې شوی ده. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ د ایران او اسرائیل نه فوری جنگ بندۍ مطالبه کړې ده. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران او اسرائیل نه په فوری توګه یو بل باندې حملو بندولو مطالبه کړې ده. سوشل میډیا لارو خپل پیغام کې ویلي دي چې په فوری توګه دا حمله بند کړئ شي، ځکه چې نور حالات خرابولو نه بچ شي. ولی بل وخت چین وزارت خارجه ترجمان هم مشکی وسته کې کشیدګۍ باندې سخت تشویش اظهار کړی. ویلي دي چې دښمنۍ دوباره آغاز یو فریق مفاد کې نه دی. چین امید ظاهر کړی دی چې دواړه ملکونه به جنگ بندي برقرار ساتي. واضح دی وی چې 13 ورځ ایران او تل ابیب یو بل باندې یو شمېر حملې کړې وي. امریکې صدر د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو ته ټلیفون خبرو په دوران خبرتیا ورکړې وي. کچېرې اسرائیل ایران باندې حمله کوي، امریکا به اسرائیل مرسته نه کوي. اسرائیل وزیر اعظم د صدر ٹرمپ سره ٹیلیفون 100 گھنٹے بعد ایران باندې میزایل حملے کړوي، چې د هوائی په ځواب کې ایران هم اسرائیل باندې جوابي حملے شروع کړې دي. فلپائن کې سخت زلزلہ شوی ده. 2 لس تنان پاک رسیدلی دی. 200 نه زیاد زخمی شوی دی. میډیا رپورټ تر مها فلپائن کې 8.8 شدت سره زلزلې نه لوی تباہی شوی ده. 2 لس تنان هلک شوی دی. 200 نه زیاد زخمی شوی دی او په یو شمېر امرتونه هم غورځېدلي دي. زلزلہ د فلپائن جنوبی جزیرې منډناو سره راپېښ شوی ده. د میډیا رپورټ تر مها زلزلې ژوروالی 10 کیلومیټر و. ریسکیو امدادي ټیمونو متاثره علاقو کې کاروانی شروع کړي دي او د زلزلې نه بعد متاثر علاقو کې هنګامي صورتحال نافذ کړي شوی. ایران د اسرائیل خلاف اپریشن نصر شروع کولو اعلان کړی دی. ایران پزدران انقلاب د اسرائیل خلاف غټې پیمانې باندې فوجي کاروای کولو اعلان کړی دی. هغه اپریشن نصر نوم ورکړی دی. اول دی چې دا کاروای اسرائیل میزایل حملو په ځواب کې شروع کړی شوی دی. د ایران پزدران انقلاب ترجمان ولی دی چې اسرائیل ستراتیژیک فضائي اډې به نشانه جوړولی شي. ایران فوج له خوا ویل شوی دی چې ایران ټول جنگي یونټس په مکمل توګه تیار دي، نور کاروایانو لپاره متحرک دي. ایران فوج ترجمان اسرائیل ته خبر درې ورکړې. کچېرې اسرائیل لبنان باندې حمله جاری ساتي، هېته کې موجود ټول امریکا او اسرائیل هدفونه باندې شنه جوړولی شي. او وسوند کو د لوبو خبرونه

0: دیوی کنه یو هو گنج دای چې وشته دی پرجی او چونکه اوس دا الفاظ داسې دی کنه ډاکټر صاحب خورکه مقصد دا دی کنه ما په ذهن کې دا خبره دا مو ته کوله شته مو چې ډاکټر صاحب ته پاس کوم ته سي داس چلوه کې بالکل هغه باندې وشته چې دا کاټ کوي کنه هو وشته وی سره کاټ کوي بلیډ سره ٹھیک
1: دی بلیډ سره
0: اوکے چې بلیډ سره ته هغه وشته چونکه مشوم دی ځکه مې عمر پښتنې نه وکړه نو مشومونو بعد نه لګي کغاټ ای ویل شي بعد لګي دا وشته ته سي دوه درې پرې دا غسه هغه کاټ کوي او زده د خپلې د خبره وکړ ټیکس لای کنه یو خپلې د خبره وکړ یو مشوم وو نو هغه بلکې سو د مو خپل مطلب د فیملی کا سوچ خپل وراره مې وکنه نو ډاکټر صاحب هغه وشته چې کوم دی کنه مشوم وو نو ازما وراره وشته چې کوم دی هغه به لکه غرزیدل به داسې ګوټي ګوټي به غرزیدل یو زینه هغه سره داسې خلی خلی شو مشوم وو نو هغه خو 3-4 سال چې دا عمر وو بیا ما خپل لکه ځخن نه چنه مته پوس نو کړو ها یو خپل لکه څنګه چې تاسو خبره ایکسپیرینس یې کنه نو بیا هغه ته دغه وشته شي دوه درې پریمنګ دغه سې کټ کړل ټیک شنه هغه سره د کټ کول سره سر سو تل چې کوم دی د ماساج مسملش نو هغه ټیک شو ماشاالله
1: بالکل
0: هغه ویخته ټیک شو
1: بالکل هم دغه طریقه ده
0: دغه طریقه ده تاسو وکي او دې سره سره لشکي دغه د خوراک چې کوم سیستم دی کنه هغه په کده شي مې به خدای چې د خوراک چې کوم دی د ماشوم خوراک ټیک طریقې سره خنه خوراک خلک صحیح کوي نو ان شاء الله چې دا به بهتره شي بغیر پیسو نه او بغیر ټینشن دا بهتره شي او تاسو ته ډاکټر صاحب بالکل خبره وکړه یقیني چې دی دین چې کوم علم دی کنه ایک برکت وي ډاکټر صاحب وینا مقصد دا دی کنه چې الګ وزنی غوندي وي
1: بالکل
0: او دی ډاکټر صاحب ته به وبله کوي وي
1: دا انسان له زور ور کوي
0: جی لکه وزنی غوندي وي کنه برکت یې پکې کنه درونی چې مونږ ته درونی غوندي وایو کنه
1: بالکل د ایمان غا طاقت پکې
0: تک اکثر وګوره عام کتابونه ته سټډي کوي عام کتابونه ته کینې کنه خو چې کله ته تلاوت ته کینې
1: بالکل
0: اخی کی دومره برکت دی کنه دومره هغه رحمت راوریږي
1: بالکل
0: چې سړی داسې درون درون شيخه
1: بالکل
0: دغه وجه
1: دا وی بالکل وی
0: او بلک تا خیال کړی وی چې جمعه مستجی کله سړی لاړ شي اکثر بتا کتی اسی به خوب نه ورځي خو جمعه مستلاړ شي خاص کر چې خطبه شروع شي تا به دومره خوب درځي دا به ایکسپیرینس خاص سړی کړی
1: هر چاته ورځي
0: دومره خوب اغه ما پته وکړه خا د ګوره د دنیا کې ته ایکسپیرینس کوا خا داسې بیا مسالو ته پوس کوا
1: بالکل بالکل
0: اغه ما ته پوس وکړ چې دا څه وجه کې تل شي چې یو انسان دا اسی ټیک ټاک خو چې کله د جمعه ته جمعه مستلاړ شي بیا کله خطبه شروع شي خاص کر کې دای ناست وي دومره سخت خوب پر راشي چې اسی استرګي پټيږي اغه داغه جواب او چې دومره رحمت د الله پاک په دې ټیم راوړیږي داغه رحمت ته
1: بالکل
0: نو هغه رحمت سړی دومره کی کنه چې بالکل دې طرف ته بوزي کنه چې مت خوش غوندې شي
1: خان بالکل بالکل
0: نو دغه د دین چې کوم هغه دا یقیني چې هغه برکتی وي رحمت په کې صحیح ډاکټر صاحب ګورو با نیکسټ کالر چې مر سره کال لاره سوکتي السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډاکټر صاحب نو څه پوښتنه وکړي
2: جی
0: جی زپوی نشلا لشکی تو سے کلیئر خبر ہو کہ پوی نشو جی وعلیکم السلام اے تو سی وا خور کے دو اگے سم مسئلہ دو
2: سنگونے خوجی
0: سنگونے خوجی جی اچھا سائڈ سے اوکے جی اے تو می دا ہسی جی جی جی خپل خوراک لش کرتا وشے جی جی خپل خوراک لیس کړته وشه سبینه ناشتا څه سره کوي ها ناشتا نه کوي دیس از ا مان فیکټ شا اصل وجه وا خدا غټه غلطه ده چې ته ناشتا نه کوي ٹھیک شو اوکے جی صحیح ده هغه مش وجه ده تر شی او هغه نه علاوه مطلب ته سه دغه سه چې سرنګ ډاکټر سه بار بار وای کنه چې دغه مطلب چپس وغیرہ یا کولڈ ڈرنکس وغیرہ دښې نه خو نه یوز کوی اچھا پہلا مو یوز کول اوس مو پرېږ دولې دي اوکے جی اچھا مختخه خراب ته د خوشش ډېرې مسلې دي کنه الله د خیر وکي الله د خیر وکي ټیک شوای نو دا برته وای سیسټر ایج مو سوره ده 14 سال اچھا تب رو تو ویسے جی تو مطلب تو اسے مخت جی کیم دی کنا چی تا کریم دا سے پروڈکٹ سے غیوز کری اچھا یو پیرے دی یوز کری اوکے چی دے ٹھولے مسئلو خل چی دا گا تو سی ڈاکٹر سیم نا اور وی ریڈیو دے لارے ٹھیک شوائے ریڈیو آن کے او تو سی اور وی چی ڈاکٹر سیم خبر تو سی زیلش کی تساوکا کشا جی ڈسپلے دے تک.

0: ايش دا ماخه تابع تو تساوكاري صحيح تو له خبري جي تور دلي اوستو سي جي
1: بالکل اول خبر فرسٹ اول زدا خبر کوم چې دا کما خورکه چې دا چې دا غي سانګونه خوګي نو دا غي غټ ریزن غټ وجه دا چې زیات تر زمونږ دا سونه کل دی نو مطلب دا چپس نه چور کټای چورن پاپړ دین علاوه کول ډرینکس وغیرہ دا قسم خوراکونه کوي نو دا غي غټ اثر چې دی په معده باندې می او غټ اثر په ګرده باندې می نو بالکل د دین اجتناب پکار دی دا خوراکونه کول نه دی پکار اوس دی وکه هودي پویږي نه خو بیا به سبا دی ته د ګرده غټ تکلیفي
0: اوکي ډاکټر صاحب دینه هټ کې چې یو سړی دی چې هغه دا خوراکونه نه کوي بیا څنګه خوږیږي مسئلہ کی دلش
1: بیا لکه باز وخت دا سی وی چې لکه مطلب دا وو استعمال کم کای او به کم اس کی او به زیات کی
0: اوکے
1: دا خبر شو
0: ٹھیک شو
1: بل دین علاوه تکلیف کی دی شي باز وخت دا میډیسن زیات استعمال په وجه باندې ګردو کې انفیکشن راځي زخم راځي ډډوال راځي پړسوب راځي نو چیک اپ پکار دی اول خدا دا دی خبر شو بل دویم نمبر پوسټنه چې دا د میډی دا نو بالکل دیو چې د ساره ناشته زنه شم کولې مخکې مې مطلب دا خوراکونه کول اوس نه کوم او بهر کې لکه دغه خوراکونه دي کې دومره کار کړي دي چې لکه مطلب خوراک ته دې ډېر نه کیږي نو دي ته پکار دي چې دی یو پر چیک اپ تراشي چیک اپ چې دنه دا ډېر لازمی دي او کوشش وکي چې لګ دا خوراک دا سټایل چینج کی لګه مطلب دا سبزی استعمال کړي
0: ساده خوراکونه کچن سټایل چینج کی صحیح اوکي جی دې ته موږ ویو چې کچن سټایل دې کې ټول راشي صحیح
1: بالکل بالکل ان شاء الله چې اول هو بدی دا سه کور شي بیا هم سمسله وي درمان هم پېدیک سنټر کې د دې کمپلیټ علاج موجود
0: صحیح او صحیح دې سره سحر نشتا چې کې مدا ټول اوریدونکو اویرنس خبره ده صحیح ده فائدې خبره ده سحر نشتا چې دغه انتهایی ضروری ده د ډېر خلک موقع دي چې هغه سحر نشتا نه کوي هغه اکثر د مسایې د مېدې هغه مسایل وي داسې خلک مې کتي چې صرف چای وڅښي کنه دا سخت نقصان ده دي دا داسې دي کنه لکه مېدې ته د چې په خالي مېدې ته د تیزاب ور وچول په ډاکه خټه چې تکله مېدې د ډاکه وي او ته چای وڅښي دونه نقصان نه کوي او چې کله ته خالي مېدې باندې چای وڅښي او چونکه ټوله شپه تیرې وي د مېدې چې دغه خالي وي او مېدې خوراک چې دغه غوړي اکثر غټ خلک کنه وی وی آی پی خلکو یو خبر دیتا وکم چې هغه مې دې ډېر پرفیکټ وی ویل پرفیکټ وی دا دې ګور خبره دیتا کوم وی وی آی پی خلکو خبره دیتا کوم چې کی مجه وی تی چې ډېر غټ خلک دي کنه دا هغه خبره دیتا کوم کغه عادت چې ته توسي خخ خپل کړه کنه نو دا مې دې چې دا ډېر انتهایی صحیح شي مش اکثر دا سی وکم چې مې دې مخلی شي نو دا مې دا چې خلی شو چې 5 منټ ته خلی شو کنه چونکه دیتا کیم تیزابیت چی دی اغه خپل اغه مقدار کی چی نو بیا به د مېدا سیزي او که چیته دی که خوراک چی دغه موجود وی یعنی د تریخی نه دیتا تیزابیت چی دی اغه مقدار سره سی خوراک موجود نه وی نو اغه مېدا بیا سکوي تیزابیت کوي جلن کوي چې خوراک موجود وی بیا هټیک تا نو مېدا خالی ما پرېښ دی د غټو خلکو خبره مې ده کوله چې دا خوراک کوي خدا یګدم ډیر خوراک نه کوي دا وقفه وقفه سره خوراک کوي دا کا حافظ تسی ځان سره سنسه چې دا غیشی وی بوکفه وکفه سره خوري دا کچرته په سفر سی ځان سره سنسه یشی یعنی سره ورسی د دې مقصد دای چې دا غه مې د خپل رننګ کې ساتي
1: بالکل
0: ډاکټر صاحب
1: بالکل
0: د خبره ده
1: زبردست
0: نو تاسو خو خوراک کوی مجدانوی ډیر خوراک کوی شش خوراک کوی خو له شو وکفه وکفه سره کوی
1: بالکل
0: مې د خالی ماسوته او یکدم یې ماډه کوی سید به ډیر نقصان کوي ګوربونیس کلر چې مې سره سوکتا السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام سوکت سره کیم زینا
2: ڈاکٹر صاحب موجود
0: تھا جی بالکل موجود ہے تو سے آواز ہو رہی ہو تو سے سو خبر ہے سر کوئی کیم سے نا
2: یہ کرک نہ خبر ہے کچھ ہم بھائی نا
0: جی جی نمام ہو
2: محمد یوسف
0: ہو جی یوسف بھائی ڈاکٹر صاحب آواز ہو رہی سب پشتنا میں نلا رہی
2: استاد جی دا دماغ خبر برداشت
0: کولا ہے اچھا جی
2: او کمزور ہے علیش
0: کی اوکے جی چار لیار سے شے کہے کاروبار روزگار
2: سبق
0: وایو سبق سبق وی آئے مطلب علم کا ہے
2: علم کا
0: پینزو میں درجے کے جی جی ٹھیک ٹھیک
2: سبق صحیح
0: تھا جی نا اچھا صحیح بیا خود دار ہوتا ہے جی پینزو میں درجے کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیا خو اوت درجے بھی کہنا
2: جی جی
0: بیا خو مطلب نی معلوم یہ
2: جی جی
0: پروگرام سر نہ اور وے
2: پروگرام کو نے سر نہ نہ اور دلو
0: اچھا صحیح صحیح پروگرام دے سار نے دورے دلا
2: اس نے آن کوڑ دیا دا
0: ماشاء اللہ بیادی کال خدم رزر ملاو شا ٹھیک شوائے دا ڈاکٹر صاحب نے پشتنے کو تو سا آواز اور صحیح ریڈیو اور ہوئے صحیح ریڈیو آواز اور ہوئے
1: بالکل ندی روڈ چې دینو اعصابی کمزوری دا چې کله د اعصابو کمزوری راشي نو انسان له غوسه ورزی دی چې کوم سټڈی کوي کوم سبق یادی هغه دماغ کې نه کینی یو خدا خبر بل د میدی تکالیف دی چې میده چې دنو دا پورا چار نه ور کوي چې کلم زموږ میده ټیکی نو زموږ اعصابی نظام به ټیکی چې میده ټیکنی نو زموږ اعصابی نظام به ګډوډي نو بالکل دې دې کوشش وکړي یو پیر د چیک اپ تراشي نو د چیک اپ نه بعد به ما باقی د مرض تشخیص پته لګي
0: صحیح دې سره جی قربان یو بل خبره چې د مشبخ کې حق کړي دی بار بار چې سوره ه دغه سه هغه سټوډنټ دی هغه طلبه دی چې هغه علم کوي هغه دین سبق ته سي اکثر به تاسو کته وی چې جماعت مدرسے کے اگر دغه سلان دے ناسی پسفونو باندې نو مجدا

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو ته ډیر مود بعد د پیر پاو رز باندې ماسخوتنی پروگرام کې ویلکم په خیر رالې اور ستړی مشو وای ما همیشه د پیر پاو رز باندې مکمل غیر حاضر یم اخو ډیر زیات قدرمند قدردانا ملمز مونږ راغلې ده نو ما وی چې ولې نه پروگرام در سره اوکما سوالم در نه اوکما پروډکټ هم در باندې اوګټما چې ما سره خوا کې ناس ملما سوګ دے صحیح نا دا تپوس در نه اوکما او پس دستا سو بیا زدی ملما سره چې کم دینو اغه مکمل گپ شپو لگو ما صحیح نا وګوریدونکو اسپیشلی زلمی ریډیو نوشهرا اوریدونکو ته ویلکم په خیراله ستړي مشو ما بیگا زلمی ریډیو نوشهرا بندو د بجلی د وجه بندو شور او اکثر تاسو ماته میسجز کول چې کرام بھائی زلمی ریډیو باندې شور دے نو دا نه چې مونږ خبر نو کنه دا سی خو کې دی نشي چې مونږ خبر نو ندی مونږ الله دومره کمزوري کوي چې تاسو مونږ خبر نه کوي حقیقت دا دی چې تاسو هم خبروي نو بیګا د بجلی مسله و د بجلی د وجه زلمی ریډیو نوشهرا چې کم دی هغه بندو اوس تاسو زما آواز زلمی ریډیو نوشهرا باندې اوري ګلوبل اف ایم 91

0: تزي خامخ انشاء الله داسې دکان نه داسې بیکری نه بنی پاتې چالت باندې ملاوی
1: او بیا چې کوم تاسو خپل پروګرام نو هغه کې بیا تاسو اډرس هم خلکو ته
0: اخو اکثر داسې کني کرامې چې لکم کلو خلک مونږ په لکی مورر کې ډیر غټ غټ کلی دي کنه نو بیا کلو کې ډیر غټ غټ دکانداران دي بیا راځي هفته کې هر هفته ماته راځي مانا پر ډکه خلی بیا غنا مونږ ز شوم بیا تل خلک ورځي کنه نو ماشاءالله هغه مونږ سره بیا ډیر مینه کوي یاره دي تاسو پر ډکه ایش مهر سره خرسيږي نو ماشاءالله زه چې کله هم داسې دکانداران هغه بیا راځي نو چې نوای پر ډک کوم راغلی یغوی چې دا پرډک راغله زوته و چې را دا خو دی هفته چې راغله دا ماشاءالله نه دته خلق ویلی چې دا پرډک راوړه نو هغه پرډک به ډیمانډ کوي نو ماشاءالله دا چې سمره اوریدون کې دي هر کلی چې موږ اوریدون کې دي ماشاءالله
1: صحیح ماشاءالله او جنگیر به تاسو پروگرام د بوت پورزی د شپې کنه
0: شپې بالکل او
1: نه هو نوال لسو پوری
0: او بالکل
1: اوس ماشاءالله دا ټول لیکه زویم چې ملګری وي
0: اوس ماشاءالله
1: سره نوشیرا پوری چې کله مطلب نت صحیح وي یا بجلی صحیح وي نو مونږ وایو چې جنگیر به پسې دا نوشیرا لینک هم واخلې
0: بالکل
1: یو ستا خبرې او یو د طارق خبرې دا باقی هر جگان زما رونه دینه خپه کیږي ایم ایس ڈی شو او انجینیر ایم ایس ڈی شو او یا مولانا صاحب شو حافظ ویدا دینه خپه کیږي خو حقیقت وایم د طارق خبرې او دستاسو خبر استاسو په خبرو باندې بیا هم خلک ډیر پوهیږي او مطلب ورته پته لګی چې تاسو سوایي کنه خو د ایم ایس ڈی په خبرو باندې د کوار ټنل نه دیخوا او د حافظ ظهیر صاحب په خبرو باندې د کوار ټنل نه دیخوا لاندې زمونږ د خلک بیا نه پوهیږي
0: بالکل لکه دا خدا سی کرام بھائی کنا چې لکه اکثر ما خو یو هو پېښور چې ډېر ټیم تیر دا کنا لکه اکثر ډېر ټیم راځي چې پېښور ته تا ته وختي ما ویل چې دې پارک چې عزیز ته ما چې ویل چې دې پارک چې موږ وړو کولای تیر کړای دا
1: کنا سټډیوم
0: او سټډیوم یار می سټډیوم چې ماشاءالله نو ډېر ټیم راځي زرا زه بیا دلته کاروبار ته راځه کنا ډېر خلکو سره ما وسته سلی دا استاد سره خو راغله دا ماشاءالله خو ډېر نیس دوه راغله دا
1: صحیح
0: دا سر وزنې راغله چې تاسو سره ما پروازې په واتس اپ باندې خبرې نه کړې
1: ګورو د فون په لیکره سره سوق دي کم زین دي دا کالر ډیر انتظار وکړو لګي لګي خبرې به تاسو سره کو ډیر خبرې به د ملما سره کو مشرم دې ملمم دې باقی زما او دستاسو خو غب شپ لګي پروګرام کو تاسو میسیجونه کالونه بیا شاملو خو کنن سره کالونه میسیجونه رانه خطا شو نو خیر دې به زما د ګنا هم خطا کوي اسلام علیکم
2: اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام ماما سو خبرې کوي د کم زینا
2: زکو دې بانو نه جن دخلو نه خبرې کو
1: سو خبرې کوي اچھا پہلا ذل نکال کڑے کا مخ کے دیکھا لکال کڑے زما پروگرام کے ماشاء اللہ بیا خوب ازوان ہم پی جنے ماں سارا چپ خوا کے ناستے
2: پروگرام
1: ماں سارا چنا ملما ناستے دا پی جنے کا نا
2: دا ملما
1: ہاؤ
2: دا کم دے نہ رکھ لے
1: نو سنگ زمون پروگرام سره شوق دے سنگ زما پروگرام اور چمل من پی جنے
2: ہاں
1: صحیح دا ٹھیک دا بس صحیح دا نہ درد لگو ما صحیح دا پروگرام وا اور ہاں او دار تو ہے چکل دا اشما نام دی اور دلی دا کنا اشما نام دی کلا اور دلی دا خاص سعید ازا شکر دے ازا چشما خو پی جانی دام خبر
0: بس اسی اکرام بھائی دا نوائی کالر شیئی گا نا نو ماشاء اللہ دادا سی چی دا خبری آگا شای نسی زا کوای پویا نئی گا نا خبری نسی کوای
1: صحیح خبر دا او حقیقت درته ما جانگیر بھائی چې لکه زاړه کالران دی هم زمونږ نه خفه کیږي ډیر خوله خبرې کوي ما لډیره مزارا کوي خو زما په پروګرام کې خپل نوې کالر خوخي
0: نوې کالر خو ماشاء الله نوې لکه ډېر ټیم را انتظار کړی
1: آی شابسې لکه یو نوې آواز خلکو لپاره اورېدو کې ورشي ناشنا خبرې وي مزه خو هغه کوي چې تا نوې کس سره ملو شي کنه او یا داسې محفل وي چې خلک تا ته ناست وي او ته مطلب هغې ته خبرې وکړه ته یو ملګري سره ملاویږي ملاویږي نو بس بیا خو ستا ملګری شي ته په هغه پوه شي هغه په تا پوه شي مزه کوي چې ته کله د ناشنا کس سره خبرې وکړي چې ودرېږه دا څه وایي ګورو د فون بلې کړه سره بل څوک دي کم ځای نه دي السلام علیکم
3: ہلو
1: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام اکرم خان صاحب استاد ایما صاحب
1: ډیر زیات مننه روبن شاه صاحب د جانگیر بھائی دکان ته چکر وخی کنه
3: ډیر ای کا چکر ورو اجی صاحب تا تا کی لا کاونت ته نو وایو بدای اکثر په دکان باندې نه دای خو په بارا په 1 بجه دکان ته رځي نو را خو
1: نو دا خو خان دی کنه سیبا نو دا خو ګوره دا خو پخوا مزدورو نو په وخت براتلو اوس خو ماشاء الله خان شو اوس ورله الله چې کم دی نو تکړه تکړه کشران ورکړل لکه کبیر شو عبدالله شو مجاهد شو ارسلان شو عزیز ماما شو نو به دا خو اوس مشر له خو خلک دمه ورکوي کنه هغوی اوس دله نیمه ورځ دمه ورکوي
3: او بدای ډیر لیټر سیمبل او بدره انتظار کوم.

0: په کومه ورځ چې زه درځم انشاءالله دا به سار وختي راځي، ته غم مکوه چې زه درځم ښه، ځکه زه د استاد یم کنه، نو دا به بیا وي چې لکه استاد به مې راځي بیا به خفه کېږي، غیر حاضره به مې لګوي، نو انشاءالله په هغه ورځ به وختي راځي، بیا به تاته مم ته به بیا راځي، زه به ستا دیدن هم کومه او انشاءالله جهانگیر بهی سره به درله ملاقات هم کومه. وعلیکم السلام. وعلیکم آواز دی اوری بالکل خوا کے را سرناز دے خان دی اللہ دی خوشحال کا او نورنگ منی اری بازار تا ورزی جانگیر بھائی نہ سودا اخلی یواز دا عشمانا سچم جانگیر بھائی سر ملاوی گی ٹول کوالٹی والا دی اوریجنل دی دبل نہ بدو روپئے گران وی خود دبل نہ ہزار درجے چکم دے اغب خوی اور مطمئن ہو سی او دا عشما دا پار خو خام خا جانگیر بھائی خوالا ورزی زکا چدا خو ماشاء اللہ مین ڈیلر دے زمونگ دا عشما ڈسٹریبیوٹر دے او دا عشما ہر یو پروڈکٹ ورسرا ملاوی گی ورسرا دا عمری ٹکٹوں ملاوی گی پا عشما ہر بلائے لو کے
1: او د پاره او چمرا وردی داله مستا نادر چکوما دا پسار کې ناستا حالت مې کرایا یا کما لګي وتا ولا
0: نا درلم ورزا نا درم زمونګ رور دے نا درم د جانگیر بینه سودا خلی خیر دے میاش کې او پیره د نادر نه چولې لوبیا پکوڑی کلو لخل او د خواله ورزا
1: د پاره به انشاء الله بالکل
0: ا دې سره بګور مینا سیوا کیږي چې ته د نادر چاټ دل یو سی کنه او پد یو خوره مینا به سیوا شي دې سره
1: بالکل بالکل دس الب ورزو بلش کی با جہانگیر صاحب نو لیٹ ورزا کا نانا اکرم خان صاحب لیٹ میں ورزا کو دکان کی مزہ اثار کو
0: اللہ دی خوشحال کر ڈیرا مننا روبن شاہ صاحب خوشحال ہو سی دی پس نادر پس نن خبر رایا د شو جہانگیر بھائی سے چا غد شیراز د والد سے پاغ درما کی ناس تو گنا والد سے میرا لو بیٹھک تھا مات ہوئی چتو د مولانا صاحب زی تزی میلاو وہی دا ملمانم بوزا مل سو کرا غلی دی وہی نادر سموسو والا غلی دی اللہ باور ہوگا اللہ باور ہوگا اور میں خاجی سے نادر سموسو مانا کی ویچے نادر سنگا تکڑا شوے دے چی مانا خود تمرا زمان روڑ دے خفکی کی دینا خود دونا تکڑا نہ دے لکا دے دغلا نہ رازی
2: کی لبر شیراز بھائی سرائے دور تعلق پا نہیں
0: کی نشتا تعلق نشتا ماں ویچے یرا ماں تا خو محمد دین میل میسیج کڑا ہو چی زدہ رسم کنا خو میں سا کہ دے شی ام راغلی ملگری اخپلو کے راغلی نو ماں تا ہوئی چی بس بیغم شا زید اللہ را پاسو ام خمیزا جی سے تیرا پاسو چی را لو دے خو محمد دینو ور سرا عابدو نورنگ والا مائے خا ما ویل میں زدہ ماں والد سے چکم دے نو دل نادر نہ دے لی دے لے گا دوانا دی خو یو شانتے مائل ماشاءاللہ خو محمد دین خود کاسمیٹکس کار کے نادر خو پکوڑو والا دے گا نو دے رور خبر اوکڑا رو بنشا برحال ماتی نزکا تپو سکڑا لو چھے رو بنشا کما علاقہ یادی نو یکیدن چھے دی مین بازار بنا اورنگی گا نا نو مائے پکار دے چھے دا جانگیر بھائی خوالا ورشی خو غم دیر خستہ خبر اوکڑا او زمونگا دا ٹولو دا جانگیر بھائی چھے پروگرام کئی حافظ بھائی پروگرام کئی شاہ پیسل پروگرام کئی زمونگ مقصد ام امداد دے چھے مونگا تاسو تا دا کور پا خوا کی نزدی نزدی دکانداران یاد کو چھے ستاسو کرایان لگی لرے لرے نزے یو دا کور پا خوا کی پروڈک ملاوی گی نو خستہ خبر دا چھے پکا بچے گھوری والا کے نادر بھائی سر پروڈک ملاوی گی ام دا غنا پروڈک خلی رازی یو کالر زان سر بلا خلما اسلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی ګوره په خیر
0: ډیره زیاته مننه قربان څوک خبرې کوي د کوم زینا کارک نه اسمت اسمت سیب سنگه طبیعت دی خدای برابر ډیره مود بعد
2: وعلیکم السلام اسمت بھائی ډیره مننه
0: الله دې خوشاله کا اسمت بھائی بس ماشاء اللہ ماشاء
1: اللہ
0: اللہ دے خوشحال کا مننا مننا اللہ دے خوشحال کا اسمت سے ڈیرا زیات مننا اللہ دے خوشحال ساتا اسمت وائی چیز ما دا کرک او کرک کس خدمتی نو وائی ما تا چکم دے وائی لیشی وائی ما ٹریفک والا تاوی چلک گورے کا انام دی رازی نو دوی بنا تنگوی نو ٹریپک والا ویل چھے جسے بس من خو انام دی نپی جنو خو انشاءاللہ چھے تارا تووی او سوک را دا وی چھے انام ام نبی تنگو ما پکار دا چھے اسمت تووی ام چھے عزیز خلق دیر تنگوی انعام کو تم رسوک نہ تنگئی خو یار دا عزیز چکم دے دا ډیر خلک تنگئی نو استاد پار و ان شاء اللہ اسمت جیتا سفارش کو خا یو کالر ببل خلم بیا جہانگیر بھائی سر گپ لگوم السلام علیکم السلام علیکم اوکے جی وعلیکم السلام بہرحال چ ہر سو کو ماں ہوٹر یوکڑ لے در سر خبر یوشی خو خبر در سر اونش ولے خا جہانگیر بھائی دین آباد رات دو آئی گنا چ دا گرمی موسم دے ماشاءالله په گرمۍ کې هربل سپری خډې را استعمالېږي، ماشاءالله شیمپوان خډیر استعمالېږي، فیس واش خډیر استعمالېږي. ستا په دکان باندې زمونږ د اشما هربل سپری څه پوزیشن دی؟ او دغه شانتې زمونږ په شیمپوانو کې کم یو شیمپو خلک ډېر خوښوي، په منډه روان دی. فیس واش خلک څنګه خوښوي؟ سوی زمونگا دا پروڈکٹ بارے کے اسپیشلی دا گرمی سره چکم تړلی پروڈکٹ دی.
2: بالکل اکرام بھائی، اولا اولا خواز سن بلاک حوالے سره خبرے وکم چې ماشاءالله گرمی چې سن بلاک ډیر زیات استعمال دی، ماشاءالله چې لکه پیل با چې سن بلاک تا نوې بسلا وکنا نو موږ بچا تا ورکاو نو هغه به چې نه دبل تراکه کنه لکه عام چې چا پروگرام نه اروي ده کنه.
0: صحیح.
2: اوس ماشاءالله چې سوک هرازی پیل نه وای چې اسما سن بلاک راکوا،
0: ماشاءالله
2: نو چې چا اوس استعمال کړل خلکو ته پته ولګی دا بس اوس ریگولر دیش ما سن بلاک اخلی. بالکل اوس گرمی موسم دا او سن بلاک ضروری دا چه پکار چه هر سڑای سن بلاک استعمال ای دینا ماشاءالله چه کم تا شیمپو والے سر کم خبر اکڑے نو ما سر با لکه مخش سٹاکو چه داوا چه بلیک شاین شیمپو با اخیری چه خرس دل لکه نور با مخش اونا خرس اسلی نو بیا با دا بلیک شاین مون خلکو تورکل مون رو چه دا استعمال کی نو ماشاءالله چه خلکو بیا استعمال کرا اوس چه والا والا گاک رازی نو وای چه بلیک شاین شیمپو را کوا
0: زبردست.
2: نو ما یو ٹیم مانا بیا ختم سلی وی ما بلیک شاین شیمپو آرڈر نو کرا ایجاز بھائی تھا نو بیا ما تپا تولا چھ سڑائے بارا تو بلیک شاین شیمپو را کا بلیک شاین را کا نو ماشاء اللہ ڈیر زیادہ منڈا باندھے ہو سکا رہا ٹول شیمپو ماشاء اللہ یو شیمپو دا سے نستا کا پیاز والا دا هغه خو تا ته پته چې ریګولر ایټم د دیموړه پیاز شیمپو داسې چې کوم بیا هغه دا لکه انټی ډنډرف تا ماشاءالله ټولې شیمپو موږ والې ښه زبردست خرڅې دي او ښه خلکو نه مطمئن دي.
0: صحیح. او فیس واش؟
2: فیس واش خو ماشاءالله لکه رایس فیس واش خو تا ته پته د آرډر بتاو کتلې ما ول کنه نو زه وایم چې ټول عزیز والا مزدار ډکه کې کنه نو بیا به کمی کنه انکار به پکې نه که ټوله مزدار عزیز والا ته چې رایس فیس واش نه ډکه نو صرف دا نه ده چې رایس فیس واش نو دې ټیم چې کتو ګورې لکه فارمولا فیس واش موږ سیل کم ولر کې د ډیلی فیس واش د رایس نه نو ماشاءالله هغه اوس خلک په کارټونو کارټونو مان اخلي که کوم دکانداری داسې غټ دکانداری نو چې کله د ډیلی فیس واش رکھی لا رائس وال رکھی نہ سرا سرا وائی یار یو کارٹن فارمولا فیس واش سرا رو لے گا نو ماشاء اللہ ٹول دریاڑا فیس واش ہٹ سرا چلی جی.
0: اور دارا تو وہی جہانگیر بھائی کا نا چھ دا اختر وہ ختم شوی دی گشتہ
2: نا منہ پہ دو رڈے
0: عزیز تو سوائے دے بارے کی وی با کا ختم دی
2: نہ مڑا دورا ڈیرے بیا زکا نڈ دو این اکرام بھائی کا نا چلا کا بیا خیری چ بیا زائکا شای نہیں تا تو تب اخیری تا کتلی گنا
0: او جے سمرا فریز کی گی
2: بیا
0: فریز کی چ کم دے کنا لگا مطلب دا کم شیزو نہ چ انسان فرج کی گدی ڈیرے ٹائم کنا دا فش یو واحد دا سی شیز دے مچھلی چ اغا سمرا فرج کے پرتے دمرا خستہ کی گی.
2: صحیح.
0: خدا غو خستا خبر صحیح ده چې څومره کې ده ما زما یقین نه دي دو نظر بتا
2: نه اکرام ویلا کا موړه هلا کا بس تا سره مو چې وخت را غلې ده کنه تا ته ما مخې ویلا و سې کلا موړه هلا کا پیل روز قرباني بیا دوه مره زو کو کنه نو بس زو کور کې و ته چې بس ورکو خلکو ته کنه زو ته چې
0: الله پرمو ورکې
2: زو ته چې بیا سې تقریبا هفته بعد بیا دې خوراک نه نو ولې سې چې خوراک نه خو خلک تي وخوري کنه نو موړه خپل ما خپل ذهن دادا چې سمره ملاقات
0: غریب خلکو ته
2: غریب خلکو ته ورسی کنه
0: بل خبردار جهانگیر بھائی چې هر چاله پکار دی چاله الله وس ورکړي یا ځان له کلو غوخه غستې شي کنه.
2: صحیح.
0: نو پکار نه ده چې د قربانۍ غوخه هغه ځان ته دومره ډیره ایساره کی بس ستا خبره یو ورځ دوه ورځې درې څلور پنځه او ډیره تقسیم کی ولی چې مونږ الحمدلله ځان له اغستیم شو او خلکو سره هم واسطه ده میلمانه راځي مونږ هم د خلکو میلمانه کیږو نو چې غریب سړی ته اورسی خوراک نو دا ډیره زیاته فائدہ ده او ډیره مزم کوي دا الله پلار کې ورکړه.
2: بالکل لکه اکرام ای وختي چې کومه تا خبر وکړه کنه چې دا سه ما درې زنا اورا لارټ بیا دا دې تری غوونه ما تقسیم کړه کنه.
0: صحیح.
2: نو ماشاءالله تا خو بیا مونږ نه اړولې دا سه غنو چې تا مونږ لګا تا ماشاءالله په پیلا روز باندې دې دراړه قربانیا نه کړې دي او یغه بعد تقسیم دې ډیر کړه دا کنه.
0: صحیح.
2: خو بیا هله کا کنور نه یې کنه تا تا په سیمو خیالي مونږ ولې شي کنه نه یې کنه
0: پکارم د چیرې مطلب دارې چې دا سه
2: چا سره دې واسطې کنه
0: نو هغه په خیال کې
2: چې چا سره دې واسطې چا سره دې ډیر تعلقي نه هغه بیا ګوره کنه چې یاره دا کاسه نو ماشاءالله
0: جهانگیر بھائی زندگی چې کومه ده کنه نو هغه د انسان خستګي چې تکله خستا خلکو ته ګوره خ خلکو ته ګوره کنه زما یو ملګری ده او ده په لاهور کې په 2019 کې چې مونږ کله کاروبار شروع کړو نو هغه ما سره ملاو شو په موټر سایکل باندې او ما ته په جړا شو چې ما سره زما د بچو پیسونه نشتا او ما سره کاروبار وکا 2019 یا 2020 او نن 2026 د شپک کال بعد دا اغا سرا د یو کروڑ روپو گاڑے دے
2: بالکل اغا بندے لکه ما چې اجاز بھائی وادو اغا سچ زو
0: سلام تاسو سره ملو شی وای سیدا دا آغا ما سرا پا کاروبار کی دا دین اڈیری پی سی دی چه سونا دا آغا گاڑے دے
2: بلکل
0: دا پا دی لگ وقت کی کنا نو چه کل لوی اختر رالو نو دا دین پیلا اتفاقن زلالا ملاور تا نو آغا سرا ملاقاتو شو نو دا آغا دا کور مخی تا دیر خست سخی ولالو مونگا ورطا سخی وایو کنا نو دا آغا بچی برا وطل او آغا سخو تا بے کتل حالان که دیر خست کور دے خو والد سے بے آغست دے و دیر مینگا زی کی دے دیر زیاد خزی کی کور دے خو والد سے بے آغست دے وفات شوی اللہ دیو بخی نو ما ورطا چی سنگ تب سکوی و یرا بزا خو با یو دو چیلی را ولم کنا ما تیوی نو بارحال بے آغا خبر ما نه حیرش و ما سارا لکانمو ما یرا بز دا اس ٹائم نده ده تا دا نصیت کولو بز زرالم چکل زرالم بیا اخترم تیر شو ما تے دا اختر پا ورز ما نکالو کڑو چی یرا تا کال نو چطوی ما تیل یار بز اول کسابانو سر بیزی و ما مای زمون ترتیب داده چی منزو کو دا اختر بیا حلالو کو موبایلونو نا خبرم نیو مای چی بچر تا پراتی
2: نا نا پا پیل رسو
0: موبایل پا پیل ورزا و ما بیا دس نا گیارا پروگرام هم کڑو نو بیا ما آغا تاوی مای زتا تا یو خبر او کما وی هاو ما و تی چی گورا تا بیشکا چیلیم دو واخلا خو مور تیل گورا تا یو سخیم والا ما ورتهلی مل ځکه چې تا سره په دې فیکټری کې دومره ډېره لکان کار کوي تا سره دومره ډېر مزدوران دي اول دیله خوخه ورکا بیا پس دا غینه داسې خلکو ل ورکا کنه نو ما ورتهل چې ګوره په یو سخی کې و هي سي تکولې شي ګډ زنه ورکی ما ته چې خا زه خو دې خبرې نه نیمه خبر
2: او
0: ما ته دا الله بندا وې زه خو به یو چیلې ځان لراولم یو خزې لراولم مل ځان لم راولا خزې لم راولا ثواب دې مې ګوره ماشاءالله بچی دې مغړ دې بالغ دی مور دیم شتا رور دیم غریب دی او کی دی شی مطلب نورم داسې خاندان کې دی غریبانه نه کنه نو مای ګوره غټ زناور چراولې د موري سبب دیم پکې وشي د دې لوریانو یې سم پکې کولې شي پلار لم کولې شي مطلب کنه او داسې نو ما ورتل چې یو بل خسته خبره درته وکم وای ها مې ته دا کار څه د پاره کوي دا شپه ورځ د پزان یو کړی دا ویره زه پیسو ګټلو د پاره کومه غواړم پیسې یو ګټم کنه نو مور تل د الله بندا چې دا ته قرباني وکې دا الله په لار کې ورکې نو مې د دې وعده الله کړی دا چې ته د دریو لک روپو سخې والی او د الله په لار کې ورکې مې طالب الله دیش لک روپې درکې او مې بیا بدل را روان کال د دوه وسخو چې کم دینو توفیق درکې نو ما ته ویل چې بس ان شاء الله را روانه پیره بدسې کومه خو یارا و یو خبره ده کنه اکرام بای و ستا پشانت زړه راکی نشتا نو ما ډیر زیات وخندل ډیر زیات مې وخندل
2: خبره بالکل صحیح تا کړی
0: دا زمونږ خپل ماماګان دي جنگیر بای ډیر زیات مالدار دي څوک به کې پروګرام موري لکه دومره مالدار دي چې د نن نه 15 سال پیلا یا 18 سال پیلا به مطلب هم دغه ماماګانو مونږ له مطلب زکات راکولو قربانۍ غوخه به راکولې ګوډه به را لېګل غنم به را لېګل جوار به را لېګل او دغه شانتي چې کم دی لکه سعودي عرب کې به زمونږ د پاره خپلو کې چاند کولا سعودي عرب پیسې خو ډېر درنې چې سلسل ریال راټول کې 1000 ریال رولېږي نو د پاکستان ته 500 روپۍ جوړېږي بیا وای روزه کې به داسې مونږ د پاره چاندم کولا چې لکه غریبانان دی په خبر والا چې غیله ورولېږي کنه نو زه اوس هم چې کله خپل مطلب ماماګانو سره ملو شم کنه یا اغوی مونږ ته ګوري لکه مطلب کنه نو اغوی وای چې تاسو څنګه لیونیان دي کله څنګه د دې څه کوي دا پیسې غټولې دي ختمې کړې لکه دومره مالدار دي اغوی یو زناور زبا کوي نو اغوی وای چې درې زناور ته خو پیسې ختمې کړې کنه لکه بس نو د اغوی دا ذهن نه دی جوړ چې بای دا الله سره ډیلینګ کول دي لکه تا درې زناور حلال کړه اوس ماشاءالله تا دوه حلال کړه روان کال به الله د سلورو توفیق درکې د دریو بدر کې مثال کنه نو اوس چې یو کس یو زناور حلالې او یو کس لس زناور حلالې خو مطلب دا لس ولا مالدار دی کنه
2: بالکل
0: نو چې ته یو حلالې طالب الله د یو وس درکې د لک روپو وس بدرکې چې ته لس حلالې لس لک روپو وس بدل درکې نو به هر حال چا سره چې هم پی سي دي الله دې هر چا لا داسې زړه ورکی او توفیق دی ورکی چې د الله په لار کې اولګي زه کله کله یو خبره کوم خو خبره خو نه ده بس الله مې دې معاف کی خو اکثر زمونږ داسې مشران مونږ سره ملوشي کنه ماما ګان ملوشي بل داسې اکثر یار دوست ملوشي دا پلانکې زه دې دا والا دا بری د بچو په کار راځي مېل ولې مې زما پلار مال غسته اوس ته مې بچي به مې خپل کار کوي مې ځان لا بغټي کنه مې زما د فائدې خبره کوا
2: صحیح خبره
0: زه زما څنګه فائدې او څنګه وخت به تیر کم مثال کنه نو دا چې هر اغه پیسې چې تا سره دي تا په ځانو لګولې کده الله په لار کې دې او لګولې او خسته لباس دی واچولو خسته گاډه دی واچولو خسته خوراک دی وکړو خو وخت بداستا دي چې لاړې جنگیر وای کنه بروستو بیا جګړې اورې
2: بیا جګړې
0: جګړې زمونږ ماما دې ګور ماشاءالله سونه خسته گاډه دی دا دې مو ته پکې چکر وخلو دا کاغنن ژوندې وي دا گاډه هغه په خبر ته شرط راوستو
2: صحیح
0: دا گاډه هغه په خبر ته دې د پاره را لګلې دې چې یار په دې گاډي باندې لانجه ده او زما چې کم ماما وفات شوی دی نو د هغه د زوینه دا ورونه کې دی شي دا ګاډي بوزي نو هغه د یاري مال را لګلې دی کنه. نو بیا داسې جګړې وی چې خلک ورارتم نه ګوري رورتم نه ګوري ورندارتم نه ګوري او دغه شانتي بهر حل غب شپه مونږ غولو خبره لاله بل خو جانگیر به خو الله رب ال عزت دې ستاسو قرباني قبول کړي
2: امين
0: تاسو را ډیره زیاته مزه کوي او ان شاء الله روانه پیر به درې زنا ور لاله ها
2: درې خو وړوکه شله مو سره لال کړي درې
0: بل غټ غټ یادوم غټ غټ د عزیز په شانتي غټ غټ یادوم غټ غټ یادوم
2: یاره کمنه صحیح خبره ده اکرام بھائی خو لکه اکثر چې مونږه ایدان دي کنه هغه ټول پکې پورا واغه کومه والیسیا وفات کومه والیدا وفات نو هغه پسې مو اختر موږ نه سو
0: کنه نه خبر خو سیدا دو خبرې
2: وکې پاتې نه ولاله
0: د قربانۍ جنگیر به دو خبرې وي یو خبر خدا دا چې به زما حصہ اخو اوشوا
2: او
0: دویمه خبره دا ده چې زما دی کلی کې غریبانان سونه دي آیا زدا یو زناور زبکوم د دې کلی ته ورسی او کنه ورسی نو بیا به ته کلی خلکو ته ګورې
2: سوچ پدې دا
0: سوچ پدې دا وی کنه لکه زمونږه اوم پدې پښتنو کې داسې خلک شته ما یو دغه کتل یو ویډیو کرکټر رضوان ویډیو میں کتل وا جسلو کسانو له قربانیانې کوي سلو کسانو له لکه عزیز بې دې دلم چیلې ورکا لکه عزیز داستا شو ځان له حلال کا الکه اکرام داستا شو الکه محمد دین داستا شو سلو کسانو لکه نه مثال دا ډېر
2: اکرام بې لکه موږ خپل
0: نو بیا به خلکو ته ګوري چې لکه کلی کې خلکو ته آیا دا دوه کافی دی او که کافی نه دی
2: دا سیمګ لکه سره نورن کې عزیز الله میری کنه میار دا کنه او میار خو لکه میار پاتې شلې دی نو هغه به 50-50-60-60 زناور هر اختر تعالی
0: ان شاء الله دا میار برا لاندې کوم او تا ها ان شاء الله هم دا الله بنده دی مونږ هم دا الله بنده دی
2: الله لکه هغه کس تا غونډه دی تا غونډه ینګ لکه تا عمر کې دا کنه لکه زړه الله دا سي ور کړای دا کنه لکه ماته بیا کله کله غدا سي کین نو ماته تیار تر یاد سي کنه نو ماشاء الله لکه هغه دا بل خیال کوي غریب خیال ډیر کوي کنه
0: صحیح
2: بیا رمضان کې بیا دا 500-600 کسانو ته بیا دا سغه ور کوي کنه لکه دانه چی حکومت نه نه نه راخی ځان نه ور کوي ماشاءالله الله دولت ور کړی دا په غریبانو خلکو یې لګی
0: به جنگیر به بیا د خلکو دواګانې می کنه سګور نورنګ من یاری بازار کې به سومره دوکانونه
2: صحیح
0: سوک چرانه نه وزي هر سړی وای زه جنگیر ما تعالی الله دونه عزت درکو
2: بالکل دا
0: ولی هر سړی د جنگیر ته پوس کوي اوس جنگیر په خپل سودا کې س اچي صحیح دا مثال پروډکټ اشما عمدہ جنگیر به ټول نورنګ من یاری بازار ته د اشما پروډکټ تقسیموي
2: تقسیموي بالکل
0: ٹھیک شو او خلک بیا د هغه خلکو نه نالی او تانه خلی
2: یار بالکل اکرام بھائی لکه یو نیم کسی کنا لکه نورنگ زوت ہیں لکه داسې هغه کای کنا زوت ہیں نورنگ چې چیرته ته گاڑی نه کوزه اچانه پاتا کیا چې دا پرډاګ غوړ نو اب ته وای چې یار جنگیر بھائی ته ځان رسوا
0: جنگیر بھائی ته ځان
2: رسوا ماشاءالله چې کوم دکانداران دی هغه ماشاءالله مینا دغه مسر سیوا ده لکه ماشاءالله تا پهلا سٹارټ کې فریش وی بیکری والا تا کې د کنا چې لکه هغه شای هغه بیان کاولا نن کاغه کستو وی نه کنا چې مونږ سره داسې مړ جام دی کای چې ټول کور راځي
0: ماشاءالله
2: د کور سمرا مغدی کنا لکه مشران غدی ټول مون سره مړ جام دی کای لکه دا غنه و غسره کنا خو لکه کاروبار واسطه لکنه چې لکه مغدی کنا ماشاءالله سمرا هه دکاندارانی
0: مسلمان الله دې قدر وکړي او سموسې یا غشن خسته دي د
2: فرشت ماشاءالله لکه سره
0: یو یاره ما غي سموسې ډېر
2: و وسه لکه انام به سلمان بیکری ول چې کوم غرا وړ کنا خوراک ماشاءالله ټوله زبردست وو نو ماشاءالله په مور علاقې چې نورنګ لکی بنو چې کنا زو چې فرشت وی بیکری ماشاءالله لکه کله کله موږ کور چې غپ لګو دوه تمړه وای شي یار فرشت وی بیکری به دادا چې د په غبه معنی زایکی به معنی دا لکه هر شای لکه مات به دا او تلچ یار هر باندې دو سوچ کوي خیال وته ساتي صفایي خیال ساتي لکه هر کاروبار کې ایمانداری به ډیره کوي
0: یار جنگیر به بس دادا کنا اوس کسو کوئی چیرې اشما باندې ولې رشده نو اشما کوالټي ورکي معیار ورکي او ریټ هم مناسب دی
2: صحیح خبره ده
0: نو دادا کدا بیکرو والا هم دی کنه نو نور بیکرو والا به می زمونږ رونه به خفکیږي دی نه خو چې سمره ته او دادا معیار پیدا کیږي سره خواري سره
2: خواري سره
0: خواري کوا خواري کوا خواري کوا بعضی خلک داسي غل کیر کې فقيري یو کس نه د کاوی چلی زکړه او ماغه کاوی بس وروره اور به دی و چینی ورواچه او د کې به پته ورواچه کنه او لاچی به ورواچه بعضی خلک یو زمونږه ماشاءالله مولانا بلال سیم خواله کاوه کې درته زعفران واچي ته وا وا ماشاءالله بیا د مومندانو خواله لاړ شو سره ګوڑه وی افغانانو خواله لاړ شو سره چاکلیټونه ټافیانې کنه نو دا دا چې بس خوري کول پکار دي جنگیر بھائی ډرای فروټ شو خوري کول پکار
2: خوري خو ډیر پکار
0: او ان شاء الله دې پروگرام نه بعد به ما تا بس 2 منټه دې پروگرام ختم شو په عزیز به ما تا خوري کوم ان شاء الله راکاګلې بوزو د په خور دې بازار ته او سم خوري به کو یا نن بدلو یا به نن توبګاری کو جہانگیر بھائی ڈیرا مننه الله دې خوشاله ساتو
2: ډیر الله حافظ
0: ټیم را سره ختم شو ډیر زیاته مننه ډیر مزه وکړه بهر حال جہانگیر بھائی را سره ملګری او ان شاء الله که ژوند زندگی و سبا سره هر بم در سره ملاوي کو غب شپ بلګو انیاز محمد بیٹھانی الله دې خوشاله کړ ډیر زیاته مننه مایوب خان ابو

0: ګلا ته خنن پرختیا کولې ښکاری
1: اسماء کولې بغلی نخکارم چې کله نمې صفات پیټی کریم استعمالول شروع کړی دي زما د مخنه د دانی د غنا ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دي
0: وی الله دومره زر سنگه
1: اسماء صفات پیټی کریم یو هربل او مایری پروډکټ دی چې 5 دن استعمالولو سره زما د مخنه ټولې مسلې ختم شوی
0: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي کلا اوس دا راته ووایا چې صفات بیوټی کریم به موږ ته چیرته ملاویږي
1: صفات بیوټی کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سټور کې په اسانۍ سره ملاویږي

0: واہ ډیر ښه ډیر زبردست کہانی را واخلہ جانانا ما پہ والا ہاں ډیر خواندر ډیر مزدور او ډیر خوشلای انداز او یقینا چې ډیر زیات خوان دی وکړه ډیر مزای وکړه خدا دې زده کړی چیرته وا
1: دا مې خپل
0: چرنګ خپل ته مو ته وشه یا ولا
1: ولا څنګه سندره مې ورو دلیا ویلا ته په مې سره مې جوړولې
0: ښا دا داسې دوه چې دا زه دې ته وشه یا چې ودره دا خو دا خو نه دو ته وروا
2: دیس کانټنت از
0: ور او ته غوښ ورته ونس خو کچیر مې ته در وروا ولا کنه
1: دلا ته په ریډي
0: اورو نه نه دلا ته وروا حاجی دستا گنا نه دا گنا د زما خپل کانی را واخله جانا نه ما په ولا کنه اچھا چلو ٹھیک شو سب اون ډیر از جوتا مننه ده کو ډیر از جوتا شکریا سلو مینا دشتا هم
1: حلی دوی ته په منت تګلای کو غا دا تم شو دی اور
0: اچھا چلو

0: خدا خوب و خود تو خدا.
1: چوب خدا تو بہت چوب خدا. اے
0: میچتی سور دن ہیر
1: ای شاب چې دا خو هغه دغه ولا خبره دوی چې یو پښتین نه چیرې دوا چرګون ورک شوی وي بیا شیر د یو کورتا ورغه وته چې د مو چرګون دی نه ودی دی وته چې نمو دی دی بل کورتا ورته وته وی چې مو چرګون دی نه ودی دی وته چې نمو دی دی خو مانه ستر ستړای شو کنه بچره په یو دفتر بوندې انګریز وی لوړو ساو کی دور و آته دتا ورغه وته چې او ا دې موچر ګوند نه دی لیدلی د په پښتو شوی تا ویل خو انګريز په پښتو نه پېدا غي ورته وې چې واټ دای وې تا کوچ یو وړی کای دای یو واټ شامل مانه نه د کا سلامینه خو دنشتم
0: مسوله
1: وینم چې تاسو لنګ او سلام مسدون وعلیکم سلام صاحب اون ته سلام ورسې د ملو ډیر مانه نه ثانک یو ویری ماچ داس وګي یو وزور وی کنه یبوت شو ستړای خښوال او تژای خښوال کنه تاسو غو پاره مرته پروته یی وزو دای و ورته وته شو تاسو دا وزور وای دا وزو سپیشلی خدایت فرام بکرا منډی بنو ته دا ډالای وی او مامور وزیر ته دا ډالای وی آ دینا علاوہ د مکڑوال نہ چ مشتا میسج رو غلای و حیات اگیتا دے ڈالئی وی آ دینا علاوہ اکسا دے کرک نہ میسج کڑای و دیتا دے ڈالئی وی اور بلچا و ڈاکٹر سلمان فرام سب ڈویژن وزیر بنو نہ میسج کڑای و اگیتا دے ہڈا لئی وی

او بیا ویای چې ما د ټول عمر دومره قدر د خکلا کړې دی، ما د ټول عمر دومره قدر د خکلا کړې دی، ستا په دروغو مې باور هم در اختیا کړې دی. ما د ځواني سحر په تور شپو بدل کړو آشنا، ما د ځواني سحر په تور شپو بدل کړو آشنا، دومره ناکام وایا په عشق بل چا کړې دی. او هر شپه ستا د هجر اور کې بلمبو سوزم، هر شپه ستا د هجر اور کې بلمبو سوزم، بیا میں ہم ہر سحر جنان پخاندہ کڑے دے. او خیال ستا پا مینہ باندے اوس ہم اشنا سرور کوی، خیال تا پہ غور بے ننگ ستا ٹول دنیا کڑے دے. او جناب دا وقت دا اوس دارو سرا ہدایت فرام بکرا منڈی بنونا ڈالائی دوی درتا مامور وزیرا جناب اکسا فرام کرک ڈاکٹر سلمان.

قدرمن اوریدین کې پروگرام د زړه خبرې تاسو د خپل میزبان ارجه شاهد خان سره ورودو ټیم داسې شته د 12 بجې شوې زغو یان چې شپه شو نیمه 13 لښ پوتې د کنا د نیمه ګنټه کو چې سړی روړی روړی بیا ته خوب نه ورسی کنا دا ګنټه نیمه خداس وی چې سړی ریارسل وی چې ریارسل وږي هغه نه بعد بیا و د کېږي کنا نو زه وینم چې د ریارسل ته ټیم وبوسی د نیمه ګنټه سمرا او تاسو چې کوم پروګرام د مو سره چا ور ودی د هغه ټوله ور دین کې ډیره ډیره مننه ډیر شکر گزار یم چې مو ته ټیم روکو د مو سره د شپه نیمه کړه ډیره زیاته مننه کوم او د سره چې کوم دو مو ته روکه سه اجازه ته تاسو ته هغه زده وک چې چیرته یې خوشول او بود مو غوډه د غرنګې امن ریډیو 88.4 کرک سره ملاتړ کوي سه پروګرام نه ور وسته پروګرام تر تلک کوي د پروګرام شې شاملول کوشش کوي نو ان شاء الله د می سټریم د تاسو بھرپور ساتھ در کوي پروگرام د زړه خبرې نه ارج شاهد خان ته ورکې اجازه ده د اوس را چې چیرته یې خاد او آباد وسې مو هم خپل د وګونې شهید لري د لوی الله په امان او بکیش پامو په خیر.